0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
1: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.

0: að taka pásur. Það hefur nú meira þess að bara, já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarpsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu.
1: Já, sko, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unnið með pörum í svo marga áratugum, mér finnst ég vera gamall ef ég segi það. Það er yfirleitt fyrsta skrefið átt að skilnaði.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér. Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
4: Þjófnaðurinn.
5: Þetta má ekki til slempa þessu sinni, Páll Sævar, mættu til mín.
6: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum. Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simpli?

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
5: eitthvað svo
4: við fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafnóðum.
5: En þú þarft ekki afsaka drykkju í Danmörku, það er alveg á hreinu.
6: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
2: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
7: Björt og brosandi,

0: Ég komum dag, velkomin að fætur í dag, 50 dagur í dag, 21. maí og hér Lilja, hér Ómar og hér Emil með ykkur í bítum til klukkan 10.
1: Og þetta hvað, síðasti svona alvöru sumardagur nokkar í þessar atrinu.
0: Já.
1: Svo kemur rigning.
0: Hérna á, í þessum landslutu.
1: Í þessum landslutu, já. Það hefur náttúrulega verið þungbúið fyrir austan. En á morgun færist rigning yfir okkar suðvesturland og suðurland og þetta heldur áfram eitthvað næstu daga. Já. Mér sýnast nú engin landsliti sleppa við rigningu næsta
0: þetta
1: dag.
0: Nei, þetta fer yfir landið.
1: Já.
0: Já, það passar.
1: Þannig að helgin verður blaut, sérst þó eitthvað til sólar og sundaginn, hann verður ágætur svo dagur, sérstaklega fyrir þessna.
0: Akkurat. Nú, skemmtileg myndin á fórsíðu morgunblaðsins og undir henni stendur, Bubbi tekur háskóla bíó og leigu í heila mánuð, Bubbi Mortensens, mynda Bubba með gítarinn á sviðinu, æfa, fyrir tónleikana, 70 ára tónleikanir. Amalistónleikar
1: 06 06 26. Ég lés einnig á vísi.is að verðmætasta fyrirtæki heimslar enn eitt metið.
0: Heyrðu, trilljón dollara markaðsvirði. Þeir eru búin að fá núna samþykkt hjá fjármála yfirvöldum í Bandaríkjunum að koma með fyrirtæki á markað þar sem það metið á trilljón dollara.
1: Já.
0: Þetta er SpaceX.
1: Nei. Þetta er Nvidia.
0: Þetta, no, ok.
1: Ég að tala með Nvidia,
0: þú að tala með eitthvað
1: annað. Sko, voru sérst að slá með, það var verið að gera upp fyrsta fjórðungin á árinu. Tekjurnar voru 3,4% meiri en greindur höfðu búist við.
0: Okay.
1: Hagnaðurinn var 36,5% meiri en búið var að spá.
0: Wow.
1: En það er út að það er svo rosalega eftirspurn eftir tölvuflugum fyrir gervigreind.
0: Þeir búa það til.
1: Já, og þetta er sérst reyndar í janúar er ekki inn í þessu uppgjör heldur febrúar, mars og apríl. Á þessum þremur mánuðum þá hagnaðist Nvidia 58,32 milliarða dollara. Það eru 7,2 biljónir króna og það er svo 12-0 7.000 miljardar
2: Þið eru svo klár, sko eigi maður hlutabrifið þessu fyrirtæki Hvenær ætti maður að selja? Ég ekki að spyrja fyrir vin
0: Ég myndi að selja bara út það er einstaklisbundið, sko
1: Ég dáast það að spyrja mig
0: að Já, ég myndi að mig líka En má ég aðeins bæta við þetta? Vegna að ég held að vera að tala SpaceX Það er í fréttum núna, við skynda fréttum út í heimi núna þennan morguninu Það er búið að verðmeta, það er búið að gefa einn leyfi fara með fyrirtækið SpaceX á markað Það sem er verðmetið á trilljón dollara Trilljón Og ég fór nú að spurði gervigreindin hérna áðan, sko ef við myndum sko náu þið utan trilljón dollara, sennilega ekki
1: Nei.
0: En ef þú myndir raða þeim saman bara hver ofan á annan þá myndu þið ná næstum því þrisasinnum hringin í kringum miðbjóð jarðar okay, trilljón dollarar eitt dollara síðið sko
1: ok, það kemur bara fram í þessar greinin og vísi að Nvidia hafi loka óttúrber orðið fyrsta fyrirtæki heims til þess að verða meir en 5 biljóna dala virði
0: já, það eru 5 miljóna já, biljóna, já
1: það eru 615 biljónir króna
0: já. Þannig að trilljón dollarar eru núna í kringum þetta SpaceX þannig sko og það er rosalegt alveg
1: Það er alltaf alveg gali hvað sem er geta þjána mikið pening
0: Ég ætla ekki að selja að dýrðin kipta en ég spurði hann líka ok, þú myndir sitja dollaraselan sko, í end to end eða sem við liðin á hvort öðrum langsum þá næðu til sólarinnar, trilljón dollarar
1: Jésús
2: Munum á peningarni hvað byggja hann mikið sagði þess að blokki
1: Það er alltaf svo leiðis Heyrðu svo, Aston Villa spilaði úrslitaleikinn í Evrópudeildinni gær og William Breta Prince lét sig ekki vanta á völlin, hann er mikill Aston Villa maður en þetta er sem sagt fyrsti Evrópubikar Aston Villa síðan 1982 sem er einmitt árið sem William fættist
0: Já, ok
1: Þannig að þetta var fyrsti byggarinn Evrópubikarinn og hans ævi þetta var yfirbyrðið þeir unnu 3-0 sko
0: Fræbúr
1: Til hafa mikið Aston Villa
0: Já, nú, svo við förum nú bara svona í venjulega frétt Hérna er gullhúðum skatt sem sögðu hækka bílverð
1: Nú,
0: Já.
1: Gullhúðum skatt
0: sem. Já, þetta er náttúrulega mjög merkileg frétt sko að okkar rannsóknum við leitt í ljósa að svo tilkynningaskilda sem hvílar á bifreðum bóðum bílasölum og lánamiðlurum kemur fram í því að þess er krafist af almenningi þegar hann kaupir bíla eða einhverja muni að viðkomandi framvísi upplýsingum um hver hann sé og hvaðan peningandi sem ætlar eru til kaupan að komi. Þetta segir Benedikt Benediktsson, framkvæmdastjóri Bílgreina Sambands Íslands í samtali við Morgunblaðið og hann segir kröfuna óþarfa gullhúðum bæði þegar þortir sé til Evrópureglna og leiðbeininga FATF aðgerða hóps gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og þetta sést sé hvergi gert í þeim ríki sem Ísland ber sig sama við.
1: Þetta ekki.
0: Þannig að við þurfum þá að taka þetta upp til þess að gera lífið erfiðara.
1: Við þurfum að vernda hér hagsmunir þjóðarinnar heim.
0: Já, hann segir skilduna sett á bílasal og bifröðumboð og kröfu skattsins sem taldi þessa aðeila ekki skilja að á þeim hvíldi tilkynningaskilda þegar þeir tæki við reyðu fjö yfir tilteknum mörkum. Og Benedikt telur að árlegu kostnaðu bílgrænsamassins vegna þess að sé að það er að segja bílgrænarinnar sé í kringu 250-450 miljónir sem farið bara beint út í verðlæðið og þetta þarf ekki vera skatturinn bara ákveður að gera gullúða þetta
1: ég kenni svo í brjóstum starfsfólksskattsins sem alltaf svo ljúft og yndislegt þegar maður kemur þarna en þarf að vinna í þessu óskiljanlega umhverfi
0: ég meina, við þurftum ekki að taka upp þessa gullúðun getum ekki hendið það út bara
1: hvar er hópurinn sem ætlaði að berja skegg gullúðun?
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
5: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
6: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3
11: Þú far allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur Partiland Holtagarum og Partiland.is
12: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin, húsasmiðjan
13: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
14: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo Gefðu Óskarskrín
15: Lengri pöntunafrestur Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum Eldum rétt
16: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
17: Komdu á aktu taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
18: Aktu taktu, yeah! Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
19: Nordsjö viðarhinsir og olía, rómuð tvenna á pallinn, sérefni. Dalvegi og Norðurtorgi.
20: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
21: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
22: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
23: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
24: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
25: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
26: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
27: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
28: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
29: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
30: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
31: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
32: Klukkan 7 Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni
0: Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og að fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli og leiguverð hefur nánast staði í staða raunvirði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horti við lengra tímabilið allt frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa ná samkomulagi nýja meirihluta en samkomulagi verður undirritað formlega í Vatnsnesi síðdegis í dag. Á sama tíma verður greint frá því hverjir munu gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem hver verður bæjarstjóri. Í hádegisfréttum Bylgjunnar í gær sagði Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðismanna í bænum og alþingismaður. Það væri skýr krafa frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekin föstum tökum. Bæði miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkur væri með slíkar hugmyndir á sinni stefnuskrá. Þá staðfest hann einnig að ef hann verður fyrir valinu sem bæjarstjóri, muni hann víkja af þingi. Bandarísk yfirvöld hafa nú ákært Raúl Castro, fyrirverandi þjóðhöfðingja Kúbu fyrir samsæri að drepa bandaríska ríkisborgara þegar tveimur flugvélum var grandað á milli Kúbu og Bandaríkjanna árið 1996. Dómsmáli gegn Castro og fimm öðrum kúbverjum var þingfest fyrir bandarískum dómstólum í gær en flugvélarnar voru í eigu samtakanna Brothers to the Rescue sem voru samtök sem leitast við að bjarga fólki á hafúti sem hefur reynt að flýja Kúbu. Kúbeski herinn skaut vélanda niður og voru þrír bandaríkjamenn um borð. Raúl Castro, sem var þá yfirmaður hersins og var síðar leiðtogi landsins, en nú sakaður drápin á mönnunum og sagði settur dómsmálaráðherra bandaríkjana, Todd Blanche, að bandaríkin gleymi ekki borgunum sínum. Castro, sem bróðir byltingarleiðtogas Fidels Castro, er nú orðinn 94 ára gamall og að mestu horfinn úr sviðsljósinu. Nú erendi forseti Kúbu vísar ásökunum á bug og kallaði þær pólitíska stæla sem væru án lagastóðar. Og það áfram lægð fyrir suðaustanland sem beinir til okkar norðan og norðaustan áttum í dag þannig að veður verður svipað og var í gær, víða gola eða kaldi og strekkingur allra austast, súld eða rigningur landið austanvert og þoku bakkar við norðuströndina, hiti 3-9 stig. Bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum, einkum suðvestanlands, þar sem hitin getur farið allvíða yfir 15 gráðurnar. Fleira ekki fréttum, það verða næst sagðar klukkan 8 og ég minni á frétta vefin okkar vísi.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan þrjá myndi gengin í átta, það fimmtudagur. Það 21. maí, þetta alþjóðlegu dagur tesins, fyrir þá, sem það drekka.
1: Já.
0: Og við erum hér til tíu. Það Ómar, það Heimir og það Lilja og það spurning hvort maður fái sér heila bara te í tilum dagsins.
2: Ég var einmitt að hugsa þetta, ég held ég hef aldrei drukkið te.
1: Ha?
2: Nei, bara aldrei svona póki vatn eitthvað Ég var bara aldrei drukkið þetta held ég
0: Nei,
2: Ekkert, ég hef enga fordóma fyrir þessu bara aldrei prufa sko.
0: Ég fæ mér oft te hérna niðri
2: Já.
0: Sem þetta hugarró Það voða fínt að maður búin að eyða hér fjórum klukkutími Þetta var smá grín, en það mjög
1: gott Virkar það?
0: já, virkar mjög vel það hefur ekkert með ykkur að gera Þetta var nú bara smá grín
1: Já, það var eins gott Eruð þeim, villum að heyri hún og tryggva Hjaltasýni hérna eftir
0: Já, hann framkvæmdastjóri Andvara sem íslenskur farsældar hraðall Hann skrifaði svolítið áhugaverðan pistilinn á Vísi í vikunni hvaða við getum grætt á því að við náum PISA niðurstöðum upp hjá börnum
1: í svona eðlilegt horf
0: og það áhugavert Andvar líka bara svolítið áhugavert sko farsældar hraðall við ætlum að forutnast meira það hérna hálf áttaliti
1: Svo fór það nú líklegast ekki fram hjá þeim sem fylgist eitthvað með að vexti voru hækkaðir í gær hvað þýðir þetta, hver staðan Þá hann að Sólveig Önnu, Jónsdóttur til okkar, formann eflingar, velta vöngum yfir því.
0: Einmitt, svo satt hann hjá okkur henni Gæran Konráði Skoðansson, hagfræðingur og var ræða verðmættasköpun sem þarf að bæta hér á Íslandi. Hann hafði svona kannski ekki alvarlegar áhyggjur en þó einhverja viðvörunarbjöllur farnar hljóma
1: Já, það var svona áhann að skilja líka að stjórnvöld heldur nú kannski ekki alveg nógu mikið með fyrirtækjum
0: Nei, þetta breyta sínu viðvöru gagnvart stórum atvinnugreinum og svo náttúrulega heyrðum við það líka hérna er ekki ekki síðdegis í fyrradag að 18% útlendinga sem hingað koma finnst Ísland ekki peningana verði þessi talastóði 11% bara fyrir nokkrum árum
1: Þetta er alveg þetta
0: Já, þannig að við ætlum að ræða þetta við Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnum að ráðherra
1: Já, og svo það ráðgátunum rauðmagan þetta á yfirskrift Ingibjörg Jóhannsdóttir, hún safnstjóri listasafns Íslands og Dani Heiðdal, hún listfræðingur þar og skráningastjóri aðeins að koma til okkar og kannski spjöllum við þar fölsu listaverk og fleira í þeim dúr en sem sagt, listasafnið fekk safnavelun Íslands fyrir sýninguna ráðgatunum rauðmagan meðum það hérna eftir
0: Já, svo fáum við til okkar Andreu Björk Hannesdóttur dýralækni dýrheima og Ólaf Eini Birgisson sölustjóra dýrheima dýrheimar er alltaf að leggja áherslu á forvarnir þegar kemur að gæðaldýrum okkar bæði hundum og köttum og það er nefnilega mikið sem hægt er að fyrirbyggja og þau vilja kafa betur ofan í ýmis vandamál og greiningar, til dæmis ofnæmi sem að verður alltaf algengara og það er nú kannski tengt líka við að það mikið verið að marka sitja á skona svona dýranami og ég veit ekki mikkur ég mjög ekki keft fyrst líku markasefni Æjá, ég vef smá svona smá gott er því gott fyrir þau en kannski er það ekki svo gott fyrir þau
1: Nei, og það er 50 dagur og það er ýmislegt á döfin hérna milli klukka 9 og 10 græjóðnið og svo aftan fara líka

0: Já, klukkan 11 myndi gengin í 8 hér er MBL að segja frá því sendi gærkvöldi, engin þingmaður úr röðum ríkisstjórnarinnar mætti á málþingum íslensku kennslu og stöðu læsis í grunnskólum sem íslensk málnefnd stóð fyrir í samstarfið sérfræðinga á menntavísindasvið Háskóla Íslands samt var öllum nefndarmönnum allsherjar og menntamálanefndar alþingis boðið til þingsins aðeins tveir þingmenn Úr nefndinni tóku þátt í málþinginu, þegar Jón Pétur Símsen úr sjálfstæðisflokki og Snorri Másson úr miðflokki. Og báðir hafa þeir talað fyrir umbótum í málaflokknum og látið sig menntamál varða í störfum sínum á þingi, en þar sitja þeir í stjórnarandstöðu. Raunar fór hlátur þétt skipaðan salinn þegar Snorri vakti athygli þeirri staðreynd eins og rækið hér eðar.
1: Mm-hmm. Hvenær var þetta málþing?
0: Þetta var held ég bara núna í gær, held ég, uh-huh. þetta kemur, þessi frétt kemur inn seint í gærkvöldi. Mm-hmm. En það var haldið í eddu, það var 7. maí. 7. maí var helga náms orða forða á læsi þar sem rýna átti meðal annars í stöðu mála hér landi og fjalla tungumál skólan sem fórsendum námsar okkur sem vissi hvað skýtið að skuli nú engin mæta og meiri hlutanum að þetta
1: Ég held að sé bara svolítið til því sem til dæmis Jón Pétur Símsson hefur sagt hérna það eins og bara fólk sé alveg sama þetta ekki tekið neitt sérstaklega alvarlega
0: Þeir þú segir fólk hluta meina þingmenn
1: Já.
0: Bara sömu þingmenn hafa bara ekki áhuga á menntamálum eða hvað.
1: Já, bara það, ef þeir hafa ekki áhuga á því þá bara nennar ekkert að mæta. En þú veist, nú OCD og við erum semt að fara að ræða líka hérna eftir. Búið að sína fram á það bara að íslenskum efnahægir stafar ókn af því hver lélegur námsárangur er. En samt einhvern veginn, er þetta ekki tekið alvarlega?
0: Já, mér finnst það nú greinlegt á þessu að það mæta bara tveir þingmenn og þeir eru stjórnarandstöðunni.
1: Út af þeir hafa áhuga menntamálum. Ja. Ég meina á það, þú þarft bara að hafa áhuga menntamálum fyrir geðu, sko, ef að þú ert í stjórn, við stjórn landsins.
0: Ég myndi bara að segja, við þá þingmenn sem sitja í menntamálunemnd, byrju, þið ekkit endilega þurfa áhuga, þetta er ykkar skilda.
1: Já, þetta er ekki val.
0: Nei, sko. Þetta er ykkar vinna fyrir okkur og þið eigið að mæta á svona málþing og kynna ykkur málin og vera með.
1: Mm-hmm. Sammála.
0: Já. Skammist ykkar?
1: Já, það bara svolítið. Alltaf gott að skamma fullari fólk. En samtök fyrirtæki sjávarútvegi, SFS, hafa sendt útvarstjóra og stjórnir RÚF erindi vegna fyrirhugaðarar sýningar myndarinnar Árnar Þagna á sundaginn. En SFS fer þess að leit í kynningamyndinni að við upphaf sýningar komi skýrt fram hverju standi að framleiðslu hennar og fjármögnun þar á meðan að myndin sé framleitt af samtökum sem hafa yfirlista stefnu og hagsmunni í umræðum fiskeldi á Íslandi en SFS benda á að samkvæmt opinberu kynningarefni og fjölmiðlaumfjöllun hafi myndin verið framleitt og fjármögnu af íslenska náttúruverndarsjónum Icelandic Wildlife Fund í 2.5F og norsku samtökum Red Villaxen og handið hafi verið unnaflegstur af myndarnar á Jóni Kaldar sem hefur komið frá sem talsmaður IFF og tekið virkan þátt í opinberi baráttu gegn fiskeldi á Íslandi. Og SFS kalla eftir því að Ríkisútvarpið tryggja umfjöllunum fiskeldi í dagskrá þess uppfylli kröfur jafnræði og fjölbreytni sjónarmiða meðal annars með að tryggja sambærlegt rými fyrir umfjöllunum sjónarmið þeirra samfélaga fyrirtækja sérfræðinga og atvinnugreina sem tengjast fiskeldi og starfsemi þess.
0: Mm-hmm. Ég fekk einhvern póst og beðinum að telja þá upp sem er í allsherjar menntamálanefnd.
1: Já, ertu komið með það?
0: Ég komið með það. Víðir Einarsson formaður, hann mætti ekki. Mm-hmm. Jón Pétur Símsson var fyrsti varaformaður, hann mætti, Snorri Másson annar varaformaður, hann mætti, Áslaug Arna mætti ekki, Grímur Grímsson
1: Áslaug Arna reyndar ennþá
0: í
1: námslega
0: Já, en hún hérna sögð hérna í nefndamálunum, ég bara lest upp það ekki mm-hmm. Það getur verið ástæði fyrir að fólk mætti ekki,
1: já.
0: Ég er ekkert að segja það Grímur Grímsson, Viðreisn, hann mætti ekki, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Samfylkingu mætti ekki, Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, Flokki Fólksins mætti ekki, Sandra Sigurðardóttir Viðreisn mætti ekki og Sigurður Ingi Jónsson Framsókn flokki mætti ekki. Mm-hmm. En eins og ég segi, það getur verið ástæði fyrir að fólk hafi ekki komist
1: en félagsstofnun stúdenta hækkar leigu 5,25% fyrsta september næsta mánuði.
0: Ha?
1: Já.
0: 25,5%?
1: Nei, 5,25%.
0: En það er nú samt góð hækkun, sko.
1: Það er bara 5%. Mjög góð hækkun.
0: Fyrir stunda þar að, það held ég.
1: Mm-hmm. En það, það kemur þetta fram í tilkynningu að félagsstofnun stúdenta hafi undanfarin ár haldið aftur nauðsynlegum launahækkunum og þetta sé þá einhvers konar jöfnun en var ekki einhver sátt hérna á landinu að mætti ekki hækka svona mikið ekki umfram verðbólgumarkmið er það ekki 2,5%
0: Jú, er það ekki, mér minnir það hér er skrifað sérgreinalækna á landspítalunum þeir fá greitt óháð því hve mikla þjónustu þeir veita finnst þú hvað þetta sangja? Stjórn Landspítalans telur þetta fyrirkomulag íta undir hagsmuna árekstra milli sérfræðilækna sem reki sínar eigin stofur og heilbrigðisstofnuna þar sem hvati sér til að draga úr framlagi sínu í tilstofnuna og einbytta sér frekar að rekstra eigin stofu og í aðsendri grein í morgunblaðin dag hvetur stjórnin stjórnvöld til að beita sér fyrir auknu samræmi í fjárvöldum spítalans.
1: Býttu nú við, ég skildi ekki alveg.
0: Þeir fá með sérfræðilækna sem eru á spítalanum og þeir fá greitt óháð því hvað mikla þjónustu þeir veita. Þeir fá bara greitt, bara ábyggilegur að fasta greiðslu fyrir að vera, sko, gefa sig að spítalunum.
1: Þurfa þeir ekki að mæta?
0: Jú, það það sem verður að segja. Þeir fá greitt óháð því.
1: Hvort þeir mæti?
0: Hversu mikið þeir vinna?
1: Á, hvað frábært. Ég vildi vera svona díl.
0: Þannig að þetta hefur nú lengi verið gagnrýnt.
1: Ómar, er þetta sem ég með eitthvað svona? Hérna,
2: við getum tekið samtalið.
0: En þetta hefur lengi verið gagnrýnt að sérfræðilæknar vinni á spítalunum, fá bara borgað og eru með stofu til bæ og séu þar frekar. Mm-hmm. Abla meiri tekna ég held að sé að vera að tala um þær
1: ok en það er ljóst að Hildur Björnsdóttir er næsti borgarstjóri Reykjavíkur við vitum bara ekki með hverjum allar að vinna það var fundur í gær í Hamsóholti með Einari Björgu og Ara en það er spurning hvað verður þetta lítur nú að fara að skýrast en hún verður allan borgarstjóri það er ljóst
0: já. Er það ekki líka bara eðlilegt
1: blasti svolítið við En það er allan að hún er bara búin að segja það, berum orðin.
0: Já, hún hýtti sérst þrjá óttið að gera það ekki.
1: Jó.
0: Þið voru búin að spá, Ómar?
1: Voru við búin að spá?
2: Já. Ég held að þetta verið miðflokkurinn, en ég nú samt fara að nefast það að sinna það núna.
1: Nú, hann
2: verið. Það er svo langan tími eitthvað. En hvað fenguðu sér að borða?
1: Það er nú bara 50 dagar, Ómar minn, sko.
2: Já, það er langan tími pólitík. Heill 50 dagar.
1: Það er allt langan tími pólitík.
0: En vitið þið hvað?
1: Nei.
0: Ríkisskattstjóri hefur lokið álagningu opinberra gjalda einstaklinga á tekjur ársins 2025 og niðurstöðuna vera birtar á þjónustuvef skattsins skatturum.is í dag 15. 21. maí. Ef þú átti eitthvað inn hjá skattinum þá ferðu að borga 1. júni.
1: Herru, ég heyrði sögu af manni daginn sem að fekk orðsendingu frá skattinum að fyllti villast út skattrumtal. Það var sérst einar tekjur upp á 200 úst, eitthvað er cirka og fært inn í vitlasan reit þannig að kom bref skattinum að laga þetta og hann náttúrulega svo dinni mikið niður fyrir, maður vill ekki vera í útistöfum skattin, hann fór niður eftir og bara til að fá leiðbeiningar til að laga þetta starfsmaður skattsins hafði ekki hugmynd hvar ætti að setja viðkomandi tekjur og þannig að það var skrifað einhver greinagerð þetta fór fyrir sko yfir skattanefnd
0: okay.
1: 200 kall og ég hugsaði, í alvörunni rosalega getum við verið leiðileg stundum af hverju hefur það eldast við eitthvað svona sem að var sett inn á skattaskýstuna
0: já, eins og það var ekki reyna að fela
1: það var ekki reyna að fela, það var sett hann inn það var bara sett í vitlega svo reyð
0: en sennilega vegna þess að mengi vissi hvað átt að vera
1: já, en svo veit maður ekki ég hlakka til að heyri viðkomandi hérna þegar þetta kemur reynd en ég er mér svolítið skemmtilega fyrst að dia.is
0: okay.
1: af blaðakon sem heitir Sophie Sweetovsky hjá The Sun og hún prófaði megrunarkúr sem birtist fyrst í Vogue ára 1977 og þetta er æðislega matakúr hann samanstendur að frekar einföld með hráfnum það er egg og steik það er svart kaffi og það er heil hvítvínsflaska og hverjum einasta deg
0: Ef þú drekkur heila kvít þá skiptir yngum að koma að borða
1: Nei, við sko, Vogue lofaði 2 kg þyngdartap á 3 dögum Þannig að hún ákka að prófa þetta, þetta er rosalda að skoða þetta Þú veist, til dæmis dagur 1, það er morgumatur, harsöð egg og 1 glas kvítvín og svart kaffi og svo kemur hátísmatur 2 harsöðan egg, 2 glösa kvítvinni, kaffi og svo kemur kvöldmatur steik, restin af kvítvinnu og svart kaffi og hún er svona lýsaði hvernig þetta hafi verið veistu það, hún segir hérna að bátarið hafi ekki verið þessi verið hún misti rúmlega 1 kíló og hún lýsir því hún hefur verið ringluð þreytt og varla vita hvað vikudag var og að vera haldrukkin allan daginn hljómar fyndi í fyrstu en verður fljótt bæði leiðilegt og þreytandi
0: hvernig alveg sagt sér þetta ekki?
1: Ég veit það ekki
2: það var ekki haldið þetta væri svona glíma við kundaginn er kannski aðeins öðuldar að fólk verið tipsi, greinilega ekki
0: þarf þetta að vera áfengt kvítvin máttu ekki vera áfengt
1: það
2: var ekki til 1977
0: Nei,
1: þetta verður að vera áfengt sko.
0: Ég hefði nú kannski tekið áfengt bara.
1: Kvítvin í morgumat veist, ég get bara eiginlega valla að hugsa minn eitt verra að láta ofan í mig sko.
0: Nei, samanlega
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Útsalan er hafin
4: alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafeni 10, modern.is.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Carglass repair, Carglass replace.
6: Þá styttist nú alls.

0: aðeins í partíbúðina í Skeifinni.
1: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
6: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
14: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Sumarkropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nóa Sirius.
16: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bragði.
17: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
18: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
19: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
20: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
21: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4-7.
24: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lúsdæmi núna maður.
25: Herðu, ertu búin að kjósa?
26: Já, en þú?
25: Nei.
26: Og hvað ætlar að kjósa?
25: Þig.
22: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
27: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
28: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: maður að stopna en við erum komið framkvæmdastjóran hérna á Messenger beint frá Vestmannum Tryggvi Hjaltason, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Þetta fallegt verkefni
1: Já, þetta fallegt verkefni
2: Hvernig myndir þú lýsa því í þínum orðum, með þínum orðum?
1: Staðan á Íslandi þrátt fyrir að vera að mörguleiti framúrskarandi góð þá erum við að glíma við mjög stórar áskoranir sérstaklega í heilbrigðis og menntakerfin okkar sem að er að fara vaxandi og eru sífellt betur mældar og það bara vantar svona oft ákveðna getu og hraða til að geta klára verkefni við Íslendingar eru nokkuð góði að byrja verkefni það kannski oft ekki alveg góði að fylgja þeim eftir og klára þeim og hérna okkur langaði að stilla upp svona viðbóta getu að hjálpa þeim sem standa í þessari eldlínu að reyna að halda uppi þessum tveim stóru kerfum okkar sem eru svo mikilvæg langtíma velferð þjóðarinnar og bara veita viðbóta stuðning inn í þá vegferð og það svona sýnina bak við það af hverju andvari settur á legg
2: mm-hmm. Hvernig stendur að því að vera svona lélega að klára þetta, gefur stuð upp með peningana eða er það andlega úthaldið eða skipulagið eða hvað er málið?
1: Já, hér nú margar sögur sem að hægt væri að taka. Sjálfur hef ég starfað hjá fimm ráðunutum gegn minn starfsferil og það alveg þingri en tárum taki hversu mörg dæmi hægt að taka þar sem að það kannski allir sammál það, það þurfa að setja eitthvað verkefni í gang og fara í gang með það og svona verið að fara í gang með það en svo skipt ríkisstjórn eða það vantar einhvern smá pening eða það var ekki nógu samskipt á milli einhverju lykilaðila eða það jafnvel byrja með verkefni en svo ekki klára það fylgjað eftir. Mm-hmm. Þessi verkefni skipta því miður hundruðum á síðustu ári. Og síðustu árum og á sama tíma eru bara svona líkil breytur ef við tökum endakjöru okkar sem er til dæmis bara grunnhæfni barna í starffræði, náttúrufræði og lestri að hún því miður að geta nota nýtt annað orðum það að hrynja.
0: Hvað til ráða samt sem áður? Þetta hljóma náttúrulega hálf svona fáránlega að það fari bara eftir því hvort það komir ný ríkistjórn eða ekki að við séum það bara alltaf að byrja upp á nýtt.
1: Það of mikið þannig, það vissulega ekkit eina atriðið, en það náttúrulega alltaf kostnaður við að fá nýja ríkisstjórn bara í formi þess að það þarf að koma sér inn í málinn og það sett oft nýtt fólk inn og svo framvegis, en á sama tíma bara mælanlega versnar árangur barnan okkar hratt og það mikið áhyggjuefni og núna hefur OECD til dæmis verið að benda á og við hefum verið að dýfka okkar greiningar í skýrslum að sjá sko, hver raunverulegi kostnaðurinn við til dæmis þetta getur hrun sem að börnin okkar upplegaður að koma út úr skólakjörinu og það alveg geigvænlega tölur.
0: Já, farðan sé við þetta, þú skrifaði grein hérna inn á vísi en nákvæmlega þetta efni bara í vikunni, hvað getum við grætt á því að grípa í taumana og ná þessum písa niðurstöðum aftur upp í okkar hag?
1: Sko, við ákvæm að kafa hans dýpar á nýjast tölur sem að OECD gátt skýrslu júli í fyrra og benti á að meða við þetta getufall sem eiga sér stað núna hjá íslensku börnum og þá þetta að fara að kosta þjóðuna í kringum 5% af vergri landsframleiðslu sem enga smá tölur. Uh-huh. Og við köfum hans dýpar ofan í þetta og hérna þá kemur bara í ljós sko ef við miðum við til dæmis 2012 getur hrunir sem er búin að eiga sér stað síðan þá og það væri hægt að miða við 2009 þá hrunir það ennþá meira en tökum 2012 sem þá 10 ára því að síðasta mæling var 2022 að þá fallið það mikið að það samsvarar það bil 2 árum af skólagöngu barns sem við höfum misst niður og íslensk börn eru bara meina vesturstöðuna til dæmis á Norrlöndunum í leskilningi og náttúruvísindum og við erum með lægstu hlutföllin af börnum sem eru með framúrskarandi árangur og OECD sem að stendur á bak við písamælingarnar er með mjög góðar formúlur þar sem að er hægt að leiða út svona hvað þýðir það ef að árgangur barna að koma út með skert getustig með mentunum sem þeir að fá og þá kemur að ljósa sig þetta leitt út yfir starfsævi þessa barna og sem að er þá talin geta verið alltaf 60 ár að þá er þetta 27 milljón krónur á mann sem að við höfum tapað í landsframleiðslu við starfsævi hérna, þessar kynslóðar eða 14.500 miljardar yfir þetta sama tíma.
0: Man er nú alltaf bara utan þessar tölur.
2: Ótrúlega tölur. En sko við verðum auðvitað að spyrja okkur af hverju, hvað

0: hvar fórum við út á spórinu? Hvers vegna erum við svona illa stödd til þess að geta lagað þetta?
1: Já, þetta náttúrulega stóra flóki numraða eins og hefur komið innan okkur sinnum undanfarin ár, en það eru alveg festur sem hægt að benda á, sem augljóslega að fara út á spórinu og þarf að fara að bregðast við. Ein af þeim til dæmis bara námsgögn. Núna gerði ég skýrslu fyrir stjórnvöld fyrir 2 árum um stöðu drengja og þá tók ég viðtölu kennar út um allandi yfir 100 viðtöl. Mm. Ég spurði alltaf, alla kennar á öllum skólastöðum, af hverju telur að drengirnir okkar sé að ströggla svona, við erum með lægstu innritunar hlutföll í Evrópu, við erum með mesta brottfall úr framhaldsskólum, við erum með hérna 47% þeirra sem getur ekki lesið sitt í gags, þetta er raðast vaxandi hópurinn á örorku og áfram að telja. Og þá var eitt af fyrsta svörunum sem að fekk frá heila öllum kennurum var til dæmis, já, ég hef bara engin námsgögn til að bregðast við þessum drengjum. Mm-hmm. Það er bara stórkostlegur námsgagnaskortur í gangi á Íslandi og hefur farið vaxandi. Það er sem dæmi nær ekkert til af raungreinefni á framhaldsskóla aldrei svo eitthvað sem nefnt. Og núna að koma út skýrsla sem að hefur verið að taka saman, ég held að koma með þess að bara út í dag eða hvort það koma út í gær og þar hefur verið að benda á til dæmis hvernig staðan í þessu 0,4% af rekstra kostnaði grunnskóla á Íslandi fer í námsgögn á meðan á Norðurlöndunum er þetta hlutfall 1,5-4%. Okay. Þetta eru margfalt lærri tölur en þetta ætti að vera. Og hérna, ef að við myndum til dæmis vera með sama hlutföll og meðaltalna Norðurlöndunum, þá væri við að setja cirka 3 miljarða ári í námsgögn, en talan okkar er nær 500 miljónum.
0: Já,
2: já.
1: Og núna höfum við verið að ferðast landi og við verið að tala við kennara og sérstaklega að tala við kennara úlingastíð eða framhaldsskólastíð, það segja bara við höfum ekki námsgögn til að mæta börnum okkar. Uh-huh. Önnur mjög stór breyta er málþroskin og tungumálið. Það er bara, já það er aftur, það er kægt að nota norðin run að eiga sér stað í málþroska íslenska barna. Uh-huh. Þúsundir þeirra eru komin á biðlista út um all land eftir þjónustu talmeinafræðinga og út af málþroska skerðingu. Það kemur í ljós í fjórðabekka, þá er komin áberandi munu til dæmis að milli drengja og stúlkna sem eykst í gegnum skólakerfið. Uh-huh. Og allar erlendar rannsóknir og fjöldi íslenska rannsóknir segja það að ef að barn hefur skólagöngu sína með skertan málþroska, sérst það er ekki í hérna, eðlilegum málþroska að þá verður stór partur af restina skólagöngunni erfiður. Mm-hmm. Og það er í vaxandi mæli staðan á landin okkar, en þetta eru samt 2 breytur sem að við vitum hvernig það bregðast við. Það er búið að gera margar skýslur um þetta, fullta sérfræðingum benda á þetta, en við sem samfélag einhvern veginn göngum bara ekki vel að grípa þetta fast.
0: En býttu við sem samfélag, ok, þú segir það, en ef við bara skoðum námsgögnin, þetta náttúrulega er á borði hins opinbera. Samfélagið hefur ekkit með það að gera að klára þetta. Við erum með fólk í vinnu til þess að sjáum þessa hluti fyrir okkur.
1: Rétt, og þetta er bara undir fjármagnað og það vita það allir sem að hafa einhverja snertifleti við námsgögn. Þau við setjum ekki nægum.
0: Þannig að það eru stjórnmálamenn sem ráða hverju sinni á alþingi sem að sko eiginlega eru sökudólkurinn.
2: En er það ekki einmitt vandamáli sem ráða hverju sinni? Uh-huh. Að við erum ekki að fara eftir einhverja ákveðni leið sem er bara vörðuð og sem virkar og þannig að það skiptir þá ekki máli hver kemur inn í brúna. Við erum bara góðri ákveðni leið og allt er í
0: Já, og ef að vantar peningana í námsgagna kaup, þá er þannig, liggur það hjá stjórnvöldum svo ákvörðun.
2: Algjörlega.
1: Já, nú tala ég til dæmis við konu í gær sem hefur verið í skólamálum í 30 ár og hún sagði mér að hérna, hún sagði blómatímin okkar í Íslandi þessu var svona kringum 1991, þá var rosalega sérstakur tíma í Íslanda því þá voru að setja margfalt hérna að raunvirði magnpeninga í útgáfa námsgagna og þá voru Íslendinga bara svona að hafa verið að byggja okkur að koma ráðstefnur út um allt, við vorum að gefa þetta rafrænt, hérna við erum í næstu árum leiðandi í rafrænu námsefni og við vorum bara rosalega flott í þessu en það var árangurinn á þessum árum allt annars eðliseldum en er í dag. Mm-hmm. Síðan hefur þetta stöðugt alla leið síðan 2007 minnir bara staðið í stað að raunvirði eða jafnvel minkað út af verðbólgu að þetta er allt sömu krónutölunar.
0: Mm.
1: Og þetta verður orðið svona hálfgert stjúparn í kerfinu það sem að stjórnvöld og sveitafélög svona er ekkert alveg viss hver nákvæmlega ber ábyrgðina lagalega samt er það stjórnvöld, ríkið sem ber ábyrgðina þessu, það er alveg óumdeilanlegt. Og á sama tíma eykst bara hérna skorturinn og þetta er eitt helsta ákall kennara þegar þeir eru spurðir út í hvað vandar til þess að geta sínt kennslu betur, þá er þetta nær alltaf í topp 3
0: námsgögnin
1: sem er þannig mörg ár, já.
2: En maður er bara alveg hættur að skilja af hverju er ekki brugðist við öllum viðvörunarbjöllunum. Er ástæðan svo að það er bara ekki áhugi eins og við vorum að ræða reyndar hérna áðurum við hringdum í þig?
1: Ég er svo sem þóra ekkit að svara fyrir aðra og ég áttam ekkit alveg á því nákvæmlega hvað það er en ég get alveg sagt það, ég er búin að reyna að vekja athygli ákveðinu stöðu í menntakjörnum núna síðan 2018 og mér finnst erfitt að nær alltaf þegar það maður skrifa grein eða við förum að reynum að vekja með eitthvað athygli og svo rosalega mikill áhuga á þessu og það er alltaf mikill rætt um þetta og ég fæ oft bara 20 stundum 100 posta frá foreldrum og kennurum sem þakka fyrir bara núna þarf að fara að gera eitthvað, þetta er alveg rétt og staðan meir sem verri en dýra á dalum og þá oft koma stjórnmálamenn og vilja svona skilja þetta og reyna að setja sig nýta og það er svo sem ekki verið skortur á stjórnmálum sem að láti sig þetta varða en þetta er náttúrulega flókið og erfitt kerfi og hérna það er alveg svona ég hérna alltaf geta að draga því að það er erfitt að breyta því að mörgu leiti og þetta stoppar einhvern veginn svo rosalega oft svona bara í byrjunar farveg þessa breytinga. Ég er endur alveg mikla trú á núverandi fjármálaráðherra og ég vil bara það komið fram og ég tel að hún sé að bara fullu krafti og
0: það eru fjármálaráðherra eða menntamálaráðherra?
1: Nei, fyrir ekki að ég ætla að segja menntamálaráðherra en hún er náttúrulega bara nýkomin í starfi þannig séð og þetta er flókið starf sem tekur tíma að setja sig inn í og ég er svo sem fullt traust á að hún ætli sér að láta sér þessi mál varða á með kröftum hætti en staðan bara ef við tökum alveg síðan 2007 minnstakosti, þá hefur hún bara því miður lítið batna.
0: Við verðum bara að segja það tryggla þetta máli langt fyrir ofan pólitík hafið, þetta á ekki snúast pólitík, bara sjálfsagt við verðum bara öll að hérna, pressa á stjórnvöldum að laga þessi hluti og sitja meiri pening í, eins og þú segir, námsgagna kaup til dæmis, það gengur ekki upp.
1: Já, vegna þess að það er nú það sem við líka aðeins að reyna að gera með þessum skrifum okkar og við fengum sem dæmi Gylfa svo eitthvað hagfræða prófessor til að fara yfir allt hjá okkur og við erum með rosalega færan tölfræða greinanda sem við fengum frá Facebook sem að hjálpa okkur að taka allir þessi gögg saman og greina þau og við höfum tengsl út til OECD þannig að það er alveg rosa flott fólk komið að því að fara yfir þessu tölur og gögg. Og þetta er engar smá tölur og við erum að líka setja þetta þessi samingi fyrir stjórnvöld að það að missa svona mikið niður getuna í menntakjörun á þessum tíma þýðir bara að geta okkar til að halda upp í framleiðni, til að fá meiri skatttekjur, til að geta byggt fleiri spítala, til að geta ráðstafa meiri peningi að halda upp velferðina, hún er að skerðast rosalega hratt og þetta er enga smá tölu sem er undir hjá.
2: Algjörlega. Bendur fólkinu á andvari.is, Tryggvi Hjaltason, frangatustjóri andvara, verðum að setja punktin hér en auðvitað er þetta ekki punkturinn á þessari umræðu.
0: Nei, ég langt frá því.
2: Takk hérlega fyrir spjallið.
1: Já, takk svo mér leiðis.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Shy Girl í Hörpu 4. november. Sérvuburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
9: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
10: Vera er þín alla tíð. tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
13: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
15: Förum saman í frí. Feikjum neysta námi.
16: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilis.

0: Hvernig hljómar rafl? BL
1: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
2: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á harmar.is eða í síma 565-4646 Armar
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara Húsasmiðan og blómavar
4: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is
5: Vitnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttu matsiðill Kringlukráin á góðri stund
6: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
7: Bílrúður Bílrúður Bílrúður Pólsen Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
8: Það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, sól og blíða og dásamlegar aðstæður, passið bara hraðan og svo í dag, milli 9 og 9, verða framkvæmdir frá Villingaholtsvegi að Þingpor til vesturs, umferðstýring verður á meðan framkvæmd stendur og athugða hliða verða lokaður á meðan verður að malbygga framhjáðum. Ja, þetta hægt að kynna sér inn á vef vegagerðarnar umferð.is en svo líka að þetta hringið þjónstusíma vegagerðarnar sem 1777. Börum saman
9: í fríu. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Þú ert að hlusta á bítið.
11: Þetta bylgjan.
12: Já, klukkur ánda 13.08. Vaksta hækkunni stýri vaksta hækkunni í gær. Solveig Anna Jónsdóttir, fórum að reflingar er komið til okkar velkomin.
13: Takk hérlega.
8: Jæja, hvernig metur stuna núna við svo sem höfum reglað tekið tali? Út af því að það kannski stefnir í óefni í haust, eða hvað?
13: Já, ég, staðan hún svo sem bara eins og þegar við rættum saman síðast hún auðvitað mjög slæm og ekki hérna, ekki mikið svona einhverja vonarglætu á sjóndeildar hringnum við í Eflingu höfum komið fram undanfarna vikur og síðustu mánuði og reynt að hefja talsa því að hér sé gripi til aðgerða sem að myndu hafa þau áhrif að mögulega væri hægt að halda kjarasamningunum lokuðum án þess að hérna, fara beintin í launahækkanirnar við höfum til dæmis komið mjög vel útferðar hugmyndir leigubremsu sem að myndu þetta hjálpa fólkinu sem að verst sett hér en myndu líka hafa temprandi áhrif á verðbólguna þannig öllum til hagsbóta ég veit ekki hvort einhver að hlusta stundum verði ég vangóð og ímynda mér að fólk hljóti að vilja að sitta sneið með okkur og fara í gegnum þessi mál en svo fyllist ég líka miklu vonleysi og ég ímynda mér að já, við séum bara segla inn í mjög erfitt tímabil
12: svona. Já, ég allan að fylltist ég smá bjartsýni gæð þegar ég las fyrirsögnu vísi og greinina ríkiskesti leikinu vonum að samninga haldi
13: Ertu að tala þennan hóp þarna
8: sem ASI
13: Já,
12: þá fannst manni svona eins og menn væri að reyna að taka saman höndum einhverjum
13: Já, við skulum sjá hvað gerist það væri auðvitað óskandi að ég og Vilhelm Birgisson værum þarna bent við borðið svo ekki við auðvitað ásamt félögum okkar í byggðin og samin gerðum þessa kjarasamninga sem að nú eru við það að bresta en við skulum sjá hvað setur þarna fer auðvitað forsti alþýðisambandsins ásamt starfsfólki þarna eru svo fulltrúar samtaka atvinnulífsins stjórnvalda svo búið að ná í fulltrúa opinberu félagana ég veit ekki hvað mun koma út úr þessu ég held að líkurnar á góðum árangri hefðu verið meiri ef að við sem að gerðum þessa kjarasamninga hefðum haft beina aðkomu en ekki gegnum aðra að samtalinu En já, við skulum sjá hvað gerist, það líka stór hópur valdamikils fólks innan alþýðisambandsins sem að tala nú með mjög herska hætti, iðnaðamenn, stór hópur iðnaðamanna og verslunumenn tala með mjög herska hætti núna og þetta er þó mögulega fólk sem að hérna ætlar að taka forystuna í þessu sem að koma skali í haust, þannig að mögulega verða það þá staðan fyrir mig og Villa að við hérna höllum okkur aðeins tilbaka og sjáum hvernig hérna aðrir geta spreitt sig.
8: En sko, okay. Klukka tifar með það komið lok maí.
13: Já, klukkan tifar.
8: Ég er að segja það. Er þetta ekki eins og seint í rassinn greitir?
13: Já, ég veit það ekki. Vist, ég ekki forsætisráðherra, ég ekki seðlabankastjóri, ég ekki forseti alþýðusambandsins. Ég formaður Eflingar, ég auðvitað formaður í risastóru félagi vinnuafls höfuðborgarsvæðisins. En það svo sem gömul saga, ég ætla ekki að fara að hljóma þetta eins og einhver bilu plata, það náttúrulega því miður ekki svoleiðis að þessi mikið hlusta á það sem við höfum fram að færa, en eins og ég var að segja þetta rétt á hann, þá höfum við komið með góða tillögur og við höfum sýnt það núna að ég tel með mjög einbeittum hætti að við viljum auðvitað finna lausn á þessum vanda, en þá þarf við auðvitað að hlusta á það sem við erum að segja og það þarf að sitja snið með okkur og meðtaka skilaboðin frá okkur og akkurat núna þá ætla ég ekki að segja hér að ég upplifi að skilaboðin frá okkur séu meðtekin, því fer fjarri.
12: Okay. Er ríkisstjórnin, er hún vonbrigði þessa málum fyrir þig?
13: Já, ég meina auðvitað er ríkisstjórnin vonbrigði í þessu máli, ég held að ríkisstjórnin hljóti nú bara að vera að valda sjálfum sér miklu vonbrigðum í þessu máli og það væri auðvitað óskandi, segi ég, og það kannski hérna umdeild sín að stjórnvöld hefðu núna einbeitt sér að því að takast á við efnahags ástandið hér innan þjóðríkisins sem væru ekki að horfa til þess að hleypa hér öllu í eitthvað pólitískt uppnám út af aðelda vera við Evrópusambandið. Ég veit líka að ástandi sem að nú ríkir er svo sem ekki þeirra sök þó að þau hafi ekki gert neitt til þess að bæta það.
12: Það er kannski spurning hvernig þú bregst því.
13: Vandamálið eru auðvitað þetta að þau virðast hafa gefist þá lítið upp á þessu verkefni. Þau virðast núna bara horfa til Seðlabankans og peningastefnunefndar sem hefur þá þetta eina tól að hækka bara stöðt vextina í stað þess einmitt að axla þá miklu ábyrgð sem auðvitað þau ættu
12: að sem þau ættu að gera hvernig?
13: Þau ættu að gera það, til dæmis með því að grípa til þessar ástafana, bara markviss leið til þess að koma til móts við verka á láglaunafólk og höfuðborgarsvæðinu og markviss leið til þess að byrja að vinna hérna niður verðbólgustíð er einmitt að setja hér á leigubremsu svo að sjálfsögðu á að tempra neyslu getu hálauna hópana hérna með því að hækka skatta að sjálfsögðu á líka að setja hækka skatta á hátekjuhópana, hækka skatta líka á auðvitað vissar greinar sem að hér standa vel og svo þarf líka auðvitað að knýja á það að stöndug fyrirtæki sem að eru að græða mjög mikið séu ekki sífælt að hækka hjá sér verðið og velti ekki öllum launa hækkunum beint út í verðlæð. Þannig að sjálfsögðu er hægt að gera ýmislegt en það þarf þá auðvitað að sína til þess pólitískt hugrekki.
12: En hvernig gerur það með enga fyrirtæki á markaði sem að náttúrulega ráða sér sjálf þanniglega sér?
13: Já, sko.
12: Hvernig stýrir
13: það? Að sjálfsögðu ráða þau sér sjálf en þetta eru auðvitað þeim að kenna á samt öðrum að við erum komin á þennan stað vegna þess að eins og allir vita þá voru gerðirna samningar 2024 hóf stiltar launa hækkanir en í þeim samningum þá var auðvitað lagt upp með það að það var ekki aðeins við vinnuaflið sem að kæmum þarna að borðinu heldur gerðu það líka aðrir til dæmis fyrirtækin og þau gerðu það ekki, þau hafa ekki stilt verðhækkunum í hóf, þau hafa velt öllum launahækkunum beint út í verðlagið og svo auðvitað má ekki gleyma hér opinberu viðsemyndunum sem að gerðu eina samninga við okkur og fóru svo gerðu allt öðruvísi samninga við hópa sem að af einhverjum ástæðum með þessum svo ættu hér inni verulegar umfram hækkanir og svo þegar við skoðum líka bara launa skriðið á íslensku vinnumarkaði þá var það þetta langt umfram það sem sami var þannig að já, að sjálfsögðu er ekki hægt í frjálsu markas hagkerfi að stjórnvöld stýri verð hækkunum en við erum þó að sjá að það er verið að grípa til ráðstafana varðandi olíuverð sem segir okkur auðvitað það að já þó takmarkanir séu til staðar þá er að sjálfsögt að grípa til ýmissa ráðstafana.
8: Óttastu þetta sívaxandi bil á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki á Íslandi?
13: Ég vona bara allt fólk með fullu viti óttist það og við höfum núna viðstöðulaust frá árinu 2018 verið að reyna að benda fólki á það að í svona litlu samfélagi þá er aukin misskipting og stjættskipting mikið eitur. Höfum miklar og alvarlegar afleðingar ekki bara fyrir okkur núna hér heldur langt inn í framtíðina. Viljum við búa í samfélagi þar sem að hér er vel sett milli og efri milli stjætt íslensk og svo erum við með stóran hóp af innflytjendum sem að búa við skert kjör sem að ná ekki endum saman, sem að geta ekki alið önn fyrir börnunum sínum með mannsamandi hætti. Er þetta samfélag sem við viljum búa í? Ég hefði haldið að við vildum það alls ekki, en því miður finnst mér margt benda til þess að fólk bara vilja ekki horfast í augu við þessa stöðu.
12: Það byrði hálf mynd eftir, atvinnum við að ráð þeirra að koma til okkar. Einhver sérstök spurning til hennar hennar Katrínus?
13: Já, ég meina spurningin er bara þessi, þú veist hvað á að gera til dæmis núna fyrir allt fólki sem er að missa vinnuna, nú eru þau búin að leggja upp með mjög glæsilega atvinnustefnu, en hvað ætla þau að gera akkurat núna, ekki eftir 2, 3, 4, 10 ár heldur akkurat núna fyrir okkur sem að höfum hér haldið umönnuna kerfuna gangandi, framlegt hagvostin, en eigum svo hvað, að ég þetta bara skýt.
12: Já, alveg það
8: Settir púti hér, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel.
13: Takk.
11: Þetta er
14: Bylgjan. Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnir okkur á Facebook.
16: Hvernig hljómar rafbíll?
17: BL
18: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
19: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
20: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
21: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
22: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í meða á sýningar og tónleika.
23: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
24: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
25: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
26: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
27: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Ekko Bacon Pilsa. Ekko Bacon Pilsa. Hún svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. Ekko Bacon Pilsa. En nei. Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
1: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
5: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
9: Kominn tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
10: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að á fasteignamarkaði sé enn nokkur rólegt að litast og að fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli og leiguverði hefur nánast staðið í stað að raunverði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horti við mun lengra tímabiliða frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölgað mikið síðustu mánuði og meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar en nánar fjallaðum skýrsluna á Vísi. Þingfundur stóð fram til klukkan að verða 12 í gærkvöld á Alþingi þar sem þingmenn tóku stáu þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldsviðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Málið nú í síðar umræðu eftir að utanríkismálanefnd fjallaði það og gerði meðal annars nokkrar breytingar á spurningunum sem lögð verður fyrir þjóðina. Þingfundi verður framhaldið nú fyrir hádegið. Þar sama mál á dagskrá en fyrst verður það liðurinn störf þingsins auk þess sem nokkur lagafrumvörp verða sett í atkvæðagreiðslu áður en umræðan hefst á nýju. Ef máli kemst í gegnum þingið verður þjóðaratkvæðagreiðslan haldin þann 29. ágúst næstkomandi. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa ná samkomulagi nýja meirihluta og verður það undirritað formlega í Vatnsnesi síðdegis í dag. Á sama tíma verður greint frá því hverjir munu gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem hver verður bæjarstjóri. Í hádegisfréttum Bylgjunnar í gær sagði Vilhjálmur Árnason oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og alþingismaður að það væri skýr krafa frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekin föstum höndum í eða tökum í bænum. Bæði miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn væru með slíkar hugmyndir á sinni stefnuskrá. Þá sagði Vilhjálmur að ef hann verður fyrir valinu sem bæjarstjóri muni hann mikið af þingi. Bandarísk yfirvöld hafa nú ákært Raúl Castro fyrirverandi þjóðhöfðingja Kúpu fyrir samstæðri að drepa bandaríska ríkisborgara þegar tveimur flugvélum var grandað á milli Kúpu og Bandaríkjanna árið 1996. Dómsmáli gegn Castro og fimm öðrum Kúpverjum var þingfest fyrir bandarískum dómstóli í gær en flugvélarnar voru í eigu samtakana Brothers to the Rescue sem eru samtök sem reyna að bjarga fólki á haf úti sem hefur reynt að flýja Kúpu. Kúpverski herinn skaut vélata niður og voru þrír bandaríkjamenn innanborðs. Raúl Castro sem var þá yfirmaður hersins og var síðar leiðtogi Kúpu en hún sakaður drápin á mönnunum og sagði settur dómsmálaráðherra bandaríkjanna Todd Blanche að bandaríkin gleymi aldrei borgunum sínum. Castro, sem yngri bróðir byltingarleiðtogans Fidels, nú orðin 94 ára að aldri og að mestu horfinn úr sviðsljósinu. Nú endur forseti Kúbu vísar ásökununum á bug og kallaði þær í gær pólitíska stæla sem væru án nokkurar lagastoðar. Útlit fyrir að rúmlega 1000 íslenskir framhaldsskólanemar verði samtímis á grísku eyjunni Krít í byrjun júní. Stórt verkefni að koma öllum til og frá inni og þarf að nýta leiguflugvilar til að ferja mannskapinn. 15 framhaldsskólar munu næstunni halda í útskriftaferðir á vegum ferðaskrifstofunnar Indigo og þegar tvö stór hol skarast á inni Krít verða þar 900 manns og þar á meðal nemendur úr menntaskálunum við Sund. Þá verður þar einnig nokkuð fjöldi útskiptanum á vegum ferðaskrifstofunar Tropical á sama tíma meðal annars frá menntaskólanum í Kópavogi. Nánar fjallaðum þessa ferðalanga á Vísi. Og Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í gær að hann hafi nú í hyggju að ræða við Lai Ching-che sem forseti Taiwans. En forseta bandaríkjana og Taiwans hafi ekki átt samtal frá árinu 1979 þegar Jimmy Carter gaf undan kröfum stjórnvalda í Kína og sleit diplomatískum samskiptum við Taiwan. Opinberlega í það minnsta, Trump ræddi hins vegar við þáverandi forseta Tsai Ing-wen árið 2016 og þá hafði fyrirnefndi verið kjörin forseti en ekki enn verið settur í embætti. Ákvörðu Trumps nú gæti skapað aukna spennu á milli bandaríkjana og Kína en Kínverjar kvörtuðu einmitt sáran undan áðurnefndu samtali Trumps 2016. Utanríkisráðuneyti Taiwans virðist hins vegar hafa tekið ummælum forsetans fagnandi og sagt að Lai muni glaður ræða við Trump. Og aðeins að veðrunni að það lægð fyrir suðaustanlandi sem beinir til okkar norðan og norðaustanátt í dag þannig að veður verði nokkuð svipaðu í gær, víða gola eða kaldi en strekkingur alveg austast, súldið að rigningum landið austanvert og þokubakkar við norðurströndina og hiti 3-9 stig þar. Það verður hins að bjarta mestu og mildara í öðrum landslutum og einkum hér suðvestanlands, þar sem hitinn getur farið allvíða yfir 15 stig. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi
11: Sumir flækja þetta aðrir kunna þetta preppa, grilla og njóta Sumar grillið með Ali
12: Bjartir og brosandi morgnar
13: Bítið á bylgjunni
14: Góðan og blessanda en kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur eða þið voru að vakna núna í blíðun hér á höfuðborgarsvæðinu, þannig búið að vera svolítið þungbúið fyrir austan en klukkan sessmyndir gengin í nýju, það fimmtudagur, það 21. maí og við hér í bítun til tíu, það Ómar þar heim og það Lilja
15: Já og ýmislegt framöndan hérna hjá okkur í dag, við ætlum að spjalla við þær Ingibjörgu og dag nýju frá Listasafni Íslands ráðgátunum rauðmagal, það skemmtileg yfirskrift sýningu.
14: Það mjög dulafullt að saman. Svo þá að tala þessum gældir nokkar og hvernig við getum orðið sérfræðingar í þeim og efla forvarnir, þannig við getum fyrirbyggt allskins. Þau koma hérna, Andrea og Ólafur frá dýrheimum.
15: Já, svo fasti liður hér milli 9 og 10 sem við förum nánar í og eftir, en hingað komið ráð þeirra.
14: Já, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnur vegar ráð þeirra, sérstinni hjá okkur. Velkomin.
16: Takk fyrir.
14: Alltaf langt sem þú komið hingað til
15: að Já, það svo brjálega að gera í atvinnuður ráðuneytinu að það erfitt að fá því til að koma. En svona öllu garmi slepptu, það heilmikið í gangi.
16: Það mikið í gangi. Meina, þetta auðvitað mjög stórt ráðuneyti og það hérna, það margt undir, mörg verkefni og hérna, bullandi gangu bara í þeim svo það sé sagt, en það eru líka ákveðnar ytri aðstæður að bæta við svona auka áskorunum en svona bara lífið það alltaf þannig það hluti af þessu lífi
14: En hvað svona það helsta sem að þú ert að vinna í akkurat núna? Svona, ef við byrjum á því
16: Já, við erum auðvitað bara stanslöst með þetta verkefni að tryggja og bæta samkeppnishæfni þessara útflutningsgreina okkar og við erum bara alla daga auðvitað í samtali við fólk þar vinna í því, við erum að bæta laga umgjörðuna víða og við erum síðan auðvitað með líka undir okkar ráðu, mínu ráðuneyti þá það neytenda og samkeppnismál sem eru líka bara risa verkefni sem þarf að taka á, það þarf að einfalda verulega ákveðin að ramma þar og styrkja svona grundvöllin fyrir neytendamálin líka, kannski það sem að ég er að ætla að setja oddinn svona á næsta ári til viðbóttu við skýrari umgjörðu utanum ferðaþjónustuna sem atvinnugrein, en auðvitað er það núna eru það þessar áskoranir sem við búum við vegna utan að komandi áhrifa, auðvitað hefur þessi óróleiki heiminum og dýrt í hvert sem litið er sem svona leiðir af þessum óróleika hefur áhrif á ferðaþjónustuna, bæði getu ferðamanna til að ferðast en líka vilja og síðan er það bara uppbygging í lagareldun þessari mikilvæga atvinnugrein sem að hefur svona verið í ákveðnu ströggli og hefur skort skýran lagarama þar og það erum við að bæta og það er liggur fyrir þinginu núna.
15: Við kannski eigum erum með að stjórna því sem gerist út í heimi en við getum svo sannlega haft áhrif á það sem við þurfum að gera sjálf þetta heima
16: algjörlega.
15: Og þá er til dæmis eins og Konrad sko, Jónsson hagfræðingur sagði þingi að honum fannst nú stjórnvöldin ekki kannski alveg vera bestu vinir fyrirtækjana hérna og með reglugerðarvesinni og skattahækkunum eins og til dæmis á ferðaþjónustuna.
16: Akkurat, ég heyrði þetta viðtal og ég hef líka fylst með forsvarsfólki samtaka ferðaþjónustu fara svolítið mikinn í fjölmjölum og hérna vera kvarta. Konráður einmitt held ég fari rétt með nýkomin á hringferð með
15: Sjárútsfyrirtækjana.
16: Akkurat. Þannig að við tökum þá bara þessar tvær atvinnugreina svolítið. Mér finnst þarna vera málu svona upp mynd af átökum við stjórnvöld og óeiningu þar sem ég kannast bara alls ekki við. Ef svo er þá er það einhliða sko. Og það má alveg spurja hvort það sé alltaf viðkomandi atvinnugreinu fyrir bestu. Ef við tökum kannski þessa orðræðu þessara aðila að ríkisstjórnin sé að hækka skatta, þá er það bara rangt. Það sem hefur verið gert á þessu einu og hálfa ári sem ríkisstjórnin hefur verið við völd varðandi ferðaþjónustuna er að lækka skatta á skemmtiferðaskip sem síðust að ríkisstjórn setti á. Þeir hafa verið lækkaðir. Síðan hefur verið rætt að taka virðisaukaskatt á ákveðnum hlutaferðaþjónustunar upp í efra þrep og koma þá nær því sem er að áferða þjónustu almennt í löndunum í kringum okkur en það hefur ekki verið tekin endalega ákvörðun það og þetta er bara í vinslu og í samtali við greinina og að ég hélt í góðri sátt það samtal og að fullum heilindum að báðum aðlum.
14: Þannig að forsvarsmenn eru upplýstir gangmála.
16: Hvað er í gangi þeir eru það, við erum að vinna hlutina með þeim og síðan er það þetta og það er alveg rétt, það er í stjórnarsáttmála að leggja á náttúru og innviða gjald á ferðamenn erlenda ferðamenn sem koma hingað og það er hugmyndi þá að það gjald fari ekki síst í uppbyggingu nauðsynlegra innviða og síðan er markasetningu, viðvarandi markasetningu á atvinnugreininni. Mér langar aðeins að hérna, þetta er það sem hefur verið gert.
14: Ef þú gleymir náttúrulega kílómetragjaldinu, það
16: lægir mjög þrengt á ferðaþjónustu. Kílómetragjald er alls ekki skattur á ferðaþjónustu, heldur á þá sem keyra bíl hér, kemur á móti bensínverði. Þetta er null aðgerð á hálfu ríkisstjórnar. Tekjur hlutlaust fyrir ríkissjóð, þetta er skipting.
14: En hún lagðist þungt á bílaleigurnar.
16: Hún lagðist ekki þungt á bílaleigurnar, hún lagðist bara á bílaleigu bíla eins og aðra bíla en á móti kemur að þeir sem keyra bílaleigurnar kaupa ódýrara bensín fyrir. Þetta kemur á nulli út.
14: En bílaleigurnar eru búin að leigja bíla langt fram í tíman og þannig að það voru gæta
16: aðferðin. Það er að segja framkvæmdin, það voru hnöglur á henni sem fóru eðlilegu töðnar á fólki og það er verið að laga og það er nú sannarlega ekki fyrsta skipti í sögunni þegar kerfisbreyting á sér stað og hún gengur ekki hnöglalaust frá byrjun. Vissulega voru bílar
15: það voru kannski aðeins meira en hnöglar sko. Fólk var að fá alveg ótrúlega rökkum frá skattinu.
16: Já, einhverju voru að fá það. Mér nöggrann vonu kannski aðalega að hafa pyrrandi að fá mörgusinnum á dag eitthvað inn á Ísland.is sko. En þetta voru ekki þessi skemmti lífið fyrir hérna mörgum. Ég held að þetta er komið í lag núna. En stóra máli er náttúrulega, þetta er pyrrandi, en stóra máli er þetta var ekki skattahækkun. Þetta var ekki skattahækkun.
15: Þetta er heildinni lítið.
16: Þetta var breyting. Já, og breyting bókstala á hvern bíl. Bensín er lækkaði, en aksturinn, það var borga fyrir aksturinn. Sem er bara eðlimálsins vegna í breyttum heimi, það er rétt að til þess að tryggja að það væri ekki bara bensínbílarnir sem væri að borga hutan og þungan af þessu öllu heldur færa á alla bíla. Bílalegu bílarnir, vissulega sumir margir, búin að leigja fyrir fram, allir með svona hérna retainer í sínum viðskiptum að ef eitthvað breytist þá getur verið að hækka. Nú þekki ekki hvort menn hafa bílaleigurnar hafi gert það, en það má hins vegar segja að þetta hefur verið yfirvofandi í fleiri ár. Þannig að þetta hefur ekki komin inn á óvart, það sem kannski koma óvart að nú voru stjórnvöld sem réðu við það og hefðu þorið í að hrinda þessi framkvæmd. Þessar er mikilvæg og nauðsynlegu framkvæmd. Varðandi síðan lagareldið og þar brá mér óneitalega svolítið við að heyra Konráð eftir þessa hringferð sína með samtökum fyrirtæki sjávarútvegi tala það að núna væri ríkisstjórnin að setja á veltu skatt.
15: Já.
16: Þetta er eins rangt og að getur verið. Þessi Þannig, veltu skattur var settur á í tíð þar síðustu ríkisstjórnar og hann var hækkaður í tíð síðustu ríkisstjórnar þar sem Konráð var
15: efnaðarsrákjafi.
16: Það sem þessi ríkistjórn er að gera, sem ég er að gera, er að lækka þennan veltuskatt, helmingan, með því frumvarpi sem liggur núna fyrir þingi og færa þetta síðan yfir í afkomutengdan
15: skatt. Akkur er það ekki gert bara strax?
16: Að færa það strax?
15: Já.
16: Ég meina, lögin taka ekki gildi ef að þetta frumvarp klárast núna þá taka lögin gildi um næstu áramót og þá kemur það næstu ár en þau taka reyndar gildi núna mitt sumar til þess að geta gert þetta rætt og örugglega hægt er.
15: Markmiðið er að hafa þetta hagnað drifin skatt.
16: Það var algjörlega, færið áttina því sem veiðgjöldin eru. Við erum síðan í samtali, við, málið er auðvitað í þingi, þannig að það er atvinnu að nefnd þingsi sem er að vinna með málið, en eins og títt er, þá erum við í sambandi, eins og upplýsingarnar og vinnan liggur hjá okkur að frumvarpinu. En við erum í samtali við forsvarsmenni þessum fyrirtækjum það, hvernig megi stilla þetta af, staðan er ekki góð hjá þessum lagareldis fyrirtækjum. Og það er nú alls konar ástæði fyrir því, ekki svo sama hjá þeim öllum, en það þýðir ekki að við getum ekki sest niður og fundið út úr því hvernig við í sameiningu ætlum að láta þessa atvinnugrein dafna og svo gefa afslátt af náttúru vendinni eða dýra vendinni. Þetta bara er nákvæmlega staðan.
14: En hvað með það sem Konráð var að tala um sko varandi verðmætasköpun hérna á Íslandi, reyndar í talsverðan tímanast í áratug, hefur staðist eða lækkað lítið eitt, sko. Hann hafði nú ekki kannski töluverðar áhyggjur, en einhverja þá.
16: Já, sko við erum reyndar á, meina, sjávarútvegurinn stendur vel, ferðarþjónustan stendur vel, það er hægt að gera betur þær í utanum umgjörð, við erum að fara á stað, hérna, ég verð að fá að hafa aðeins aðdraganda svarinu, Lilja, við erum að fara á stað næsta haust, það er verkefni haustsins fyrir utan neytendamálið. Að búa til ramma greinina sem hefur vaxið svona, sko, alls ekki stjórnlaust, en svona tiltölulega, já, eitthvað nálægt í, þú veist, reglugerðir og öryggismál hafa stundum ekki fyllt á eftir og þið þekki þetta bara sjálf og fréttum. Við erum að búa til ramma, við erum að búa til ramma til að einfalda reglugerðina þegar fólk er að fara á stað, en tryggja ákveðið eftirlit, tryggja öryggismálinn. Við erum að tryggja að það verði viðvarandi markasetning en ekki þessi svona átaksverkefni sem síðan hrapa niður aftur sem gerir engri atvinnugrein gott.
14: Þannig eru það að bæta síst. Peningi í markasetningu í ferðaþjónustu.
16: Það er það sem er í gangi núna, vinna og samtal við, að ég taldi í sátt og samlindi við forsvarsmenn atvinnugreinarinnar og síðan er það auðvitað þetta að við erum að hérna tryggja öryggi ferðamanna landið. Þetta er það sem er í gangi, sjávarútvegurinn stendur vel og svo er það þessi mikilvæga heildstæða löggjöf lagareldi, hvað sem er á sjó eða landi sem við erum að tryggja núna til að byggja það upp. Þetta eru okkar grunnatvinnuvegir, síðan eru við auðvitað með orkuna, við erum með nýsköpun, við erum með tækni, við erum með menning og listir, við erum með alltaf þessa þætti. Þetta stendur allt vel, þetta er auðvitað viðvarandi verkefni að efla það og auka. Staða núna er svo á heimsvísu hefur hægt mjög á hagvexti og við erum engin undantekning þar og við bætist síðan að við búum við þennan örgjaldmið, þessa krónu sem ígir allar sveiflur, hvort sem það er upp eða niður eins og við þekkjum og við þurfum auðvitað alltaf að vera að taka tillit til þess en nú stendur það vonandi til bóta, við sjáum til hvernig það er, verkefni er það sama en það bara, það hjálpar ekki að vera með krónuna sem er alltaf einn mjög ábyrgandi leikmaður í þessari jöfnum
15: sem sömur þetta mjög hrifnir af og aðrir ekki
16: algjörlega rétt en þeim fennum sem betur fyrir fækandi
15: tölun á því en Sigríður Móasen, sviðstjóri iðnaðar og höfverkasvið samtaka iðnaðar hún skrifaði hérna í apríl tækni og höfverka iðnaðin sem að er nú orðin gríðarlega stór
16: já.
15: Og svona hafði áhyggjur af því að þið væruð jafnvel að sporta gegn áframhaldandi stækkun hans með því að já, það var, hún var að tala endurgreiðsluna, fyrirkomulega endurgreiðsluna. Hvað segir það og hvað ertu að gera þá? Ertu að gera eitthvað til þess að örfa hann enn frekar eða hvað?
16: Merkilegt nokk Heimir, þá hittur hún núna á ákveðin þátt sem heyrir ekki undir mitt ráðuneyti, þannig að ég get nú ekki farið djúft
15: það í svo. Það er eins og segir, það er merkileg.
16: Þetta átti nú að vera grín hjá mér, sko, að því ég með svo margt undir.
15: Þetta er náttúrulega
16: andrið. Já, ég veit, og ég meina, og ég ætla líka aftur að fá að hafa smá aðdraganda að við, okkur hefur svona gegnum tíðin að vera svolítið tamt að tala um þessa grunn atvinnum við okkar sem eitthvað, tala svo eitthvað sem heitir nýsköpun og tækni. Þegar staðreyndin svo að það er ekki til svo atvinnugrein til dæmis sem stendur framar en sjávarútur þegar kemur að nýsköpun og tækni. Þannig að það er auðvitað þar í þessum grunn atvinnum við okkar sem við eigum að vera og höfum verið að gera nýta okkur þessa hluti og þar kemur líka lagareldi sterkt inn, þar mun ferðaþjónustan koma sterkt inn og ég nefni bara dæmi hvernig við notum og það er hugmyndin nota símana þegar fólk er að borga, ég meina hugsa út fyrir bóksu hvernig við getum gert einfalda regluvert og gert þetta áfram. Þetta er auðvitað hlutur sem er verið að vinna í en mér skilst og án sig þori bara að fara mjög djúpt í það að þar hafi líka þurft að einfalda ákveði regluverk og það sé verið að vinna í því á fullu. Ég minni kannski á líka að ríkisstjórnin setti núna á vormánu atvinnustefnu til 10 ára. Það er sjálf og sér ekki fréttin ein og sér þó það sé í fyrsta skipti sem það hafi verið gert.
15: Er logi með það mál eða hvað?
16: Já, heldur er það aðgerðaáætlun. Og það er mjög stíf aðgerðaráætlun. Það er líka aðgerðaráætlun þegar kemur að einmitt nýsköpun, tækni, iðnað og öllu þessu.
15: Ætti þetta
16: og
15: ekki að vera hjá þér eða hvað?
16: Það er bara, ég meina við tölum þetta þétt saman og þetta vinnur þetta saman, sko, þetta er svona eins og með, meina ég og Jóhann Páll með orkumálin og umhverfismálin eru líka í þéttu samtali, þannig að þetta er svona, en við erum sem sagt að vinna þetta og erum að einfalda regluverkin allstar og það er auðvitað grunnur af því að við getum farið áfram að vera með svolítið einfaldar regluverk, bæði fyrir atvinnulífið, auðvitað, fyrir neytendur, notendur og síðan fyrir stjórnvöld, þannig að við áttum okkur á því að fara gríðarlega peningar auðvitað, peningar almennings, peningar fyrirtækja, skattpeningar í gegnum þetta kerfi okkar og við verðum að hafa skýra sýn á það hvað við erum að nota eða verja peningunum í þágu þessara sömu aðila og eitt viðbót, það er þess vegna til dæmis sem að ég hef núna með inni í þinginu frumvarp að sameina ákveðna stofnanir, þar að segja Fiskistofa, Matvælastofnun, Velastofa Skiptavers og svo heilbrigðis eftirliti sem hefur verið með matvælum hjá sveitarfélögum landall, sameina til eina stofnun sem mun heita stofnun atvinnuveganna. Af því þar er ég að tryggja samræmda þjónustu við fyrirtæki hvar sem er á landinu, sami ræmda þjónustu við neytendur hvar sem er á landinu og þar með auðvitað minga yfirbyggingu er líka bara einfald og auka gegnsæði. Þetta er stóra verkefni.
17: Já, taldur stór verkefni, við erum rættu nú menntamál hérna fyrir þættinum. Hefur þú áhyggjur af menntakerfinu og hvaða áhrif það hefur á, já þitt ráðuneyti til framtíðar, efnahags horfur hér, atvinnulífið?
16: Akkurat, ekki beint áhyggjur en það liggur bara fyrir að menntamálun þurfa að vera í fyrirrúmi allstaðar. Ég hef tröllatrú á því sem er að gerast í miðstöð menntunar og þjónustu. Þar er mjög öflug starfsemi sem hefur átt sér stað. Ég hef tröllatrú á menntamálaráðherra núna sem ætlar að fara miklum krafti og er að fara miklum krafti í þessi mál. Ég er hvað varðar atvinnuveina er ég í góðu samtali við einmitt þessa ráðherra menntamála, háskólaráðherra vissulega frekar. Við þurfum að tryggja líka hérna iðnmenntun og annars slíkt. En af því ég hlustaði á þetta hjá okkur áðan, þá er það svolítið merkilegt. Nú er ég búin að sitja á þingi í hátt í 10 ár. Við erum snir að vera 10 ára núna eftir nokkra daga og það er alveg rétt að einhverja hluta vegna þá hverfur almenn umræða um menntamál í skuggan og ég veit að umræðan er bara hluti, hún er ekki aðgerður, hún er ekki, en hún skiptir líka máli, þetta, þú veist, menn verður að vera tamt að ræðum þessi mál, jafn tamt okkur er að ræðum aðra líkir þætti í samfélaginu okkar. Einhverja hluta vegna er þetta svona og þessu verðum við þetta breyta og ég átta mig ekki á því af hverju þetta er en ég get hins að sagt að ég held að allir stjórnmálmenn sé meðvitaður það vandamál
17: En taka þeir það alvarlega þegar OECD gefur út skýrslu um að hér stafi efnahagskerfinu okkar bara ókn af
15: lagu stöðu
16: en meina
17: þetta er ekki eitthvað grín, þetta er ekki bara
16: þetta er alls ekkert grín en það er líka staðarinn að sem hlutfalla þjóðaframleiðslu er ef ekki að verja minni fjármunum í kerfið ef einhvers þar við erum undir í slíkum útreikningi, þá er það í háskólanámin okkar og háskólanar okkar standast alþjóðlega.
15: Já, kannski heildina, en þegar við tökum námsgagnakaup, þá eru við miklu, miklu
16: aftar. Námsgagnakaupin, þegar þú segir það heimir, eru sennilega líkil breyta þarna. Já. Við höfum setið aftarlega þar og eru einhvern veginn með kerfi sem gerir kennur um erfittum vik aðlagast og fyrir nemendur að nálgast.
15: En þetta var í lagi til cirka umtabil 2007-2009 þá fyrir við út á spórinu og það lítur að vera hægt að analysera það hvað það var, getum við ekki farið tilbaka?
16: Jú, ég menna
15: en það er alltaf þegar menn viti ekki að það munir að bókstöðum og tölustöðum, þá er það svolítið skrítið sko.
16: Já, en sko, akkurat kannski við getum alveg hatt skoðan á því hvort einhvern veginn hefur bókstof með tölustöðum.
15: Nei, við þurfum ít að skoðan.
16: Nei, en sko, en jú, en meina greinlega hafa það sko fyrir þetta herbergi og ég veit þú ert að grínast en það er svona dæmi að því þetta er þung erfið umræða menn veit ekki alveg eins og þið segir hvar á grípinn í þá stökkum við þetta. Þetta er bara einhver birtingamynd og hérna kannski þarna sem allir gusu yfir einhverju. Þetta er auðvitað það breytir ekki
15: en þú stýður sem sagt menntamálaráðherra í þeirri vegferð sem hún er núna
16: ég stýð bara menntamálaráðherra, þetta er góðra verka og ég veit að bara hún er kraftmikil kona og hún
15: er þú út sammála því sem hún er að fara
16: ég, hérna, þekki það ekki alveg í kjölin ég, en ég bara yfirleitt stýð mína samráðherra, svona, hérna, eða hlust á mig
17: Önnur þungum ráð, Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar, satt líka hérna hjá okkur áðan og hefur náttúrulega fyrir fólki sem stendur hér höllustu fæti?
16: Það sem ríkisstjórnin er að gera núna og ég veit að ákallið er eitthvað strax hlutinir eru yfirleitt flóknari en það sem þetta gera eitthvað strax því miður en það er ástandi núna oft aflegginga einhverju ákvörunum eða ákvörunar leysi aftur í tíman. Við erum þar sem ríkisstjórnin sko, það eru þessar erfiðu ytri aðstæður og allir hér eru að sinna sínu hlutverki. Seðlabankastjóri er að gera það sem honum er ætlað að gera í þessu árferði. Ríkisstjórnin er að leggja allt kapp á að ná jafnvægi á ríkisfjármálin. Við erum að lækka ríkisútgjöld umtalsvert. Við munum á hallalausu fjárlögum á næsta ári. Þetta er það besta sem við getum gert. Þess utan núna er mjög mikilvægt samtali gangi á milli stjórnvalda og á milli aðila vinnumarkaðsins, það er ASI og samtaka atvinnulýsins. Hmm. Það sem menn er að setja niður skýr markmið og skýra leiðir í áttatí markmið að ná verðbólgu og vöxtum niður. Þetta eru lykil breyturnar þegar kemur að kjara samningunum í haust. Við erum að kæla hagkerfi, við erum að sjá þess merki og það þýður auðvitað að það munu einhverjir, þetta er sannlega ekki auðvelt og allir finna fyrir þessu en þeir sem eru veststattir finna auðvitað mest fyrir því eins og alltaf og þar verða þetta bara kerfin okkar að hjálpa til á meðan við erum í þessu erfiða, á þessu erfiða tímabili.
15: Já. Við komstum ekki mikið lengra, þú talar aðeins krónu hérna og það er svona áhugaverð spurning frá hlustanda hérna og ég held að mér langið þess að spyrja þig hennar áður og ferð, þú veist að tala krónuna og hún ekki stundum sveiflurnar hér og við komandi vill fá að vita hvernig hún gerir það, hvernig sérðu það, hvernig skýrur það að krónan eikur þess að sveiflur hérna?
16: Vegna þess að gengið okkar, núna það bara þegar þegar eftirspurn og framboð minkar þá hefur það áhrif að gengi okkar krónu og það hefur meiri áhrif hér á þessum örgjaldmiðaheldur en það hefur það sem stærri gjaldmiðlar eru. Við erum síðan útflutningsdrifið hagkerfi, við vinnum með útflutningin okkar helstu greinar eru útflutningur, þannig að þegar það er misvægi þarna á milli, þá hefur það áhrif.
15: Er krónan of sterk núna? Komum við að nú að tala um það, hún væri aðeins og sterk?
16: Hún er náttúrulega mjög sterk, en ég minna það nýtist ákunnum aðilum. Ég veit að útflutningsgreinarnar eru farnar að tala um það, en það er kannski stóra máli hérna varandi þessa krónu og að það hefur oft verið talað að það sé ekki gjaldmiðlinn sem sé vandamálið, við þurfum bara að koma hagstjórninni í lag.
15: Já.
16: Það er ekkit í sjálfu sér ránt að hagstjórninni þarf að vera í lagi, sannarlega ekki. En þegar litið er yfir sviðið, allt frá lífveldist tímanum og einhverjum örfáum undartekningum sem yfirleitt má skýra með einhverjum ytraðastæðum, þá hefur þetta reynst mjög erfitt. Og þá spyr maður sig, af hverju ekki þá að láta á það reyna hvað það felur í sér að ganga til þessara samninga við Evrópusambandið, þar sem gjaldmiðlinn og allir aðrir aðil, öll önnur atriði eru undir og sjá svart og hvítu svo hægt er með okkar bestu samningamenn við borðið hvað kemur út úr
15: þessu. Mm. Þannig
16: talið gjaldmiðil.
15: Það margt gott fyrir bent að það við þurfum ekki að koma ekki Evrópusambandi til þess að hvort hengja krónuna við eitthvað með gjaldmiðil af hreinlega skiptum gjaldmiðil.
16: En það er það sem ég er að segja sko. Við erum, það er náttúrulega meira inn í auðvitað Evrópusambandinu en krónan en þessi efnaðslegi stöðuleiki, hann er bara svo mikilvægur. Við þurfum mjög stóran gjaldeyrisvara forða áfram ef að það er ekki gert. Þetta með því að skiptum gjaldmiðil, þá þurfum við hann ekki.
17: Mm-hmm. En hefur komið til tals innan ríkisstjórnarinnar að fresta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í ljósi úrslit kosninga í sveitarstjórnarkosningum?
16: Bara alls ekki. Og algjörlega óteint.
15: Mm-hmm. Það komast ekki lengra
17: með þetta. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, takk kærlega fyrir spjallið.
16: Takk sömuleiðis.
18: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL
19: Vertu með kropp í sumar Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik Nóa Sirius
18: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
20: Starfostir aftur á kvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
21: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
20: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.

0: út á Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
2: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
4: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.

0: íþrótta snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: send.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
5: Þú getur stýrt kerfinu, opnað fyrir börnunum eða iðnaðarmanninum og margt fleira í appinu. Allt mjög einfalt. Heimavörn Securitas.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Jæja, þá komið að því ráðgátunni umræðumann.
9: Já, þetta mjög sérstætt. Á dögunum þá fekk listasafn Íslands, safnavellun Íslands, fyrir sýningunum við ráðgátuna umræðumann. Þetta er mjög áhugavert yfirskrift.
8: Já, það er sérstætt hérna, Ingeborg Jóhannsdóttir, safnstjóri listasafns Íslands og Dagný Heita, listfræðingur og skráningarstjóri safnsins. Velkomna báðir.
10: Takk.
8: Og til hamingju.
9: Já, til hamingju með þetta. Takk. Þetta er það tekjar á frestir sem þetta veit, þessi verðlunir veit, ekki satt.
10: Já, og það eru semst öll söfn á landinu sem að geta tilnefnt og almenningur. Þannig að þetta er mikill heiður og vorum ægilega glöð. Já. Og ekki síst að maður sá líka bara hvað þetta voru, þú veist, hin verkefni voru svo glæsileg og voru svo bara svo hérna, fjölbreytileg líka. Allt frá, þú veist, tækniminjasafninu sem er að bjarga þau missa safni sitt í aurflóði og þurfa að bjarga safngripunum og einhvern veginn að miðla án safnhús og svo yfir í sko Árnastofnun sem er að setja upp sýningu á okkar bara helgastu hérna, menningararfi.
8: Ég er hérna, sýningin var í fyrra ráðgátunar auðin mann og ég les hérna inn á vef listasafnsins að í safni að listasafns Íslands leynast nokkur fölsu verk sem hafa borist safninu með margvíslegum hætti. Minnst þetta bara svolítið merkilegt.
9: Var þetta sérst fölsu sýning?
10: Nei, sýningin sem að við fengum velum fyrir að hún var bæði fölsu verk og ófölsu verk. Þannig að við vorum að segja í rauninni nýju sögur af sögur af nýju fölsuðum verkum en til samanburðar þá voru ófölsuð verk, þannig að við gáfum gestum tækifæri á að bera saman.
8: Gat fólk séð munin?
10: Þegar það er búið að benda fólki á hvað maður á að skoða, þá finnst okkur þetta augljóst, en áður en að það var hérna, komið ljós, það væri svona mikið af fölsuðum verkum í umferð, þá var

0: þetta ekki augljóst. Mm-hmm. Bara fólki datt ekki hug. Mm-hmm. Það væri verið að falsa svona mikið af mm-hmm. gömlu meisturana.
1: En þeirra svona stórt safnins og því takja móti fjölda málverka, hvað voru mörg verk á þessari sýningu?
2: Sko þetta voru ekki mörg verk á þessari sýningu, það er svona aðdragandinn eða það sem að kannski var til þess að við okkur fannst bara það þyrfti að bara svona rifja þetta mál upp og horfast í augu við svona aðstæður var að við fengum semst 1400 verk að gjöf og settum upp svona bara lítið sýnishorn úr þeirri gjöf og það var bara eins og er, maður tekur á móti stórum, hérna, stóru safni og þá kannski ekki búið að svona rannsaka hérna, fyllilega all verkin sem þar eru. Þannig að það rataði einn rauðmagi upp á vegg.
1: Rauðmagi í raun og veru, maður er sérst með listaverk eða málverk á rauðmaga.
2: Já, var hérna málverk sem var eignað Kjarval sem var af rauðmaga og það svona höfðu verið einhverjar sögusagnir að mögulega væri þetta falsa verk og það var sem sagt komið ljós ef við fórum að rannsaka verkið að það var falsað. Þannig að það var svona, já, það var í raun tveimur árum áður en að við settum upp þessa sýningu, ráðgátunum rauðmagan og hugsuðum að það væri mikilvægt að fræða almenning og svona horfast í augu við þetta og gefa almenningi líka tæki til þess að að svona skilja hvernig ætti að varast falsanir.
3: Já, hvernig ámar eiginlega að gera það? Í hvað horfum maður?
0: Sko það sem að við lögðum í raunin áherslu á í þessari sýningu og það var Ólafur Ingi Jónsson forvörður safnsins sem að var sýningastjóri ásamt mér að hann setti upp svona fimm þætti sem að maður ætti að skoða til þess að er að sannreina uppruna verka. Þannig að kannski, þetta snýst ekki um að sýna verk séu fölsuð heldur að það sé raunverulega eftir þann höfund sem þeir eru sagði eftir. Þannig að maður þekki verk viðkomandi höfundar og þá þarftu að bera saman við önnu verk eftir höfundin. Þannig að það er svona sagan og eigendasagan, hvað getur sýnt fram á að verkið komi beint frá listamanninum, hvenær eignaðist viðkomandi verkið, er einhver saga um það að verkið hafi verið í eigu fjölskyldunum lengi, eru til myndir upp á vegg kannski sem sína að verkið hafi verið
1: en sem bara sannan er einhverjar
0: já,
3: og svo svolítið rannsóknarvinna
0: já, þetta var nefnilega heilmikið rannsóknarvinna við þessa sýningu, en svo athugaðu líka tæknina og berð saman við önnur verk eftir viðkomandi höfund og líka svona kannski dýbri rannsóknir í efnagreiningu af því að það hefur náttúrulega komið í ljós að verk sem að eru máluð nær okkur í tíma að það er öðruvísi máling, þú getur efnagreint málinguna og komist að því að það eru plastefni málingunni sem voru ekki þegar Kjarval var að mála.
3: En er ekkert mál að falsa svona listaverk, mann finnst þetta einhvern veginn óhugsandi að gera þetta?
0: Það eru margar eða nokkra leiðir.
1: Viltu segja okkur?
2: Nú veljum við stoppa
0: Nei, en eins og verki af rauðmaðanum sem að var einkennisverk fyrir sýninguna, það er í rauninni málað af dönskum listamanni sem að Borg heitir hann eða hét, samtíma maður Kjarvals og bara góður listamaður og bara þekktur í Danmörku lítið þekktur á Íslandi þannig að þú getur kannski útvegað þér verk eftir danskan málara og svo er bara taka hans áritun og skrifa Kjarval undir og þá ertu búin að falsa áritunina og það er náttúrulega glæpur það er bara
1: það er náttúrulega ólöglegt
0: og svo er náttúrulega næsta skrifa þá selurðu verkið sem verk eftir Kjarval og þá ef þú veist að það er í raunin ekki verk eftir Kjarval að þá er náttúrulega næsti glæpur.
3: En er það ekki högg ef að listasafn setur upp falsa verk sérst, ber ekki kennsla á það?
2: Jú, það er alls ekki gott og það var svona
0: en það var kannski gott að það vakti umtal og
3: það getur alltaf andri lent í þessu vandalega
0: það eru sko í safninginni eru sko yfir 40 falsu verk eins og ég segi við höfum eignast með ýmsum hætti og það er mikið af fölsum verkum sem að eru í umferð.
1: Okay. Hvað verður þessi fölsum verk sem þið fáið?
0: Við tökum þetta til hliðar, merkjum það sérstaklega og við notum þessi rannsóknagögn og viðmiðun en verk sem eru í einkaeigu, þau eru bara á ábyrð eigandans og hann bara
3: fræður. Við veitum í raunin ekkit hvað er mikið af fölsum verkum í umferð.
2: Og það er raunin að þú veist þetta mál, þetta stóra málverkafölsunamál, það endaði náttúrulega ekki þannig að það var hægt að dæma í málinu.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að verkin eru þarna úti og þetta kannski mikilvægi þess að rifja þetta upp og það sem að myndstef gerði sem er hérna þau fara raunin með myndhöfund eru myndhöfunda samtök hérna, myndlistamanna að þau eru settu upp á sinni heimasíðu sko, mynd af öllum verkunum sem fór inn í þetta mál þannig að það er til dæmis að þetta sjá þessi verk sem að voru rannsökuð sem fölsuð en ekki hægt að dæma vegna ágalla í hérna, málsmeðferðinni þannig að það eru til dæmis bara upplýsingar sem allir geta nálgast og skoðað til þess að þessi verk sem að þarna voru rannsökuð á sínum tíma en fóru svo bara út um allt og eru þarna úti í hérna og kannski eitthvað er erfingjar með eitthvað málverk undir rúmi hjá sér og veist, vita í raunin ekki að það er falsað veist, þannig að þessi verk voru ekki mert og það var ekki svona gengi frá þessu máli á sínum tíma
1: En má ekki alveg búast því að það sé fullt af fölsluðum verkum í eigu Íslendinga um all land
0: Jú, það er þannig Þannig að maður þarf að vera á varbergi en þú varst að spyrja hvernig var ég hægt að falsa verk, það er náttúrulega líka málað frá bara frá grunni, kannski þú finnur þér gamalt málverk með gamlu ramma og málar yfir það
1: Man hefur nú séð myndir sérstaklega frá BBC held ég sem svona fölsun, þetta er
0: ótrúlega og svo eru náttúrulega já, þeir sem að mála frá grunni og eru bara herma eftir og þá kannski vantar alltaf þessa frumsköpun sem er hjá listamanni
1: vantar listamannin
0: en sumir falsarar verða bara frægi falsarar því þeir eru svo flinkir
2: gera bíómyndir um það
1: en hvað er í gangi núna í listasamnu?
2: Nú er bara allt undir við erum að undirbúa fyrir sem sagt listahátíð og verðum með bara mjög stóra og spennandi sýningu á hérna, verkum Bjarkar og James Merry sem að hérna, hann sem sagt hefur gert grímur fyrir Björk og fleiri listamenn og það er bara verið að smíða og bara alveg fullt af fólki hérna í öllum sölum þannig að þessi sýning opna núna í lok maí en svo erum við náttúrulega líka með tvö önnur safn hún sko, við erum með hérna, safn Einars Jónssonar og svo erum við með og það er kannski það sem er svona stóra málið finnst okkur vera að fólk geti skoðað íslenska myndlist og þannig þekkt veist, höfundarenginni Kjarvals og skilið bara okkar listasögu, það er náttúrulega besta forvörnin og í hérna, safnahúsinu við Hverfisgötu, þar eru 200 verk úr eigu safnsins og þar getur fólk komið og skoðað og það er það sem okkur dreymir náttúrulega er að geta sett upp stóra og glæsilega sýningu á okkar listasögu þannig að fólk, það verður smá sem að bara svona partur af hérna eitthvað með ein, hérna, hugarheimi og skilningi fólks á okkar sögu, menningu
3: Flott, listasafn.is fyrir þá sem vilja kynna sér það sem er á döfinni og í gangi, Ingibjörg Jónsdóttir safnstjóri listasafns Íslands og Dagný Heiðdal listfræðingur og skráningastjóri safnsins Takk kærlega fyrir spjallið
0: Takk
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker Allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan Hvernig vaknaðu þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt Með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
5: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
4: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
6: Axkit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
9: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
13: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Förum saman í frið.
5: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Kíkjum ösnött út í umferðina, hún svona orðin aðeins þingar hún var í morgun eins og vanlega, en þó ekki eins þunga hún alla jafna, ég held bara fólk sér kannski aðeins rólegar af stað í þessu góða veðri og svo hér framkvæmdir frá Villingaholtsvegi Þingborg til Vesturs í dag, milli 9 og 9 kíkja á það við leið þar, allar upplýsingar umferðin.is og svo líka þetta hringið þjónstu sem að vegagerðarnar sem 1777
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
8: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort og voilà Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði
9: Það norðaustlægði breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, þóku súld eða lítisátt rigning norðaustalands annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til að bætir í vind og úrkomu síðst í kvöld en hitinn á bilinu 4-15 stig og það svalast norðaustalands.
10: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
11: Þú ert að hlusta á bítið. Bylgjunni.
6: Já, það vantar klukkan 12:09 og við ætlum að fara að tala forvarnir ekki fyrir kannski mannfólkið heldur aðalega fyrir gældurinn okkar.
9: Já, bestu vinna.
6: Nákvæmlega. Þau eru sest hérna Andrea Björk Hansdóttir dýralæknir dýrheima og Ólafur Einar Birgisson sölustjóri dýrheima. Velkomin bæði.
12: Já, takk fyrir.
9: Og hvernig ætlaðu að gera þetta?
12: Herra, við erum dýrheimar og við erum með svona samfélag dýrheima og svona partur af okkar stefnubreytingu var að búa til samfélag, ekki þessi klassísku dýraverslun, heldur verið með samfélag sem fólk getur komið með dýr sinn og átt góða stund og versla og við erum með kaffús til dæmis og sem þú sagðir okkur einmitt og hefur komið
6: á. Já, pantaði hundakaffi.
12: Já, hundakaffi.
6: Mjög skemmtilega.
12: Það er það hunda og manna kaffi sérst hjá.
6: Já.
12: Og svo erum við með sem sagt, hundagerði sem þá opið bara samhlega verslunin okkar og þar erum við líka með leiktæki, við erum nýbúin að opna svona leiksvæði fyrir hunda Þannig, og svo þessi viðbót sem vorum að stækka heilsutjekki hjá okkur og þar kemur Andrea dýralæknin og svo auka dýra hjúkunarfræðingur og okkar markmið svona svolítið einmitt, að vera með svolítið forvarnir fyrir
9: Já, þannig að það væri fínt að koma þetta með dýri sitt og fá tjekk bara stöðu.
12: Já, já, við erum með alls konar stöðu tjekk og ónæmisrákjöf og fleira.
6: Þetta er alveg ný nálgun, er það ekki? Yfirleitt kemur mann bara til dýralæknis ef eitthvað er að.
13: Já, einmitt, sko, í rauninni auðvitað þurfum við auðvitað að sinna því líka, en hann að í rauninni hefur teatur að dýrihjókunarfræðingur unnið hjá okkur í dágóðan tíma, einmitt með ráðgjöf, fóðurráðgjöf og er henni fólk að komið til hennar í svona stöðumat og hún hefur mikil velgengni í þessu og gengið mjög vel en rauninni er þetta aukin þjónustu núna með tilgangum komið minnar og Kristins dýrhjúkunarfræðings líka að núna getum við stækkað þetta ennþá meira og dýfkað ráðgjöfuna okkar ennþá meira og í samvinnu með dýralækna höfum við tekið þessa langvinni sjúklinga líka þannig að maður getur auðvitað komið og bóka tíma og sjálfur en og svo hefur dýralæknin líka haft samband við okkur því að það er mikið keisla á dýralæknum það er í rauninni ef maður gæti sagt að dýralæknaskortur á landinu þannig að það getur komið til að þessu langvinni sjúklingar fá ekki kannski endilega þá eftirfylgni sem að þeir endilega þyrftu og þá hafa jafnvel dýrlæknar sambandi okkur eða fólk leita til okkar og þá getum við mitt dýfka þessar ráðgjöf og jafnvel sko haldi áfram þessa eftirfylgni sem þarf í mörgum tilfellum
6: Þannig að ef ég sem gældur einandi kem reglulega þá mættalega er það með það markmið að fyrirbyggja alls konar kvilla?
13: Einmitt, og í rauninni finnst mér mjög mikilvægt að við hugsum aðeins út fyrir boxið ekki bara koma þegar vandamálið er til staðar þess að við reynum að fyrirbyggja þannig að vandamálið kom ekki upp í rauninni.
6: En hvað er það svona helst, ég meina, hvaða vandamál?
13: Já, það er svo ótrúlega ólíka vandamálið auðvitað, en það sem við sjáum helst eru svona ofnæmiseinkenni eða meltingareinkenni eins og niðurgangur eða uppköst og svoleiðis og þvæg vandamál og svoleiðis, en þetta er bara allur skalinn og með rauninni réttri næringu, ummönnun og fleira, þá getum við í rauninni vonandi með tíð og tíma ekki bara lengt líf gældýra, heldur líka lengt þann tíma sem þau eru heilbrið á meðan þau eru gömul.
14: Stundum hefur maður svona tekið spjall hundana, það skiptir máli hvað þeir borða.
13: Já, algjörlega.
14: Og hvort að beinir séu svoðin eða ekki svoðin og svo framvegis og svo framvegis. En svo segja menn, já, en í gamla dag var öllu hendi hundana bara, þú veist, það sem var eftir að matnum þess að var bara hendi og skipti engu máli hvað var.
13: Og svo getur maður auðvitað að vera heppin og þú veist, ég menn, það fullt af fólki sem er reykur og drekkar alla daga og verður alveg 90 ára skilir þið.
12: Já, það er kannski sem kemur inn á með að langlífi er ekkit endilega merki gæði á lífi skilur og það er það sem við erum að reyna að gera einmitt með næringuna að fyrirbyggja vandamálin og þannig að við fáum langlífi og gott
14: vellíðan.
6: En sko næring, ég meina þetta er að lappa inn í gældrabúð og velja fóður. Þetta er svo
13: ég hef þetta engan að velja fóður í raunni.
12: Og áður fyrir var dýrheimar einmitt með enna mjög mikið af öllu bara og veistu vorum með fyrir hunda og ketti og fiska og alla pakkan skilur. En svo var þetta einfalda niður í raunni bara við tókum bara eitt vörmerki sem er Royal Canin sem við treystum, við erum með enna þekking og bak við það og notum það í raunni sem grunninn af fyrirtækinu raunni.
14: Þannig við getum ekki treyst í þegar við segjum bara maturubúð verslun, venjuleg verslun segi og kaupum þar dýrafóður að það sé gott dýrafóður.
13: Sko, maður getur í rauninni var ekkert fóður á markaði sem var hættulegt en þegar það er sagt að þá eru rauninni engir staðlar hvað varðar uppbyggingu í fóðri fyrir gældýr og það er bara mjög misjamt eftir dýrategundum hver uppbygging næringarefna þarf að vera til þess að sinna öllum þörfum. Þannig að í rauninni myndi ég alltaf velja eitthvað viðkjönd merki sem að dýralæknar styðjast við, mæla, sem eru rannsóknir á bak við og svoleiðis. Bæði rannsóknir bara í háskólanum í Erlendis og fleira að skoða það í rauninni hvað er í rauninni vísindra rannsaka þess að virki vel.
6: En svo er alltaf þetta nammi líka sem er í bóði sko. Oft í sömu verslunum er meira til að dýra nammi heldur en matnum sjálfum
13: Einmitt, ég veit ekki hvað er í gangi en þetta er að aukast alveg svakalega þessi nammi menninga sem ég kalla það og við erum líka að sjá aukningu í einmitt húðenginum, onnumiseinginum meldinga, hundar að fá niðurgang hér og þar og ég set svolítið sama sem merki þarna á milli við erum alveg spömmuð eins og maður segir og slemur í íslensku á þessum samfélagsmiðlum, bara veist, ég get varla að skrolla rétt niður og þá sé ég bara endalaust af nammi og fóður auðlýsingum og ég myndi bara vara fólk við að vera prófa of mikið því að stöðuleiki í fóðri einum 1, 2 og 3 þegar við erum að hugsa heilsu dýra því að við getum vera tryggara bólgusvörun eða einhvers konar óþól með að gefa alls konar.
14: Ná, eru hundarnir erfiðar en kettin þeir? Sko, þeir eru svona í mínum höfðu einhvern veginn í geta allt.
12: Ég held það sé líka bara út af því að það er markastning miklu meira sérstaklega í nammi menningunni að þá er, en að, úst, það er ekki eins mikið kattamegin að vera að taka þetta nammi við þetta fóður, prófa þetta fóður og allt. Þannig að þetta er svolítið, við flökkum kannski svolítið mikið á milli.
13: Mér finnst fólk ekki verið að gefa eins mikið aukabötnum í kettinu sína. Ef það er þá smá harðfiskur eða smá rjómi eða eitthvað, en annars er fólk eiginlega duglegra kísum megin sko, að vera ekki að gefa alls konar hanna og maður þarf líka bara að hafa í huga að ef maður er að gefa alls konar auka þá verða kannski dýrin matvandari eða þú veist, vilja kannski ekki hvað sem verð ég meni, ef ég mætti að fá pizza alltaf það þá myndi ég velja það en þú veist, þannig að þetta er ótrúlega klár dýr þau eru fljóta að spila á okkur sko, ef maður passa sig ekki
6: Áhugavert, dýrheimar, er það ekki bara dýrheimar.is?
12: Jú, nákvæmlega og það er þetta bóka tíma hjá hennar Andri og Kristínu og Andri er með svona dýralækna hlutan og eins og segja með onnumisóki og margt fleira.
6: Já, áhugavert. Andrea og Ólafur frá dýrheimum, takk kælega við spjalli, gangi eitthvað vel.
13: Já, takk fyrir
12: okkur.
15: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
16: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
17: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
19: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
20: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
21: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
22: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
23: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
24: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
25: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
26: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
27: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
28: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
29: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
30: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
31: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrænur frá Límtría Vírnet.
32: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
33: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
34: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
35: Gluggaþvottur. Glersýn.
36: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
37: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
38: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
39: Klukkan 9. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag á Íslandi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem sögulegt met sé hort til síðustu 30 ára. Þetta niðurstaða nýrrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur visku stéttarfélagsgerði en skýrslan kemur út í dag. Þar meðal annars fullist að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að mynda 44% dýrara í matvöru og þar af 71% dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðrir norðurlanda búar gera það meðaltali að því að framkemur í greiningu Vilhjálms. Þá bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðin alls ekki að fullu og segir í tilkynningu að í raun sé verð munur á milli Íslands og annarra norðurlanda nær tvöfaldur á við launamuninn. Skýrsluhöfundur segir að þar skipti mestu íslenskir ofurtollar og fákeppni. Skipstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur á Skagaströndum klukkan 4 í nótt. Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu segir að skipstjóranum hafi þá tekist að slökkva eldin en að báturinn hafi orðið afvana. Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var búið út á næst hæsta forgangi og fór hún úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr klukkan 4:30 í nótt. Upp úr klukkan 5 var Húnabjörgin komin að bátnum og var taug komið á milli. Haldið var til hafnar á Skagaströnd þanga sem Húnabjörgin komið bátinn rétt fyrir klukkan 6 í morgun að því ég segir í tilkynningu. Og í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægsta á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli í það minnsta og leiguverði hefur nánast staðið í stað að raunvirði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horti við lengra tímabilið að frá árinu 2014 hefur markaðsleiga hér á landi hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlisíbúðum til sölu hefur fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlisíbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Og þingfundur stóð fram til klukkan að vera 12 í gærkvöldi á Alþingi þar sem þingmenn tókust á þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu sem varðar framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Málið nú í síðari umræðu eftir að utanríkismálanefnd fjallaði málið og gerði meðal annars breytingar á spurningunni sem lögð verður fyrir þjóðina. Þingfundi verður framhaldið nú fyrir hádegið, sama mál er þar á dagskrá en fyrst er það liður í störf þingsins auk þess að nokkur lagafrumvörp verða sett í atkvæðagreiðslu. Ef málið umtalaða kemst í gegnum þingið verður þjóðaratkvæðagreiðslan haldin þann 29. ágúst næstkomandi. Og fréttir verða næstsagðar klukkan 10, þanga til finnið meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali Bacon.

0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Klukkan var að ganga 10. Velkomin á Fætur. Fallegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu eins og hefur verið síðustu tvo daga. Þungbúið fyrir austan. Mm-hmm. En svo á morgun sælan búin.
1: Já.
0: Þá byrjar að rigna. Og það rignir eitthvað næstu dag.
1: Það ágætt já helgina
0: ekki. Hærist yfir landi svona. Allir landshlutar fá sína vætu, gott er gróðurinn.
1: En varstu búin að kíkja eitthvað í næstu viku?
0: Nei.
2: Ég svo fegin að það gott veður í dag.
1: Af hverju?
2: Að ég tók bara Ég erðist í sumargalana í morgun á þess að vita nokkuð hvort það rigning eða storm.
0: Já, minnst það bara flott.
2: Já, horfði bara klukkan og sagði, já, þetta verður fínt.
0: Það gott, segir.
2: Já.
0: Vist alltaf sko að voru gaman að fá svona daga, en álagið á manna þurfa að vera úti og vesenast. Það er svakalegt, sko. Maður er eiginlega orðin dauð þreytt og bara upplega nýju.
1: Að þurfa að vera úti, já.
0: Að þurfa að vera úti.
1: Já.
0: Og ég man alltaf eftir þegar ég fattaði það fyrst í útlöndum, þar sem er alltaf gott viður, sérst í land þar sem er alltaf gott viður. Bara já, ég má vera inni þó þessi sól. Veitir hvað ég var orðin gömul? 33 og gömul.
1: Ég bara áttaði mig á því fyrra að veðurfarið sem er hér er ekkit eðlilegt. Það er mjög óeðlilegt með öll önnur lönd á jörðinni. Það er bara ekkit eðlilegt að búa kannski í svona loftslagi eins og við búum í eða veðurfari. Svo rosalegu vindur alltaf á kaldur.
2: Sumstaðar í heiminu getur maður bara að smíða skjólvegg út í garði. Alla ásir
1: sín. Þetta
2: bara er þetta tveir dagar. Hæ, klakalust!
0: Lakamaður! Talum ekki með lakamaður.
2: Og lakka og bera og nálagluggana.
1: En hins vegar þá alltaf ég leið mér að segja sem ég segjum stundum sagt að þeirra ofsalega leiðilegt veður, þá er Ísland mjög leiðilegu staður að búa á en þegar veðrið er eins og það núna hérna hjá okkur, þá er bara dásanlegt að vera
0: Já, lifna náttúrulega allt, við Já. Bara Mér finnst þetta Ísland alltaf bara ágætt staður að búa á, sko, alveg saman hvernig veðrið
1: Nei, ekki mér, ég get ekki Mér finnst bara að
0: veðrið Ég skil bara ekki akkur þú býrð hérna
1: Jú, út á svona veðri
0: Já, þessum fjórum dögum hann
1: Nei, ég er voðaleg kuldaskrafa, sko Já, já, ég veit
2: það. Það er bara ákvörður.
1: Já, já.
0: Það er kaupendamarkaður, Rómar, þú veist það.
2: Ég veit það.

0: Já, já, þá er það Elko. Ari Björn Hauksson, markastjóri Elko sérstjórna, velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Sko, mér langar að vita hvað selst mest og best á svona sóludögum?
1: Á svona sóludögum? Ég myndi segja að vera ís og ísvilar.
2: Grill.
1: Já, sko, já, sjálfsögðu náttúrulega þegar það byrjar að byrta svona mikið til og fyrir fólk að spá í grillanum en hérna er náttúrulega margir sem eru bara ekki komin í sumafrí og annað eða bara langflestir og það eru viftur.
0: Viftur? Það er ekki svona heitt.
2: Já, minnst að það
1: það verður heitt inn í bara glugga skrifstofum með stóra glugga og slíkt og það bara
2: og bara ákveðin sko, fyrir til hvernig hús snýr og sumstaðar er þetta ná kannski ef að lítill vindur eða einhverju góli gegn þú veist, þannig að það bara ég er samanlega, ég er með viftu, ég þarf að hafa viftu,
1: ég þarf að fá með viftu, sem sjónvarpir það er bara ólíft að heima sko, og hafa mjög heitt að skrifstofan í gær og hafa verið að ræða það hvort að fólk að fá sér svona litla borl viftur og annað, og það er bara það hefur lofti
0: stundum bara gamla góða blævængin
2: já, eða sko, þú veist að opni gegn og fá trekki gegn sko, en stundum er bara lofti stilt og það getur orðið bara mjög heitt í sömstæðum
0: Ómar, værið þú ekki til að sjá heimi með blævæng?
1: Jú, oft verið með blævæng
3: út svo artískur
1: ég verið með blævæng á Madeira
0: Varstu með?
1: Já, þið voru bara
0: Bara matsill Það
3: poppa upp minni frá Madeira Við vorum það fyrir ári sko.
2: Já,
3: það var yndislegt
2: En hvað segirðu hérna, er það viftur? Já, er það færast í aukana fólk sé að kaupa þetta?
1: Já, það er bara alltaf þegar það fer að byrta til og hlýna þá fara viftur alveg
0: okay.
3: En er þetta ekki pöttu forvörd líka?
2: Jú, þetta er það. Svo er það sérstaklega lúsmíð, það er ekki sens á að komast inn.
1: Ég fekk nú bara fyrsta bitið í fyrradag og þannig að það er um að gera að fara að huga að þessu.
2: Ertu vissum að það hefur verið skorkvíkindi?
1: Já, ég horfði á flugun og hendina á mér.
2: Nei, það var á stór.
0: Var það moskító? Getur það verið?
1: Ég hef ekki að segja það bara. Nei,
2: þetta
1: var í árbænum, það getur ekki verið þetta verið.
2: Já, þetta er fylgismæður.
0: Okay. Og hvað maður gera, ef maður getur kynnt sér viftu, voru þið ekki líka með eitthvað svona tæki?
1: Jú, þetta er svona kláðabanni og rauninni hann framkalla bara hita sem hún skýtur á bitið og þá hætti að klæja í bitið.
0: Þetta settist upp í fyrra, ef
1: þetta settist upp í fyrra, þetta er komið aftur núna.
2: Okay.
1: Svo er alls konar, þú erum alltaf með svona ramakstæki sem setur í, sem að, hérna, setur samband og það er svona blátt ljósið sem dreifur flugurnar að sér.
0: Og steikir það.
1: Steikir það að
0: sér, okay.
1: Einmitt, og svo er náttúrulega viftunar, það er bara hérna, það er líka mjög góð fórun.
0: Ég sá eittin þinn á elko.res, það er svona sumarvör Bird Buddy, fuglahús með myndavél og sólarhleðslu. Heyrðu, húsin nota gervigreind til að bera kennsla fuglategundir og skila glæsilegum myndum.
2: Nei.
0: Og alltaf 2K myndskemi gegnum falda myndavél.
1: Já, þetta er eiginlega bara svona eins og það þekki nú flestir hérna ringdýlabjölduna. Þetta er eiginlega bara svona þannig tækni sem búið að setja í svona hús og svo er held í sólarleðsla á þessu og þá getur við fylgst með fuglalífinu. Þetta er svona eins og svo kallar feeding station eða þannig og svo koma fuglir og borða fræði eða eitthvað annað sem setja í húsi og þá getur við fylgst með.
2: Og greinir hún tegundurna?
0: Já.
2: Það er náttúrulega
0: algjör. Þetta er ótrúlegt.
1: Já, þetta er mjög skemmtileg nýjung.
2: Ég var með þetta, láta mig detta einhvern tíðan í huga að var frábært að hafa app í símanu sem þekkir fugla söng.
1: Já.
2: Og hérna, ég held þó að það sé til einhver stórt í heimi. Það er ekki margir sem hafa á þessu.
1: Nei.
2: En þetta er svona játtina að þekkja fuglin.
1: Þekkja fuglin og myndi eitthvað svona persónlega tengst við fuglana sem er í garðinum að vera að fylgjast með og vantala þessi sami fuglin koma aftur og aftur.
2: Já, getur það verið að nefna það bara.
1: Já, svo getur það að fjölskyldin.
0: Þú getur gert það inn í appinu, þú getur nefnst það.
2: Þú nefnt það, frábært.
1: Svo getur fjölskyldin að fylgjast með.
2: Já, þetta er skemmtilegt.
1: Já,
2: þetta verið nýja sjónvarpið.
1: já, algjörlega.
2: Meira sniðut.
1: Já, mér langar svolítið að ræða nýtt snjallúr sem var að koma að markaðin.
2: Nú?
1: Já, sem sagt, hérna, við höfum verið að taka inn núna síðastliðið árið úr frá Huawei.
2: Já.
1: Og hérna, þeir voru að framlega úr núna sem að, hérna, er svona hlaupór. Sér hann að hlaupór með mjög góðu GPS-kerfi og, hérna, og er mjög samkeppnishæft í verði. Það, hérna, þeir unnuðu þetta úr með, hérna, marathonhlauparunum Kipchoge og það er semst marathon hlaupara sem hljóp sko marathon fyrst undir 2 klukkutímum nema það er aldrei skráð sem keppni þetta var viðburur og hann hljóp þá eftir bíl sem að hraðast illt hann af og hann náði þá fyrstur manna þarna undir 2 tíma þetta er fyrir nokkrum árum það sem þetta var gert og þetta var ekki skráð náttúrulega því að hann var með hann var með bíl sem stýriði hranum og honum var rétt vatn og annað slíkt sko.
2: Okay.
1: Og nú er náttúrulega tveir aðrir búin að brjóta hennar múr.
2: Já, þeir, í keppni.
1: Mm-hmm. Og þeir hérna semst unnuðu þetta í samstarfi hann mm-hmm. og hann var semst bara að mata Huawei að því hvaða eiginleika hann myndi vilja sjá í svona úrum.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er bjart og það er mjög nákvæmt GPS-kerfi og hérna og þetta er úr sem að er svona pínu sett til höfuð skarminn forunar
2: mm-hmm.
1: og það hafa verið svona hlaupa úr inn
2: okay.
1: með greini sko.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta er talsveit ódýrara. Þetta úr er á 60 og meðan að forunarúrin er á 100 plus
2: okay.
1: og mjög og batterending og hérna, þannig þetta er mjög svona spennandi úr.
2: Hvað heitir þetta úr sér? Hver er leita maður að?
1: Huawei GT Runner.
0: Hann sko að setja hljóp þetta í Vín 2019, það var 1 klukkutími 59 minnútur 40 sekundur sem þýðir að hann hljóp sko á 21 kilometr hraða.
1: Ah,
0: á klukkustund. Það er rosalegt.
3: Það er bara svo heimir sko. Þegar hann ná í skýr klukka nýju.
1: Já, já, í 2 klukkutíma sko.
0: Já, einmitt, bara, og hver kilometr hann hljóp hann á 2 minnútur 50 sekundum. Það er ótrúlegt. Já, mm-hmm. Það er bara svo eitt fréttatími þetta eftir klukka nýju.
2: Það eru myndböndin á síðunni hjá okkur á úrinu, með menn vil ekki kíkja.
1: Já, algjörlega, mm-hmm. og þetta er mjög og svo hérna fyrir golfarana sem eru náttúrulega farnir af stað
2: mm-hmm.
1: og hérna þá er það Approach úrið sem er mjög svona skemmtileg nýjung
0: mm-hmm. Approach?
1: Já, Garmin Approach sem eru svona golf úr sem eru með öllum íslensku völlunum og nota bene íslensku völlunir eru margir hverjir inn í Huawei úrunum líka. En þá ertu með vellininni, þú ert með þá fjallað frá hólu og annars líkt og svo eru komni skynjarar með approach-línunni sem setur ofan á hérna, kylfurnæðinar og svo skannar kylfurna með úrinu áður að fara að slá með henni og þá sem þess að dregist þeirrar kerfið
2: mm-hmm.
1: hvaða kylfur ertu að nota, hversu langt úr slóst mm-hmm. og getur þá að fara að mæla með kylfum þannig að þú getur verið með svona stafranan katti með
0: þar til þeirra neitt að gera.
2: Jú, það er slá. En það er oft gott af einhvern sem þess að velja fyrir kylfunar.
1: Já, já.
0: Okay.
1: Og fyrir svona golfara sem það skiptir máli, sko, það skiptir engum máli hvort ég noti 8 eða 9 eða 7, sko, þetta annarkvort flýgur þetta ekki.
2: Þetta er fyrir þá sem eru lágforgja
1: golfar.
0: Okay. En hver verður svona sumarvaran? Hvað heldurðu? Kannski bara eitthvað óvænt?
1: Ég held að vera ekkit óvænt þannig. Ég held að, hérna, ég held að ferðagrillin verði stór og þau voru mjög stór í fyrra. Og hérna, já, það er alveg klárt mál en hérna, þú veist, vara sem við rættum mikið í fyrir, ég held að hún haldi áfram að vera vinsæl sem er Ninja Grímivélinn og þessi svona ísvélar og hérna slössivélar og annars slíkt svoleið sko sem að hérna við höfum verið að selja okay. rosalega mikið en ég held að ferðagrillin verði stór.
0: Mm. Hvað er sumarvaran þín, Ómar? Hvað vörulokar þín núna? Þú ert búin að fá
2: Guðu
0: gæjan hérna og hreinsi vel.
3: Ég var að tala við að ég er að fara í alko eftir að snjallvaða heimili sko.
0: Nú,
3: taka bara skynjara kerfi og dyrabjöllur og læti.
0: Dyrabjöllur?
3: Já, tvær.
2: Skynjara kerfi, bara þá mennur myndavél?
3: Vaskynjara, reikskynjara, bara þetta heildarkerfi sem við vantar.
0: Frá hvaða vörumerki?
3: Það er góð spurning, kemur ljós.
0: Ok. Ja,
3: læti þetta.
0: Hvað er þú að hugsa heimil?
2: Ég. Það er nú Það er best að hugsa bara ekki döma.
0: Nei, það er rétt.
3: En ég sá mann á svona einhjólið, við veitum hvernig ramaslaupahjólin eru,
0: mm-hmm.
3: á með einhjól,
2: já, einhjól. Svona
3: allir lappana,
2: mjög sniðut.
3: Þau tétnum allt, mér langar að líka svolít.
2: Já, mér finnst það svolítið sniðut.
3: Já,
2: ég var ansið færa
3: ég geti staða á sig.
2: Þetta er bara æfing, maður.
3: Já.
0: Er þetta til Jarko?
1: Einhjól? Nei.
3: Það er að fara að benda þetta.
2: Nei.
1: Við förum beint í málið.
0: Ok, aðeinslegt. Arbjörn Hauksson frá Alko, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Já, takk svo leis.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan. Stars
3: shine and bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30

0: vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfi sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa bankasvæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
3: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflu virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
9: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
10: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: Já, það er, það er ekki með 2 klukkutímar og 35 mínútur eftir.
1: Það er niðurtalan hér í beinni útsendingu. Í hvað heimur?
0: Eldumri. Vill engin elda villust.
1: Nei.
0: Það er allir enda rétt.
1: Það er svolítið sniðut nafn, eldumri.
2: Kjúklingur og berners.
1: Ó.
2: Er þetta kombo sem þið hafið smakka?
1: Með frönsk og kartöflum.
2: Já, ég með það, þú veist, já, það virkar, berners og franskar, sko, en...
1: Ég ætla bara ofinberað hér fyrir alþjóð. Ég ekkit sérstaklega hrifin af bennesósu. Og sósum brendar bara yfir
0: höfð. Svo góðar sósur eru frábæru.
1: Þetta ekkit svona merkilegt.
0: Góðar sósur gera matinn enn betri.
2: Þetta mikið svona þjóðarsport á Íslandi, sósur.
1: Ég veit að það rosalega erfitt. Ég einu sem fekk í bennesósu sem ég hefði getað drukkið. En hún var heimalögð. Og stórkostleg
0: Enda skilja útlendingar ekki oft þetta sósu blæti í okkur sko.
1: Nei, mér finnst til dæmis kjúklingur Ég þarf enga sósu
2: Já,
1: Mér finnst kjúklingur svakalega góður Ég vil helst ekki sósu
0: Ég ætla nú samt að fá rósa Ég held að sér, er það bara til í bónus þessar sósur í fernunum Þetta sveppasósan og sælgerasósan og rjómaostasósan Komum svona hinnum lítlum eins og rjóma hinnum
2: Í fernunum?
0: Já
2: Rólu eru að drekka sósum
0: Nei, en nei
1: Þú getur gert glas Ískaldi sós
0: Þið getur gert grínast, þetta háalvarlegt mál Við verum að tala sósur En þarna eru sérst sósur, bara eins og við kannski þekkjum þær heimatilbúnar Ótrúlega góðar, hittar bara upp og það eru mjög góðar Lilja, ef þið langar í sósu
1: Já, veist það, mér langar mjög sjaldan sósu En sósu sem að ég fíla Og það ég líti ekki eiginlega á það sem sósu Þetta er bara hluta af, sko, rétt Er, þú veist, til dæmis svona indverskur matur Sem er náttúrulega gegn sósæður Og ég sé, sko, inn á eldurinn Þetta er eitthvað kjúklingakarri hérna Í svona sósu, það finnst mér gott, sko. Ég fíla það. Og svo eitthvað hérna, svona eitthvað nautakjöt í satay sósu. Ég fíla það. Þegar þetta búið að malla í sósunni. En svona bernesósu, brúnsósu, eitthvað svona, skil ekki alveg. Hver er þetta bætir við, sko.
0: Nei.
1: En það bara ég. Svo tók ég reyndar eftir að tveir réttarinninu eldur réttur sem mertir gott á grillið.
0: Já.
1: Og ég hrifin að þeim báðum. Sem annars vegar tikka kjúklingalæri og ribeye bacon borgari. Meira hallast ég að borgaranum.
0: Já.
1: En bæði heldur sem betra Ég kann ekki að grilla kjúkling Það brennur alltaf
0: En í airfryer, kjúklingurinn bara fínt þar
1: Hann mjög góð í airfryer Ég gerði nú það bara síðast í fyrra dag
2: En þessi réttur hamborgar og franskar Hversu mikilvægt finnst ykkur að hafa franskarna með?
1: Rosa
0: Mér finnst ekki mikilvægt
2: Nei, þið finnst ekki
0: okay.
2: Vá
1: Mér finnst það eiginlega bara skrítið
0: Þegar ég er að fá mér hamborgar og franskar Þá er fyrst að finnst að fá mér hamborgar
2: Mér finnst svo skrítið að borða hamborgara stakk en ég hef alveg gert það sko en það svona ákveði átaka á heimilinu að fá mig til að hætta borða franskar sem við styrir mikilvæg
1: partur Ég hef svo oft farið gegnum nákvæmlega þess að þú ert að ganga gegnum Já. Og það ekki eins virði
2: Nei, það alls ekki eins virði og líka bara þegar maður áverið að taka brauðin af hamborgarna þannig að maður bara fór að borða kjöt buff
1: okay, Það steikir þið bara hakk og pönnu En sko þetta með að hætta borða franskar ég marg oft prófað þetta í lengri og styttri tíma En það ömurlegt og það mér finnst franskar það besta sem ég fæ góðar franskar að samanskapi eru vondar franskar ömurlegt, ég skil ekki hvernig þetta klúraði en svo einhvern tíma þegar ég var ung kona þá var einhvern sem sagði við mig að það tekur líka maður, þú veist, 7 vikur að melta franskar skamta eða eitthvað ég trúi því nú ekki
2: Já, ef þú starir líka á sólina í 8 ár þá verður þú blindur og ef þú sleikir asbest, þá deyrðu,
1: þannig
2: að það er ýmislegt sem maður á ekki að gera, sko.
1: Algjörlega, en ég er búin að vera að vinna með að reyndar undanfærið að kaupa kartöblur og búa til sjálf franskars í erfræðri mitt.
0: Er það eitthvað betra, er það hotlara?
1: Ég held að sé nú hotlara, já. Heldur nú að kaupa eitthvað frósi sem er tilbúið,
2: sko. Já, erfræðirinn er búin að breyta franskuleiknum, sko. Það er nú bara þannig.
1: Það er alveg rétt, sko, alveg rétt
0: En sko, franskar eru bara ekkit franskar, það eru bara alls ekki góða hvað sem er.
1: Nei, ég veit það, það er alveg Já, ég ætla ekki að nefna þér nöfn en ég hef gert bara mikla úttekta á þessu ég ætla nægt að skrifa að læra grein um þetta sko. Þegar það er svakalegur munur á frönskum og ég get, ok, mér langar að nefna eitt stað og það ég held að vitið mjög fáir af honum og hann er svona svolítið falin perla hann er í Borgatún í matöllin þar hann heitir Achilles og svo balkan matur og grísku matur og getur fengið gýr og svona og alls konar
0: okay.
1: Þar eru franskar
0: já.
1: Sem eru líkt að þær hafa verið búnar til af englum það eru svo góðar
0: já, okay. franskum englum ég er eindar yfirleitt stundum fræðum að sér einstakar sínum bara mjög sjaldan, ofsala sjaldan á McDonalds og mér finnst franskar kartöflur þar alltaf góðar
1: það eru alltaf góðar, það eru alltaf eins líka.
0: Eitthvað við þar

0: Þetta er mikil verra en hvíslar
1: Ertu með aftur frá?
0: Eins og okkar besti maður hann Julian hann var hérna að sá eitthvað á, á Facebook í gær eitthvað, það var eitthvað að smíða sér svona bankar hann sagði, Ómar þú ættir að gera svona svo ættir að bjóða fólki hvort í bankarinn til mín og hann fannst þetta ekkit skrítið þetta hljóma alveg
1: umlega en öllu hverju slættu þú erum að fara í aftan frá og það er ekkit svona skuggalegt við það 5.6.7.11 við viljum að fá auglýsingar og svo bara vindum við okkur í þeirna leik
0: orðið tengist fréttum vikunar
1: Það er
0: eins og alltaf
1: eru sextafir og í velun eru
0: fullt af nógakroppi
1: Það er sekkur Ef
0: ekki að segja bara sekkur af nógakroppi í þessum sekk eru allafana fjórir pokar Ef ekki meira af nógakroppi Þannig að við höfum þetta bara alveg kýrskýr
2: Bara nóg af nógakroppi
0: Nóg af nógakroppi
2: Það er engin meira við gott að það sko fá mikið meira þess
0: Það getur nú lengi að þessi blómi bætt heimir
2: Jú, alltaf það, já
3: Nógakroppshumarsins er mætt Nýtt biokropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius
4: Bókaðu stund byrjur óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi Bókaðu stund fyrir bók
5: Besti tíminn til að reyna á sig

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æsland
4: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
9: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
12: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
13: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með

0: Byrðu þið spilt aftur?
1: Þeir eru klárum leikinn.
0: Nei, er það, akkur ekki, ég meina, þið er fyrsta sinnið.
1: Í fyrsta sinn?
2: Nei, þetta er ekki fyrsta sinn. Við höfum spilað þetta áður. Ha, ég varst þú veikur kannski?
0: Getur verið.
2: Ha, getur verið. Og það er líka að verið frítar á fimmtudögum.
0: Já, síðan.
2: Já, alltaf spilt aftur. Þetta er ekki dónalegur leikur,
0: þó hann heiti aftan frá. Gott. Hver syngur það? Aftan frá.
1: Þetta?
3: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Það er ekki að ég nýri ykkur
0: Já, þú ert allt í ruglum
2: Ég held að þetta stef sér búið til minni í þessu tækni og vísindum sko.
1: Þetta, nei, þetta er hérna Engilbert Humperdinck sem syngur
0: Já, það er góður í þessu sko Það er rosa, hún búið það lengi
2: Flottur En við ætlum sérst í aftanfrá sem er ekki dólnulegur
0: Þetta er alveg svakalegt Ég bara byrði hlustendur afsökunar á þessu fólki hérna
2: Æ, ég vil svo að byrja því að við ætlaum að giska á orð hérna það eru sex stafir, tengist þrjóttu fengunar og við byrjum á aftasta stafnum eins og nafn leiksins gefur til kynna, aftanfrá hvað annað getur þetta þýtt?
1: Og ein vísbending stafurinn, aftasti, er í stafrófuna
2: Ef ekki bara byrja þetta 567, ætlaum við ætlaum við bylgan góðan dag
4: Já, góðan dag
2: Góðan dag
4: Það er gíska á aftasta stafin R
2: Það er bara hár rétt hjá þér Það er R
4: Og næst aftasti I
2: Nei,
0: Nei.
2: Ekki er það I
0: Hvað varst með í huga, með þú vita?
4: Já, nú með í huga vextir
0: Já, ok
2: Nei, en þú átt annað gísk í næst aftasta stafin
4: Þá prófum við bara U
2: Það er rétt hjá þér
0: Það er rétt
2: Þá fyrir við þriði aftasta
0: Nú ertu búin að endur vinna þér aftur inn tvo mögulega
4: okay.
2: Og við endar á ur
4: Ur Té
2: Nei, ekki að té
0: Nei, eitthvað ég búin
4: Té
2: Nei, því miður En þú reynir bara aftur, takk fyrir
4: Já, takk
2: Bless. Þetta var vel að segja vikið. Tveir afturstu stafnir komnir, 567.11, byrjum góðan dag.
5: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Okay.
2: Ert þú með þriði aftasta stafin eða?
5: Já, hérna, eð.
2: Nei, ekki það eð.
5: Nei.
2: En þú farði annað gísk.
5: Hérna, sess.
2: Nei, því miður.
5: Jú, víst.
2: Þú reynir bara aftur, takk. Já, þá fáum við næsta byrjum góðan dag. Halló Góðan dag
6: Góðan dag.
2: Ertu með því aftasta?
6: D
2: Það eru D
6: Já.
2: Það er hárrétt sér Það er D Þannig að orðið endar á dur Þannig að þá þurfum við fjórða aftasta stafin
6: Má ekki bara segja þetta Svo ég fari ekki ruglast
0: Jú
2: Já.
6: Hildur
2: Nei, því miður
0: Vel, þetta var nú gott gísk sko
2: Já, en það er ekki rétt
0: en Þar með ertu búið með sjensinn
2: Ok, takk. Bless. Ekki að það Hildur, en það kom til greina
0: Já, það kom til greina
2: Okkur fannst það svo auðvelt
0: Já,
2: eða mér fannst það Ég er harfstjórn hér, þessu kemni núna
0: Ekki bara þessu kemni
2: Ú, jæja, þá er næst Bylgjan, góðan dag Góðan daginn Ert þú með fjórða aftasta stafin?
7: Þetta er hvað maður komið að það undan?
2: Það var bara búið gísk á Hildur
0: Já, það er komið D-U-R
2: Já
0: Þrý síðistu
2: Dur
0: Já
2: Sex stafir
0: Þetta er orð sem að er notað í fréttum vikunar, svolítið
2: Já
7: Já
0: En ekkit endilega í þessu falli
2: Nei
7: D-R-U
0: D-U-R
2: Já, D-U-R, dur
7: Dur, dur Ó, ég alveg lens
2: Já, þá gískrar bara einhvern staf Hver fyrsti stafin sem þetta er í hug?
0: Já
2: Já, það er rétt Öldur Öldur Öldur
7: Próa E
0: Já
2: Það er rétt
7: Spurning að setja H
2: Nei
0: Þetta tengist há eða heldur fréttum vikunar
7: Já,
2: það
7: er
2: ég Þú farið eitt við bót Vanta bara fremsta stafin
7: Já, ég er bara að veita ekki, ég er ekki að segja bara vatn
2: Veldur, nei Því miður.
0: Þú ert miður. Eru takk fyrir.
2: Takk.
0: Nú ertu búin að opna alveg möguleikana fyrir fremsta.
2: Nú vantar okkur bara fremsta stafin. Við erum komin með eldur.
0: Er ekki hægt að klikka
2: þessu. 567 11 11. Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Ertu með þetta?
8: Ég sé S.
0: Nei.
2: Seldur, S.
0: nei.
2: Nei. Það var annað gisk.
8: Nú hæ. Ég veit ekki ég.
0: Nei,
2: já, ja, ég var geldur.
0: Var einhver geldur í vikunni?
8: Já, það var einhver hundur
2: Takk fyrir
0: Takk fyrir það
8: já, takk.
2: Hvað segir Róma?
1: Nei, ég er að segja meiri hlutin heldur Meiri hlutin geldur, þið gæti allt verið
0: Meiri hlutin veldur Meiri hlutin seldur
1: Þetta datt okkur allt í hugum fyrir
0: Vantar eitt staf og það fremsti stafur
2: Já, Bylgjan, góðan dag
9: Góðan dag, er það
2: Já, það
0: Og hvað það orðið?
9: Það feldur.
2: Já, það feldur.
9: Undir. Meirlutin feldur.
0: Já, nei, meirlutin feldur, nei.
2: Nei, nefnilega ekki.
0: Þeirri merkingu. Þetta nafnorð, sko.
2: Já. En ekki feldur, já, er það ekki með tveimur öllum líka?
0: Já,
9: það rétt.
0: Hún hildur lánablundir feldi.
9: Það rétt, það rétt.
0: Þannig að það sko þykum var.
2: Já, já. Vel gert.
0: Feldur mjög vel gert og þú átt hér fullt af nóakroppi.
9: Já, ekki amalegt.
2: Hvað heiti maðurinn? Fullu nafni.
9: Ragnar heiti ég.
2: Ragnar, hversvon ertu?
9: Sigtryggsson.
2: Sigtryggsson. Mér skilst að nógkrupi verði tilbúið hérna í hátæðin á morgun.
9: Hátæðin á morgun.
2: Það er á leiðin hérna niður á Sölunarsbraut.
0: Í Vótafónbúðinni.
9: Hljómar vel, ég verði í borgin á morgun.
0: Fylgja 10 nýjir iPhone með.
2: Nei.
0: Þetta var óabyrt að segja og maður ekki að makka
9: Ég er Samsung maður að þetta sleppur
2: okay,
0: Nú, sjú, ég er happy maður
1: En
0: ef þú
1: finnir líka Vótafónbúð þá er bara að gera að reyna að
0: fara Æ, ég er sínabúð
2: Takk Ragnar, til hamingju
9: Frábært, takk fyrir þetta, ég er góðan dag
0: Takk fyrir
2: þess
9: Takk fyrir þess

0: Já, mann alltaf horfir ekki á neitt. Maður er ekki yfir sjónvarpinu þegar svona veður er það.
1: Hvað hefur þetta horfa? Ég glemdi að horfa leikin
0: ekki. Já, ég nefndi, eða þú veist, okay. Var, þegar ég kom einhvern veginn heim þá voru 2-0 og ég ber enga tilfinningar til þessar liða.
1: Ertu búin að sjá þess að frétta á Vísi, þúsund Íslendingar eða íslensk ungmenni leggjum þessi krít?
0: Já, útskjöldaferðnar.
1: Já.
0: Já, þetta er álögu viðburður.
1: Alltaf krít, er það krít bara núna sem enn fór nú um allt, sko?
0: Já, það hefur nú verið held ég svolítið heitt undan farin ár að fara þanga, sko.
1: Þetta er umlega 1000 íslenski framhaldsskólanum að verði á grísku einu krít í byrjun
0: á júní. Já, ég mannti Costa del Sol á Spáni. Já, var gaman. Það var stuð, en við vorum ekki 1000, við vorum 12. Það var náttúrulega, það var ekki, það tíðkaðast ekki að heilu framhaldsskólanir færi í einhverjar útskriftaferðir. Það var bara upp á hvern hóp.
1: Ekki heilu, já, þú meina það.
0: Það var ekki skipulagt útskriftaferðalag fyrir alla útskriftanema. Ég man ekki eftir því.
1: Komst ekki svona, maður bara í fótboltanum. Máttu ekki að vera að leika sér, sagði því að leika sér.
0: Þú ekki dimmitarað og svoleiðis.
1: Jú, það var dimmitering, okay. Sko, en ég fór ekki inn FM, það var bara í fótboltanum.
2: Í hverja búningu varstu þér og dimmitering er? Rómar keisari.
1: Nei, býttu var ég ekki að vampíra.
0: Úr hvað skóla, MS?
1: Já, við minna, ég hefðist ég mamma ekki.
0: Ég var eyrnarslappi og bánsimón frá FB.
1: Það er svo langt síðan ég útskrifaði, sko.
0: En Ómar, dimmitaraði þú?
2: Nei, ég var ekki í þessu. Nei. Ég kláraði það seinna, sko. Og fór sem betur fyrir ekki útskrifta verð það enda alveg svo ég sé nú alveg með skilin
0: en dimmit er ekki eitt að skella sem ég gert heldig, sko.
1: Já.
0: Rosa var það gaman einhvern veginn að vera sko að fá þetta leifi allan eins og var þá, ég veit náttúrulega hvernig að núna má ekki svona busa nefnendur sko út af einhvers konar hættu í alvörunni, er það ekki alveg þannig
2: jú.
0: Bara blátt bann við því. Þannig veit ég hvernig þetta er í dag, en það var svo gaman í dimmitinningunni að hittast sko eldsnemma í undirheimum, undirbrjóðsleginni og fá sér aðeins og með að svo fara inn í skólan og trubla tíma, tala við kennarana og vera með smá dólgslegt í einn dag eftir að hafa einhvern veginn verið saminsku samin nefnandi í 4 ár.
1: Já.
0: Það var gaman.
2: Þið magna með busununa líka, manni var hent nögtum út í laugavatn.
0: Já, ok.
1: Nú, var þér?
2: Já, og bara fleiri, sko.
0: Vá,
1: ekki bara þér. Það
2: var alveg strollan sem óþann út í eitthvað.
1: Já, voru allir bara að berja sæður.
2: Já,
0: hann er kannski full mikið.
1: Það er þessi törf ykkar sem búið á landsbyrðinu að klæða ykkur úr öllu.
2: Já, ég menn þeir eru svona veður og bjart alltaf sólarringi þá bara.
1: Fyrir ekki, ég ætla ekki að klína þessu á landsbyrðinu, ég ætla bara að klína þessu á Kolsvöll.
2: No, það er svoleiðis. Það er annaði nektan ílendan í Grímsnesinu eins og gafangar þeim skjól.
0: Það var nákvæmt svona íkt busun í FB sko, þú veist, það var eitthvað skýr og eitthvað að vera að draga menni gegnum eitthvað og það var eitthvað vatn og klætur ruslapoka eitthvað svona, ég maður, þú veist það, mér fannst það ekki sérstaklega eftirminnuleg dagur sko, þannig allt í lagi bara, en ég meina ég skil ekki eitthvað þa
2: Ég var nú ekkert skárið þegar ég busaði svo árið eftir sko, þá glimti ég einu busaði skotti á bíl reyndi að bara 40 mínútur sko
0: bara 40
2: mínútur það var bara þannig
1: Og en, hvernig uppkvæðast hann? Þú?
2: Ja. Ég myndi það bara allir skotti maður, maður ná í hann en honum við fartast vel þessum okkar manni
0: Já. Þú varst böðl
2: Nei, ég var bara leiða ljósi myndi sig í líf hans Hvað hefði orðið hann ekki verið
1: Ekki neitt
2: Nei.
0: Rétt, já Ef að fá lítið en lagt.

0: Já, Reykjavík City spurði, hvernig líst þér á að Seðlabankinn fái heimild til að beita skyldusparnaði frekar en stýrivaxtahækkun til að draga úr einkaneyslu? Mm. Og það eru sem sagt, svara hérna 2900 manns og það eru 1121 38,5% sem segja bara vel 28,2% segja illa eða 820 hefur ekki skoðun 21,5% og sæmilega 11,8%
1: Ok. Ný spurning komin, hver skuldast það þín? Og það er bara tveir valmöguleikar, ég skulda eða ég skuldlaus og það þetta kjósin á vísi.is og bylgja.is
0: Já, nú þá afmælisbörnin á ég byrja
1: Já.
0: Íris Kristinsdóttir afmæl í dag hún 51 árs og Árdís Ármannsdóttir, hún 49
1: Já, Gunnela Hólmarsdóttir leikona 44 ára og Andri Freyri Viðarsson útarsmaður 46 ára
0: Já, Sigur Rós Eðarsdóttir hún afmæl í dag og sömulegis Emilí Kurz Og þá var það Jóhanna G. frá Ströndum og Teddy Elvar Óen ámali og svo síðast í mér að Mjöll Danielsdóttir 61 árs í dag til lukku með dagi Mjöll mín.
1: Ingibjörg Eilsdóttir ámali dag, Svava Bjarnadóttir 62 og Elisabeth Velding Sigurðardóttir 62 og gömul.
2: Elskulega frænka mín, búsett í Danavildi, Ardís Magnúsdóttir ámali dag og Andri Freyrins og sagði Sigurður Þorstinsson, dittinn okkar, hann á ámali og Þorstinn Stefansson, sögðu frá honum.
1: Nei.
2: Smári Gunnarsson, eins og síðast í hjá mér.
1: Ari Ólafsson. Eurovision fari, söngari hann ámælda, okay. hvað hann geta einn og Mr. T, já. Eða Herra T eins og hann kallar hér á Wikipedia
0: Ari, hann ekki bara úti en þá?
1: Veit það ekki Veit það ekki nefnilega hann er 28 ára gamall í dag
0: já.
1: Hann var náttúrulega hann var svo kornungur
0: Akkurat.
1: Þegar hann fór fyrir okkar hönd í Eurovision stóð sem er príði
0: Já, heyrðum við komum nú víða við í dag komumst nú ekki lengra að sinni
1: Nei, öll við töl komin á vísi.is, bylgja.is bylgjuappið En býti verður sínust að hér á morgun klukkan tími fyrir sjö.
0: Sannbless.

0: Hamborgarabúlan gamli góði Tóma Hamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Stórsýning á húsbílum helgina, frábær sýningartilboðsverð. Opið frá 12 til 16, pkarlsson.is.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
10: Allt fyrir ástríðukokka landsins. Bak- og verslunartækni. Draghálsi 22. BFT.is.
11: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
12: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
13: Eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
14: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
16: Klukkan 10. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Verðlag hér á landi mælir svona 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem sögulegt met sem hort til síðustu 30 ára. Þetta niðurstaða nýrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur Visku stéttarfélags gerði. Skýrslan kemur út í dag. Þar er meðal annars fullist að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að mynda 44% dýrara í matvöru og þar af 70% rúmum dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðri Norðurlanda búið að gera það meðaltali að því fram kemur í greiningu Vilhjálms. Þá bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðin alls ekki að fullu og segir í tilkynningu að í raun sé verðmunur milli Íslands og annarra Norðurlanda nær tvöfaldur á við launamunin. Skýrsluhöfundi segir að þar skipti mestu íslenskir ofurtollar og fákeppni. Halla Tómasdóttir forseti Íslands verður á ferðinni Suðurland í dag ásamt maka sínum Birni Skúlasyni. Í tilkynningu frá skrifstofu forseta segir að tilefni ferðarinnar sé 30 ára afmæli leikskólans á Laugalandi en forsetahjónin munu einnig heimsækja Laugalandsskóla, hjúkrunarheimili Lund og Hellana á Hellu. Síðdegis verða við viðstödd viðburð í Helliseiða virkjun þar sem minnst verður 80 ára borsögu jarðborana og ræktunarsambands Flóa og Skeiða, segir Enfremur. Skrifstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldu kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd klukkan 4 í nótt. Í tilkynningu frá slysavarnafélaginu Landsbjörg segir að skrifstjórunum hafi það tekist að slökkva eldinn en báturinn varð aflvana. Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðið út á næst hæsta forgangi og fór hún úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr klukkan 4:30 í nótt. Hálftíma síðar var Húnabjörgin komin að bátnum og taug komið á milli og haldið var til hafnara á Skagaströnd. Þangað komu bátarnir rétt fyrir klukkan 6 í morgun. Og í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að á fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækki nú ásett verð á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðs hækkunum á ársgrundvelli í það minnsta og leiguverð hefur nánast staði í stað að raunvirði undanfarna 12 mánuði. Síðan sem var horft yfir lengra tímabilið allt til ársins 2014 hefur markaðsleiga hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbili hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Og frétti vera næstaður klukkan 11, þanga til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
17: Já, góðan og blessaðan daginn, svalit ég hils ykkur á bylginni verð með ykkur hér í dag þegar við rífast til eitt. Ætlum bara að hafa það náð saman svona eins og gengur og gerist og njóta sólarinnar allan að hér á suðvesturhorninu á meðan hún

0: Ríkalega gott lag, Hreimur og Dyljó hérna saman Lagið svona var lífið, einu sinni Það svo gaman að fylgjast með öllu í kringu sig þegar hérna veðrið svona gott eins og það búið að vera víða skvar landið og hérna svona blómstrar allt og menn eðlilega verða bara kátari fyrir vikið þegar það og við ætlum þess vegna að njóta dagsins heldur betur í dag og svo dreifum nú aðeins fyrir sólu næstu dagana Sæði ekki einhverja rigningin, þetta væri gottur í gróðurinn þurfum við ekki bara taka það á það næstu dagana svonum það en ég var að lesa það hér eins og þið hefur sjálfsagt einhver síðin á vísi 1000 íslensk ungmenni leggja undir sig krít og hafa verið eitthvað aðeins í ferðabransunum og þá hugsa ég bara úff þetta, þeir eru hugrökk þau sem að ætla að taka móti þessum ungmennum á hótelinu, ekki þegar ungmenni séu svo slæmi, ég held að sé bara óbóðslega margir og óbóðslega mikið stuð Svolítið skemmtilegt að lesa þessa grein það sem að búa að finna þarna sérsta tótal sem tilbúið til þess að taka á móti svona hressum og glöðum einstaklingum sem ætla að koma og njóta sín útskriftaferð framhaldsskólanema þetta verður eitthvað ég segi bara góð og skemmtum kæra fólk sem ætla að smelja grút og gangið hægtunum gleðina dyr
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
3: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérviðburður á Iceland Airways Miðasala hefst á morgun, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airways
4: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó
5: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum Kynntu þér málið á Hyundai.is Hyundai Kauptunni
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram Allians Tryggir þína framtíð
7: Sláði í gegn með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí Verslanir Sindra Sindra.is

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara máli.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Hamingjustund þjóðarinnar
8: á bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4-7.
10: Ég man alltaf þegar í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna annars.
11: Herðu, ertu búin að kjósa?
12: Já, en þú?
11: Nei.
12: Og hvað ætlar að kjósa?
11: Þig.
7: Hamingjustund þjóðarinnar
13: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App-lykilinn að lægra verði.
16: Það eru besta veðrið, það verður norðustlæð að breytil á 3-10 metra á sekundu, þokusúld eða lítil hatt rigning norðustaland. Annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomi síðust í kvöld og hitt verður bilnum 4-15 stig en svalast á norðustalandi. Það verður sérna austlæð að breytil átt 5-13 á morgun og rigning með köflum einhverjum sunnan til en súld norðalands með kvöldinu og hitti breytist lítið.
17: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar. Og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
18: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Sigga Beintins, allt eða ekkert. Dásenda lag, sko. Tekum mannum meira sæðins tilbaka í tíman bara, sveimur alltaf það. Heyrðu, og við ætlum að halda ótröð áfram á bylginu. Við förum aftur tilbaka í tíman hér músiklega séð á eftir en verðum líka hérna með nýtt og gott efni fyrir ykkur á eftir. Mikið af íslenskri músika koma út núna og við erum að vera áþreifanlega vör við það núna á næstunni og meðal annars nýtt lag með hjálmum sem við fáum að heyra á morgun. Koma hér í spjall og vera hérna að ræða málinu upp á klukkan 11 á morgun. Hlakka til að heyra nýtt efni frá þessu stórkostlegu hljómsveit, Hjálmar. En stutt skilaboð og svo höldum við áfram. Þetta Bylgja.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16. Bílasmiðurinn.is
11: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
19: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið eða eitthvað svo fyrirgefið. Og þá sagði vinur minn, ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefið afsaka mín að drykkjum minn, bara gott að gera það jafnóðum.
5: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
19: hreinu.
17: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Þetta er nú Sabrina Carpenter og lag sem heitir Tears sem að hljómar hérna hjá okkur á bylginni núna en það eru engin tár hjá okkur núna, alls ekki steglega ekki með að það svona smá blíða úti og gott að njóta þess að geta verið úti þá kemur reynda til maður að draga fyrir sólu þegar að líða tekur á daginn en það var einhvers sem mild og gott og við þurfum ekkert að gráta það á einn eða neinn hátt talaðum að vera mikið af nýri íslenskri músík sem að koma út núna þessum myndir hérna áðan og það alveg lög rétt við verðum hér með einum góðum tólestamanni rétt á eftir sem að heitir KK það algjör snillingur og svo miklu fleira gott íslenskt væntalitt á bylgjunni hér í dag en þessa stundina aðeinslega

0: Þessi texti hann á alltaf vel við Það alveg saman hvernig staðan í lífinu og tilverinu Ígi til og aðeir K.K. hafðu engar áhyggjur Sjöldum að leipað fréttum frá fréttastofu
1: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
2: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
1: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völer á
2: The old protect the young and the young protect the old This is the way
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó
3: Hápunktur vikunar lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn Bónus, með þér í liði
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn
7: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
8: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum Komdu og gerðu frábær kaup Betra bak
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
12: Gefðu tíma, gefðu skart Mikkelsen 1909, Hafnartorgi
13: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
14: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15 Fjörukráin

0: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag hér á landi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem sögulegt með hort til síðustu 30 ára í það minnsta. Þetta niðurstaða nýrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur visku stéttarfélagsgerði en grein hans kom út í dag. Þar meðal annars fullyrt að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að myndi 44% dýrara í matvöru og þar að rúmum 70% dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðri Norðurlandabúar að meðaltali að því að fram kemur í greiningu Vilhjálms og þá bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðina alls ekki að fullu.
1: Sko hálaun skýra vissulega hluta dýrtíðarinn á Íslandi en það eru miklu fleiri þættir. Þetta er svona dálítið leiðigjöld söguskýring að launin skýra allt. Það eru tollarnir, það eru fákeppnin sem íti verðlagi upp og það kemur fram í greininni að sko verðmunur á við Norðurlöndin er tvöfaldur á við launamunin. Þar að segja, það er mjög mikið að verðmun milli Íslands og Norðurlanda sem skýrist öðrum þáttum en launum.
0: Segir Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur en hann að vera rétt við hann í hádegisfréttum klukkan 12. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur skipað Árna Ólason í embætti skólameistarans í hjá menntaskólanum á Egilsstöðum til 5 ára frá 1. ágúst næstkomandi. Hann hefur sinnt embættinu undanfarin 10 ár en frægt varð á dögunu þegar hann sagðist hafa heyrt í útvarpinu að tilstæða að auglýsa embættið. Í tilkynningu þess efnis á vef stjórnarráðsins segir að Árni hefur starfað við skólan í 34 ár sem kennari, kennslustjóri, áfangastjóri og nú síðar sem skólameistari til síðustu 10 ára. Málefni skólameistara Menntaskólana voru mikill umræðu í desember eftir að embætti skólameistara Borgarhólsskóla var auglýst en ákvörðun þess efnis var sögð þvert á allar hefðir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands verður á ferðinu Suðurland í dag ásamt maka sínum Birni Skúlasyni í tilkynningu frá skrifstofu forseta segir að tilefni ferðarinnar sé 30 ára afmæli leikskólans að Laugalandi. Forseta hjónin mun einni heimsækja Laugalandsskóla, hjúkrunarheimilið Lund og Hellana á Hellu. Síðdegis verður þau síðan viðstöðt viðburð í Helliseiðavirkjun þar sem minnst verður 80 ára borsögu jarðborana og ræktunarsambands Flóa og Skeiða að því segir í tilkynningunni. Og lægð fyrir suðaustanland beinir til okkar norðan og norðaustan átt í dag þannig að veður verður svipað og var í gær, víða gola eða kaldi en strekkingur allra austast, súld eða rigningur landið austanvert og þokubakka við norðuströnd með hitta 3-9 stig. Það verður hins að bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum, einkum suðvestalands, þar sem hittinn getur farið allvíða yfir 15 stigin. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12, langa til, finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar, Vísi.
2: Já, þetta nú svo. Það lofa góðu þetta veður í dag og jæja, ekki orðum það meir, skulum ekki til að flækja þetta. Það að senda hér afmælisköðum til að stytta sem heldur hátíðlega upp á daginn í dag með því að keyra í góða veðrinu. Það hljómar mjög vel og þá var það bara spurning að hækka, takkan almennilega. Þá ætlum að

0: sænski duett Roxette hér með Fading Like a Flower. Ég veit að það margir sem öðru klingur góða minningar við þetta dásendalag Roxette svona tölri öllu þarna 90 og eitthvað Já, frá reyndar 80 og hvað var að 7-8 sem hann var svona almennlega varfiðu fyrst En svo náttúrulega kom hvert lagi að fætur öðru frá þeim Ég þekki með það Herðu, svo styttist nú í að herlegheitin í Hafnarfirði fara, fara af stað Þar að segja kjarta Hafnarfjarðar Og það verið mikið að vera Og það þannig að opninu verið 2015 og 7. júní Og þá verið að hljómsveitin Botleðja Sem það spila kjarta Hafnarfjarðar Og eins og segir það með miklu stolti sem við kynum að hinn góðu sagna kenda hljómsveit Botleðja mun stíga á stokk í hjarta Hafnarfjarðar 2015 og 7. júní og það þarf svona spurningum að menn fara að tryggja sér miða í tíma því að það seldist náttúrulega allt upp í fyrra og það gerir það náttúrulega aftur núna og þessi mánur í að þessi herrilegir verði en það vill nú þannig til að við erum með miða á þessa tónleika sem að eru svona opnunar tónleikarnir í hjarta Hafnarfjarðar þann 25. júní og við erum með miða sem við ætlum að láta flakka hér örlíti síðar í dag en það hörku dagskrá í gangi í hjarta Hafnarfjarðar og það sem komið núna meðal spottlega eins og ég sagði frá núna Birna Rún og við viljum bara að verða sömulis í hjarta Hafnarfjarðar þann 9. júli 10. júli MC Gauti uppistand og tónleikar 16. júli Jón Jónsson og GTRN sem að koma fram 17. júli Páll Óskar og Benny Hemhem Benny Hemhem Og síðan 18. júli þá það stór félagarnir og gólvarnir Steppi og Eyvi þegar það koma fram Og hér reyndar stendur þessi ekki að örfáur miða lausir eftir á það gig sem að verður 18. júli En það hægt að kíkja inn á þetta allt saman inn á til dæmis bara bayerbio.is og sjá hvernig programmi lítur út
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Öll sem með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
6: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnir þau í Biko.
7: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
10: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Aðeins til veðurs, ekki veitir af að það sé að vera norðaustlátt, norðvestlæg eða breytileg átt inn til 10 metrar á sekundu. Þóku súld eða lítil satt rigning norðaustalands. Í dag annars þurft að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til það bætir í vind og úrkomi síðst í kvöld og hiti vera bilnum 4 til 15 stig að vera svalast á norðaustalands.

0: flestum landslutum en þó kannski helst að sleppi við á norðausturlandinu. Þessa helgin oft áður.
1: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
2: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn.

0: Bylgjan.
1: Fullt af flottri músík, vantalegt hésplöngrind nýlegt með Miles Cyrus, Adele verið með okkur sömulegis og eftir Womack Womack, Náttsól, með nýtt íslenskt mjög gott lag og Helgi Björnsson sömulegis

Þetta er gaman það gott með Womack og lag sem heitir Teardrops yfir í íslensku deildina Það komið hér að stúlkum sem að heita Hrafnhildur og Guðrún og saman skipað þær hljóðast en nátt sól Það unnu á sín tíma söngvakeppni framhaldsskólanna en eru hér áferð með nýtt lag sem heitir Flýttu þér hægt

0: lag, þetta er Náttsól og lag sem heitir Flýttuðir hægt á bylgin og þessum líka dýrðarinnar drottinsdegi, komið 50 dagur í dag Söðum ykkur áðan frá því sem gerast í dagskránni í Hjarta Hafnarfjörðar sem hefst núna í júní setni hlutina í júní mánuði og opnun á tónlingar sem verða þar 25. júní með botleið við ætlum að bjóða okkur upp á þessa tónlingar veislu hér á eftir
1: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Á að smíða pall í sumar?

0: ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, þá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka! Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
3: Hvernig hljómar rafbíl? BX.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
7: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland 12. og partiland.is
8: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
10: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur. Aktu
11: Taktu. Festool Gifsög og Ryksuga í sól Ármúla.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
14: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
16: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
17: Það hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn að vinna en breytist svo sveifla í íhaldssveiflu. Mun svo sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur byrja gæfa til að mynda hér hvað sem maður er í borgin eða annar staðar meir hluta sem að passa upp á samfélagi sem slíkt.
16: Sprengisandur á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
16: Bylgjan.
19: B

0: Hann höfðu Taylor Swift og Blight á bylginni. Helmjög skemmtilega umræði það um daginn. Hann var að tala svona hvernig já, svona tónlistarsmekkur getur gengið manna á milli. Það er að segja maður bötnin fara að hlusta á sem þú ert að hlusta á og svona. Og það var einhver umkomulaus faðir sem var kannski ekki alveg Taylor Swift megin í lífinu sem hafði svo mikið miklar ágjur að þessu. Já, konan hlustaði mikið á Taylor Swift og þau áttu vonu á barni og alltaf. Hann hafði svo miklar ágjur að því að barni myndi erfa þessa Taylor Swift gleði. Ég segi nú bara að vera nágætt mann, þú ert ekki að neina ágjur að þessu. Þetta er langt frá því að vera að versta sem að börnin geta tekið upp á tónlist sem manni kannski hugnast ekki sjálfur sjáðu til.
1: Þetta er Bylgjan.
0: Og við höldum yfir íslensku deildina Stefán Hilmarsson kom hér af stað þessi magnaði tónlistamaður.

0: Robert Robbie Williams og lagið hann Strong og nokkur ára gamalt þessi minning þessa lags Bóttliðið með þær hér strax til hádegis fréttir ætlum að hleypa þeim að núna
1: Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ í dag Sjáumst á Fitjabraut 2 Verkfærasalan Hersensdagar Luxus litir silki og kasmír hjá Hrafnildi 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan Maðurinn með hattinn Hamborgarabúla Tómasar Dönsk útieldús Jaks handverk
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin Fyndu framtíðina á hi.is Umsóknarfrestur til 5. júní Velkomin í Háskóla Íslands
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hi.is og í öllum verslunum Bíkó
5: Hann fer í fjallgöngur Hann elskar að tjálpa Hann útilegumaðurinn
6: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Uniqonta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is
13: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
14: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með húskvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
15: Förum saman í frí. Fengjum neista ná.
16: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
18: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
19: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
21: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
22: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
23: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
24: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
25: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
26: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
27: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
28: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettólsi 3.
29: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5 990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Ísland er dýrasta land í heimi samkvæmt nýrri greiningu og verðmunur milli Íslands og Norðurlandanna tvöfaldur meðan við launamun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafa ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinum meiri hluta samstarf. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni boðað borgarfulltrúa á fund í dag málefnasamningu nýs meiri hluta verður síðan kynntur á Akureyri eftir hádegið. Samningsstaða kaupenda hefur styrst í aft og þétt þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðu seljast undir auglýstu verði. IA tekur á móti IBVF í bestu deildinni Skagamenn fengu undan þá á 11. stundu frá KSI til að fá í nýja markvörð. Norðaustlagið að breytilega á 3-10 metrar, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustalans, annars þurft að mestu. Komið sæl, það komið að hátíðisvettum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Ísland nú dýrasta land í heimi samkvæmt hagfræðingi viskustéttafélags. Verðmunurinn milli Íslands og annarra Norðurlanda tvöfaldur meðan við launamun og ljóst að álagning verslana hér á landi hefur aukist úr öllu valdi síðustu ár. Tómas Arnar.
1: Í greiningu hagfræðings visku stéttarfélags háskólamenntaðra sérfræðinga kemur fram að verðlag á Íslandi mælist 84% hærra en í öðrum löndum í Evrópu sem sögulegt met ef horft til síðustu 30 ára. Ísland sé nú dýrasta land í heimi og hefur aldrei mælst dýrara en í ár. Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur visku segir verðlag á Íslandi mun hærra en á Norðurlöndunum.
2: Við erum Norðurlandameistarar í flestum flokkum neyslukörunar, greiðum 70% hærra verð fyrir kjötvörur en aðrir Norðurlandabúar, 40% hærra verð fyrir bifreiðar og svo framvegis. Dýrtíðin bara fordæmalaus á Íslandi. Við erum að taka mjög fram á Norðurlöndunum á síðustu tveimur árum og þetta óvenjuleg þróun. Það virðist vera að ofurtollar og fákeppn á Íslandi sé að íta verðlagi upp í sársaukamörk.
1: Hann bendir á að í raun sé verðmunur milli Íslands og Norðurlandanna nær tvöfaldur meðan við launamuninn.
2: Það var vissulega verið mikla launahækkanir sem hefur haft áhrif á verðlag en alveg óháð því þá fákeppni á Íslandi sem gerir versluninni kleift að auka að hækka verðin umfram kostnað. Þetta svona dálítið leiðigjöld söguskýring að launin skýr allt. Það eru tollarnir, það eru fákeppnin. Þetta kemur náttúrulega ekki bara neyr á venjulegum heimilum, heldur líka bara samkeppnisefni margra útflutningsatvinnugreina, ferðaþjónustunnar og svo framvegis. Þetta bara þjóðhagslegt vandamál.
1: Vilhjálmur segir það einnig augljóst að álagning í verslunum hér á landi hafi aukist til muna undanfarin ár.
2: Það svigrúm til að lækka verð. Þannig að við hvetjum fyrirtækin til þess að sýna samfélagsábyrgð og lækka verð 10% í sumar. Þetta getur ekki gengið svona áfram. Verðlag bara einfalt orðið og hátt á Íslandi. Og ef okkur tekst ekki að koma verðbólgunni niður fyrir viðskiptalöndin, þá mun krónan veikjast og kaupmáttur rýrna. Það bara staðreynd.
1: Sagði Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku.
0: Þá færum við okkur yfir í sveitarstjórnarkosningarnar sem eru nýjafstæðnar og meiri hluta myndanir sem nú í gangi víða land og við ætlum að byrja í Hafnarfirðinum. Því rétt fyrir 12 barst tilkynning frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði að þeir hefðu ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinn meiri hluta samstarf í bænum sem tilkynnt var í gær vegna alvarlegs trúnaðabrests eins og það orðað. Margrét Helga, fréttamaður okkar, þú hefur verið að fylgjast með þessum málum. Hvað í gangi Hafnarfirði?
3: Já, eins og segir, þetta kom bara hérna rétt fyrir fréttir, þannig að ég hljóp í hitt stúdíóið og náði tali af Orra Björssyni sem oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði. Þetta eru auðvitað þessi tveir flokkar sem hafa unnið mikið saman, voru hérna unna á síðasta kjörtímabili. Við fengum sem sagt þessa tilkynningu þar sem að vísa þær til alvarlegs trúnaðabrests og svo kemur fram að segir hérna í þessari tilkynningu til okkar.
0: Það er sérst komið í ljós að Framsóknarflokkurinn hefði handsalað sambærileg samkomulag við aðra flokka í bænum.
3: Já. Þannig að þetta hefur eitthvað mikið gengið á, en við skulum aðeins ég bara hlusta á það sem að Orri hafði að segja. Segðu mér, Orri, þið sendu frá okkur yfirlýsingu, núna bara rétt fyrir fréttir. Já, hvers vegna ákveðið að stíga þetta skrefa, að slíta viðræðum?
4: Já, það var bara trúnaðabrestur á milli flokkana sem að við getum ekki sætt okkur við og þannig að við sáum ekki neitt annan kost en að slíta viðræðunum.
3: Af hverju snýr þessi trúnaðabrestur?
4: Það eru auðvitað milli flokkana tökja.
3: Eitthvað sem að hefur það farið út fyrir ykkar raðir sem voru að semja?
4: Það var á milli flokkana tökja og við freistum okkur ekki til að halda áfram viðræðum. Á þessu stundu auðvitað þurfum við að vera klára því að við þurfum að mynda starfhæfa meiri hluta það er okkar skilda sem bæjar verður að gera það. Við getum ekki haldið þessu samtali áfram.
3: Kæmi til greina annað minnstur eða er bara brostið tröstið milli ykkar og Framsóknarflokksins?
4: Það eru ekki margir kostir í stöðinu en einhvern kost þarf að finna til þess að bærin hafi meirihluta. Þannig að það er bærin þarf að hafa meirihluta í bæjarstjórn. Þannig að það er það sem að liggur fyrir og það er ekki neitt sem búið er að finna út úr. Svo ég veit alveg hana.
3: En þú vilt ekki segja okkur hvað gekk á þarna?
4: Nei, ég ætla ekki að fara út í neins smáatriðinir.
3: Og tengist þetta oddvita Framsóknarflokksins eða öðrum?
4: Þetta er bara milli flokkanum tökja.
3: Sagði Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði eins og heyrir Gunnar Reynir þá, já, vildi hann ekki segja ekki mikið um þetta.
0: Ekki mikið.
3: En ef við skoðum aðeins bara úrslit í Hafnarfirði, þá vann í rauninni sjálfstæðisflokkurinn, kosninga sigur, fekk flest atkvæði. Þeir eru með þrjá menn kjörna, Framsóknarflokkurinn þrjá sömuleiðis, svo eru samfylkingin með tvo, Viðreisn með tvo og svo er það Miðflokkurinn sem að fekk einn mann inn. Þannig að væri náttúrulega hægt að mynda meir hluta án þess að hafa sjálfstæðisflokkinn með, það er auðvitað möguleiki. En í Hafnarfirði hefur bara verið mikið dramatík og þá er auðvitað Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar sem að sagði sér frá, hætti bara í
0: kjölfarið.
3: Já, bara alfarið. Þannig að við ætlum að fylgjast áfram með þessu, skilst við sem að reyna að ná tali af Valdimar Víðirsinni, oddvita Framsóknarmanna, þannig að fylgjast endilega með okkur á Vísi.
0: Takk fyrir það Margrét Helga og við höldum áfram og förum til Reykjavíku þá því Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðarflokksins í borginni, mun boða borgarfulltrúaflokksins á formlega fund í dag sem verður það í fyrsta sinn frá sveitarstjórnarkosningum sem borgarfulltrúarnir hittast. Búist við tíðindum í dag eða á morgunum meir hlutasamstarf þar. Nú ellistinn Framsókn og sjálfstæðarflokkur á Akureyri kynna síðan nýjan málefnasamning í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli. Núna klukkan 1. Þar verður málefnasamningur flokkanna kynntur, skipting verkefna í bæjarstjórn og nýr bæjarstjóri. Berghildur Erla veit meira.
5: Blaðmannafundur nýs meiri hlut á Akureyri hefur verið boðað klukkan 1. Sjálfstæðisflokkur ellisti og miðflokkur mynduðu meiri hlut á nýlunu kjörtímabili en Framsókn kemur nú ný inn og miðflokkur fer út. Óðinsvan Óðinsson er oddviti ellistans.
6: Það sem er að gerast er að núna klukkan 1 ætlum við sem hefur verið setið sveitt við samningaborðið síðustu daga í ellista sjálfstæðisflokki Framsókn að kynna nýjan meirihlutasamning hérna á Akureyri. Í flugstöðinni á Akureyri, þar verður þetta kynnt núna bara klukkan 1.
5: Og er búið að skipa fólk í embætti og búið að ákveða með bæjarstjóra og slíkt?
6: Já, þetta er allt saman klappa og klárt, bæði náttúrulega málefnin sem við ætlum að vinna að og hvert við ætlum að stefna og svo er þetta hver ætlar að gera hvað, það hefur þetta skipt í máli að ræða réttu fólki á rétta staði og það verður allt hérna kynnt á þessum fundi og eftir hver gerir hvað.
5: Verður núverandi bæjarstjóri áfram?
6: Nei, hún tilkynnti sjálf í gær að hún væri að hætta, þannig að það verður nýr bæjarstjóri kynntur á þessum fundi núna eftir.
5: Kemur hann úr ykkar röðum?
6: Ekki bara segja að komi ljósa þetta.
5: Er það ekki líklegt með að við yflýsingar sem hafa verið gefna nú þegar?
6: Já, eins og segi, það er hérna klukkutími að þetta væri allt saman komið á yfirborðið, sko, þannig að hérna fólk er bara aðeins haldið sér.
5: Sagði Óðinsvan Óðinsson. Og það borginni en borgarfulltrúar síðasta kjörtímabil sitja nú á borgarásfundi sem hófst í morgun en slíkir fundir eru venju samkvæmt á fimmtudögum. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefur gefið út að nýr meiri hluti verði kynntur fyrir 3. júní. Hún hitti oddvita Framsóknar Miðflokks og Viðreisnar á 2 tíma hádegisfundi í Hannesarholti í gær en gaf ekkert upp framhaldið eftir þann fund. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur Hildur boða borgarfulltrúar tróa sjálfstæðisflokksins formlega á sinn fundi í dag í fyrsta skipti eftir sveitarstjórnarkosningarnar og þá fyrst og fremst til skrafs og ráðagerða. Alls hlutu 9 manns á lista flokksins kjör í sveitarstjórnarkosningunum helgina. Hildur sagði mikilvægt í gæra Reykjavík fái öflugan meiri hluta og ekki er ósennilegt að hún sé á fundinum í dag að bera undir sitt fólk sjónarmið sín meiri hluta viðræður og ákvörðun í framhaldinu muni svo liggja fyrir í dag eða morgun.
0: Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að á fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækki ásett verð. Samkvæmt könnun meðal fasteignasala telja þeir samningsstöðu kaupenda því hafa styrst jafnt og þétt undanfarið þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðir seljast undir auglýstu verði. Á fyrstu fjórum mánuðum ársins var auglýst verð lækkað á 159 íbúðum eða á 38 íbúðum í mánuði að meðaltali. Heildarfjöldin var 320 íbúðir árið 2005 eða 27 íbúðir að meðaltali í hverju mánuði. Þróunin hefur verið svipuð hvað varðar eldri íbúðir segir ennfremur. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðs hækkunum á ársgrundvelli og leiguverðið hefur nánast staðið í staða raunverði undanfarna 12 mánuði. Hins vegar ef horft yfir lengra tímabilið frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölga mikið síðustu mánuði á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Þá fyrir við nýr á þing en hartir tekist á fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu á þingi. Þingmaður samfylkingarinnar segir útgerðir beita sér að hörku gegn almannahagsmunum en þingmaður sjálfstæðisflokks segir sérhagsmunir ríkisstjórnarinnar undir í atkvæðagreiðslunni. Sunna Sæmundsdóttir.
7: Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu sem á að fara fram þann 29. ágúst hófst með hvelli á alþingi í gær og rætt var máli til miðnættis. Máli aftur á dagskrá í dag og var einnig tekið upp í umræðum störf þingsins í morgun.
8: Okkar góða Ísland skiptist eiginlega í tvö lönd. Það Evruland og Krónuland.
7: Sagði Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingar.
8: Stóru útflutningsfyrirtækin okkar, öll nána stærstu fyrirtæki landsins, þau geru upp í erlendri mynt, flest í evru, einhver í dollar og taka lán í sömu mynt.
7: Heimilin sitji ekki við sama borð.
8: Borga 100 milljarða á ári í hærri vexti fyrir vikið.
7: Hann sagði útgerðafyrirtæki hafa í krafti fjármagns beitt sér af hörku í veiðigjaldaumræðan á síðasta ári, meðal annars í gegnum fjölmiðla. Það sama sé nú að gerast í Evrópuumræðinni.
8: Til þess að heimilin geti ekki létt af sér 100 milljarða vaxtaokki, til þess að önnur fyrirtæki lítil og meðalstór geti ekki fengið að keppa á jafnréttisgrunni, þá að verja þessa sérstöðu, þá að verja þessa sérhagsmunni gegn almannahagsmunum.
7: Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, sagði máli litast að því að ríkisstjórnin hafi einfaldlega gefist upp gagnvart stórum verkefnum.
9: Hún lifandi dauð. Og hvað gerir hún? Reyna að hlaupa með þjóðina í fangið á ESB. Það eru engir meiri sérhagsmunir hjá stjórnmálamönnum heldur en að koma Íslandi í Evrópusambandið. Að taka öll völdin sem þeir sem undankomu fengu fyrir okkur Íslendinga og færa það til Brussel. En virðulegi forseti, þetta eru sérhagsmunir. Sérhagsmunir stjórnmálamanna og embættismanna.
7: Sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins á Alþingi í morgun.
0: Þá fyrir við íþróttunar hingaðar Aron Guðmundsson mættur Aron, það bárust nokkuð óvænt tíðindi af íslenska landsliðsmanninum í körfubolta, Elvari Má Friðriksson í morgun.
10: Já, akkurat, hann kláraði tímabil í Póllandi með liðið sinni Anvil Vloklavek og var mættur hingað til lands þegar allt í hennu kom tilbúð frá Tenerife. Liðið þar, Lala Guna Tenerife sem að spilar í Asia B-deildinni á Spáni, efsta deild þar og bara með sterkustu deildum Spánar og Evrópu. Og þannig mál með vexti að deildakefni þar er tvær umferðir eftir og Lala Guna Tenerife er í bara bullandi séns og komast í úrslitakefni. Þetta eitt af svona stærstu liðunum undanfarin ár í spænska boltanum og bara svaka tækjaværi fyrir Elvar sem að hann lét ekki úr höndu sér renna. Hann er sem sagt búinn að semja við Tenerife liði til loka yfirstandandi tímabil svo mögulegt að hann sé að fara í úrslitakefni þá í spænsku deildinni og verður spennandi að sjá hvernig honum gengur þar. Við munum heyra nánar frá Elvari Má í sportbakanum á síni kvöld að loknum kvöldfriðum þannig að alls ekki missa því þá fáum við meiri sögu á bak við þetta.
0: Komið eitthvað nýtt að gera fyrir Íslendinga á Tenerife
10: algjörlega, það verður bullandi mætinga á leikina núna
0: Nú svo hefst áttundaginn fyrir bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og það taka skagamenn á móti eyjamönnum.
10: Já, leikur sem hefst klukkan 6 og er sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland. Sko, þetta eru tvö lið sem hafa byrjað bara tímabilið nokkuð illa, skagamenn þó aðeins náður rétt úr kútnum, unnu til að mynda Þór og útivill í síðustumferð, IBVF botninum án sigur sem skagamenn hafa verið í vesinni undanfarna daga því að aðalmarkvörður liðsins Árni Marinó hann ristarbrotnaði og þeir þurftu að sækja undanþágu hjá KSÍ til að fá inn nýjan markmann og það var ekkert víst að það myndi fara í gegn en það hefur farið í gegn núna skagamenn samu við Jón Sölva Símonarson 18 ára markmann sem að kemur frá Breiðabliki og Lárus Orri þjálfari liðsins náttúrulega himinlifandi með þessa niðurstöðu ég heyrði honum áðan heyrum hvað hann að segja
11: alveg gríðarlega sáttur með það þetta náttúrulega búið að vera svolítið skrýtinn dagur núna síðan að komi ljós að Árni var brotinn þannig að síðustu tveir sólarhringar hafa verið óvenjulegir og búið að vinna bara mikið og gott starf innan stjórnar hjá okkur og þetta bara frábærlaust og hann beint í byrjunarliði og mér líst bara mjög vel á Jón Sölva við náttúrulega þekkjum að vel eins og segir hann var hjá okkur fyrra og vitum hvað hann getur hann er gríðarlega öflugur markmaður hann er óreindur en við viljum unga efnilega leikmenn og einu sem við byggjum hann að gera er að fara óhræddur í þetta og vera tilbúin til þess að gera mistök og við erum allir 100% bakveðan og það er einu sem við byggjum hann að gera við vitum hvað hann getur er bara að fara óhræddur inn í þetta
0: Svo lög fimmtuumferðinni hjá bestu í bestu til kvenna í gær og séu ganga Íslandsmeistara Breiðablik hún heldur bara áfram.
10: Já, það fór bara fram heil umferð í gær og eins og segir Breiðablik heldur bara áfram að vinna leiki og eru núna Breiðablikstelpunar einar og toppi deildarna með fullt úr stiga eftir þess að fyrstu fimm umferðir. FO IBVF mættust síðan nýlaðarnir IBVF höfðu farið vel að staðu unni alla sína leiki en töpuðu sínum fyrsta leiki í gær á móti FA og svona Breiðablik Íslandsmeistarinn er aðeins farnir að skilja sig frá pakkanum, hann að línur eru smá teknar að skýrast, botnbaráttan ennþá bara svona nokkuð þétt valur og framgerðu markalist jafntefli og vandræði vals halda áfram þannig að þetta eru mjög athyglisverð tíðindi sem við erum að fá í bestu deildinni svona í upphafi móts.
0: Algjörlega. Takk fyrir þetta Aron. Fyrir maður þessi veðrið, norðaustlæg eða breytilega 3-10, þóku súld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands en annars þurft að mestu líkur þó á stöku skúrum sunnan til. Hann bætir í vind og úrkomu síðst í kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands. Austlæg eða breytilega 8-5-13 á morgun, rigning með köflum og einhver sunnan til en súld norðan lands með kvöldinu og hiti breytist lítið. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, austlæg eða breytilega 8-10 og skýja með köflum, hiti 9-14 á deginum, rigning með köflum á morgun og hiti 6-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga eru svo að þessa leiðina austlæg átt og súld eða dálítil rigning en mun úrkomu minna fyrir norðan. Suðlægar helgina með vætusömu veðri sunnan og vestan til en þurft að kalla norðan til hlýnar landi norðaustanvert. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi. Ísland dýrasta land í heimi samkvæmt nýrri greiningu og verðmunum milli Íslands og Norðurlandanna tvöfaldur með við launamun. Bæjarfulltrúar og Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði ákváðu í morgun að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinum meirihlutasamstarf. Oddviti Sjálfstæðisflokksins boðar borgarfulltrúa á formlegan fund í dag. Málefnasamningur nýs meirihluta verður kynntur á Akureyri. Samningsstaða kaupenda hefur styrst jafnt og þétt þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðir seljast undir auglýstu verði. Já, tekur á móti IBVF í bestu deildinni. Skagamenn fengu undan þá á 11. stundu frá KSÍ til að fá nýja markvörð. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: átta mig að hvað allir séu margir sem hafa svona tekið þátt í að öskur syngja með þessu lagi á, á afar góðri stundu hvort sem það í bílum eða einhverju góðu sangfam einhver staðar Já, mér skoðst ég einna þeim, það alveg kristaltæru Þá erum við hérna komnir í hús á botleðið núna í hérta hafnafjörðar í júní og við ætlum að bjóða hérna hlustundum upp á, á miða þetta tvo að geta sendað einan á tónleika, það gengur ekki upp þannig að þið getið fara að slá þrán til okkar í 567-11-11 og ég gerum þetta allra best að fara rátt og örugglega í gegnum síntölin en já, þið sláðu þráðin og, og við hérna skemmtum okkur svo saman á botlegu tónleikunum í hérta Hafnarfjörðar 25. júní Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Stars shine
2: and bright above Millu heimilisbrauð Alltaf ný bakað, alltaf gott Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár Millan
1: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla Háskóli samfélag Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní Gríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri Cube rafhjólin eru komin Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178 Vesturöst.is
4: Logoflex, fánaprentun Logoflex, við erum áberandi
5: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin Þær færðu í vitt flísaverslun
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum Alltaf 30% afsláttur Dún og fyrður, laugavegi 86
7: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá
8: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi, best í nesti.
15: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin mörk.
16: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
18: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
20: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
21: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður
22: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
23: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
24: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
25: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
0: Orkubankar í ferðabíla. Lúetti, orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag. Sjáumst á Fitjabraut 2. Verkfærasalan.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan.
3: Í 40 ár.

0: 500 miles eins og við talaðum án, það er botlega sem að verður í hérta Hafnarfjarðar núna 25. júní og við segjum bara Bylgjan, góðan dag
1: Jó, góðan daginn
0: Hvað segir þú fallið þetta á svo góða dag?
1: Það bara sjálfdæðan verið betri
0: Já, einhver ástæða fyrir því?
1: Já, ná í gegn og upp á botlegu
0: Já, ég skil þig Já, já, auðvitað, við tökum undir það sko
1: Hættu betur
0: Og kannski sólin eitthvað að hjálpa til
1: Já, já, hún hjálpar, vissulega
0: Já, líðan sko Herðu, ég þarf bara að fá að vita hvað þú heitir
1: Herðu, Heiðar Ólafsson
0: Og að þú nafni Og bolluðinni
1: Já, já, og að báðir haffyrringar
0: Já, og báðir haffyrringar í þokkabót Ertu spenntu fyrir þessu prógram í sumar?
1: Heldu betur, ég fór að bæði bíóandaginn Þeir voru geggjaði
0: Já, ekki
1: Jú.
0: Já, ég trúi því, þetta verður geggjað þarna í lokjunni
1: Takk
0: fyrir stofan Ok, bye
1: Svali á bylgjunni

0: Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight á bylginni. Er ekki geggjaður tími sem núna gangi hönd. Það einhvern veginn alltaf springa út og verða grænt og einhvern veginn hlutinir svona yfir höfuð nokkuð jákvæðir. Við erum ekki að hafa það þannig. Herðu, við vorum að tala hér meða á botleiru. Ég held að ég sé hérna með síðasta settið sem ég get búið upp á miskosti í dag. Þú séum bylgjan góðan dag.
1: Já.
0: Góðan daginn, hvað segir þú?
1: Gott.
0: Það ekki?
1: Bara í góðurinn, jú.
0: Það magnað. Það eru tónleikar í lokjúni, klárið það?
1: Já, heldur betur.
0: Hjarta Hafnarfjarðar, hefur þú farið áður? Já.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Já, já.
0: Ríkjala góð stemning að vera. Og það botleiða sem heillar.
1: Já.
0: Hvaða, hérna, ég þarf bara að fá nafnið?
1: Já, Unnar Jóhanns.
0: Unnar Jóhanns og þakka þér kærlega fyrir að sláða þráðum miðanir farnir frá okkur í dag verðum aftur með fleiri miða hérna þegar líða svona tekur á júnimánuðið og kom til með að dansa mikið í kringum þessa frábæri tónlistar veislu sem í Hafnarfirði alltaf Þetta
2: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: næðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
4: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
7: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
9: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
10: Körfubílaleiga. Glersýn. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Háberg.
12: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæja, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
19: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkit mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spurja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
20: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

ég man þá dag þegar maður labbaði fræn á söluturnum nýri bæ og ný dönsk var komið þar að segja blaðið sko og hérna Erna þykist bara eitthvað að gefa manst ekki eftir ný dönsk ha, Erna ég dótt á mér hvað heldur þetta nafn hafi komið Hörðu, ekkert máls, blungur nýtt frá drengjólum Ég ætla að þakka fyrir mig dag, við erum státtur á morgun Það er Erna Hrönn sem að vera með eitthvað res og káttur fjör í dag

0: Skrillin í Bíkó. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promen.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Öryggi í hverri ferð. Brittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
11: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Já, það held ég. Erna Rönn heiti ég, tekin við af Svala á þessum frábæra fimmtudegi.
17: Þetta er Bylgjan.
16: Og þessi fimmtudagur heitir 21. maí. Og er þar leiðandi dag númer 141 af árinu og 224 dagar eftir. Já, við ætlum að hafa ansíkulegt klukkan fjögur í dag með flottri tónlist og meira til. Peter Gabriel, hann ætlar að hefja leik með Sledgehammer.

0: Smith með sína háu björtu röttu. Já, hún liggur afar ofarlega og hann heitir nú Samuel Frederick Smith fullu nafni, en stytti það bara í Sam Smith, það svona kannski þægilegra sem jazzviðisnafn. Já, ég myndi nú halda það. Það svona er ekki að flækja þetta of. Og hann fagnaði 34 afmæli núna í fyrradag, 19. maí. Þetta 92 og var þar af leiðandi ein af afmælisröddunum okkar. Og talandi þær, við förum nú yfir þær hér síðar í þættinum og eins og venjulega, þær eru ólíkar en skemmtilegar og það gaman að tengja eins nöfnin við raddirnar, ekki satt. En þessi dagur okkar, hann verður nú bara með mjög hefðbundnu sniði, það eru afmælisandir, það fortíðaflakk velvirk dagatalið og svo bara auðvitað tónlistin okkar sem að verður í aðal hlutverki og hér eftir smá Kors, eitt gamalt og gott og svo Benson Boone nú ekki, sko, svo kemur hérna lagið sem að ég spáði því að verði sko stóra mikill sumar smellur Júli Heiður og Dísa með lag sem heitir Tja Tja Tja Þetta
1: Bylgjan Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
2: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
1: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
2: The old protect the young and the young protect the old This is the way
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó
3: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í bíkó
4: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
11: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.

Spáði því að þetta verði nú eitt af stóru lögunum í sumar ansi mikið sumar í þessu tja tja tja, júli og dísa með okkur á bylgjunni þegar við ætlum að líta á dagatalið okkar mikilvæga maí og það eru nokkur verkefni sem við þurfum að skoða því að ég ætla að stinga ykkur af verði ekki hér á morgun þannig að ég kem aftur hér eftir hvítasunu helgina nú byrjum á morgun deginum fyndu leið til að styðja verkefni eða góðgera starf sem þér umhugað Og já, þetta snýst alltaf svona hvað höfðar til þín, eitthvað þarna sem að tengist þér eða einhverjum nákonum í þínu nær umhverfi, skoðaðu það. Og svo ætlum við að rifja upp eitthvað þrennt sem við höfum gaman af já, og höfum gert og erum stolt af að hafa gert. Það nú eitthvað gaman að rifja upp það og það alltaf hægt að finna eitthvað þrennt, mín kæru, sem vexta í augum. En það ekkert svo mikið. Nú svo ætlum við að taka ákvarðanir sem hafa jákvæð áhrif á aðra og það nú svolítið verið eftir verkefni mitt. Hvernig gerum við það? Spáum aðeins í það. Allar ákvarðanir sem við tökum hafa auðvitað áhrif á aðra í kringum okkur. Já, svona flest allavega. Og við ætlum að fókusera þær sem hafa jákvæð áhrif á aðra. Nú svo dagurinn í dag. Horfðu til himins. Já, mundu að við erum öll hluti af einhverju stærra.

0: Blights, þessi drottning lag sem heitir Family Affairs. Höldum áfram með frábæra tónlist og hér á eftir þá ætlum við að heyra til dæmis mjög fallegan duett, lag sem er nú eitt af þeim allra fallegustu sem að samið hafa verið og textin einnig heitir Ást og komið í svolítið öðruvísi búning með Rekinu og Svenna. Við skulum hlusta á það hér á eftir en fyrst Östuð Skilaboð, heyrum í Tom Petty líka og svo færi ég ykkur Ást.
1: Þetta er Bylgjan. Heimavörn létt. Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarró. Heimavörn Securitas.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
6: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
13: eitthvað svo
12: fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara gott að gera það jafn óðum.
13: En þú þarft ekki afsaka drykki í Danmörku, það er alveg á
12: hreinu.
10: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugga.
3: Bylgjan, útvarpi líf.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan.

morgunin, Regina Ósk og Sveinn Þór. Þau sendu frá sér þessa skemmtilegu duettaplötu Hjón í byrjun árs 2025 og virkilega skemmtileg plata sem að inniheldur bæði frumsamin lög og tökulög eins og þetta hér sem að Ragnheiður Gröndal gerði alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Lag eftir Magnús Þór en textin gamall ljóð eftir Sigurð Nordal og hér í þessari skemmtilegu country útgáfu farum okkur næst yfir til Jessie J og B.O.B. fer svona styttast í fréttir hjá okkur á bylgjunni

0: Sabrina Carpenter að loka orðið fyrir fréttir, fréttir hér á slæginu klukkan 2.
1: Eldstæði, Jaks handverk, Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
4: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
1: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
2: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Ekki að mann sem fekk ígrættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betur í skaðabótamáli gegn Íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í hérastúmi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunnar, segir hann að hafa farið með fullnaðar sigur í deilunum við ríkið. Ekki hann krafðist viðurkenningu á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekki um mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað ekki hann í samráði við lögmann sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, er nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks, Eflistans og Framsóknarflokks var kynntur í dag, en ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri, verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Eflista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson sem var í öðru sæti á lista Framsóknar, verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýi meirihlutinn muni leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti ásamt því að styrkja sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilunni hjá Ríkissáttasemjari í vikunni en fundað að fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afars núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjara klukkan 1 í dag. Stærsta deiluefni snýr að mismunandi framtíðarsýn samningsaðila á þessa atvinnugrein. Hildur Rós Guðbergadóttir, oddviti Samfylkingar í Hafnarfirði, hefur útilokað samstarfið Framsóknarflokkinn. Þetta sagði Hildur Rós eftir að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði ákvað að slíta meiri hluta viðræðum við Framsóknarflokkinn vegna þess sem þeir meta alvarlegan trúnaðabrest. Hildur Rós segir Samfylkingun og Viðreisn hafa verið komna nokkuð langt í þreifingum við Framsókn. Samtalið var komið það langt að sögn Hildar að það hafi verið búið að ræða við bakland flokkana og búið að ræða yfirlýsingu um meir þetta samtal. Hún segir oddvita Framsóknarflokks, Valdimar Víðursson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, hafa hringt í sig 3 mínútum síðar áður en fréttatilkynning var send út um meir þetta viðræður Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Hún sagði Samfylkinguna ekki alltaf vinna með Framsókn en bætti við að engar þreifingar séu hafnar milli flokksins og annarra flokka. Frétti verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
3: Já, takk fyrir þetta og áframhöldum með tónlistin okkar. Ég Erna Hrönn og ég fylgi ykkur til klukkan 4 í dag. Þetta Bylgja. Með frábæri tónlist og skemmtilegum fróðleik við ætlum að heyra hér næst í Teddy Swims og nýjasta lagið hans heitir Mr. Know It All. Frábær söngvari hér á ferðinni. Svo segja beint eins með gamlan smell í nýlegri útgáfu.

0: fara að líta aðeins til veður sér eftir örskamma stund. Það nú alveg bjart og þessi skýða hér á höfuðborgarsvæðinu. Skulum aðeins líta á veðrið eftir örskamma. Og já, það var svo geggjað að labba út í morgun og algjörlega heiðskýrt, en svo þetta nú fljótt að breytast. Þannig að verður gaman að sjá hvort að einhver mikil breyting verði á hjá okkur.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
4: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum orðu. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Hamingjustund þjóðarinnar. Á Bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4 til 7.
13: Ég man alltaf til gaman dag. Þá var alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
14: Herðu, ertu búin að kjósa?
15: Já, en þú?
14: Nei.
15: Og hvað ætlar að kjósa?
14: Þig.
11: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App-lykilinn að lægra verði.
0: Lægðadrag suður í hafi nálgast landið í dag og mun úrkomusvæði þess ganga inn á Suðurland seint í nótt og á morgun með rigningu en súld þegar líða fyrir kvöldið. Annars vera fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir í dag og á morgun.
19: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Já, ætlum að fara ykkur næstum við til Manic Street Preachers. Þessi velska rocksveit var stofnuð árið 1986 og fagnar því fertugsafmæli í ár. 40 ára starfsafmæli.

0: Já, ef þessi kemur þér ekki stuð þá veit ég hreinlega ekki hver ætti að gera það. Hinn mesti stuðbolti Lionel Richie sem dansar hér. Alveg dansar á loftinu, dancing on the ceiling í sko roknastuði. En ég fekk svo skemmtilega viðmælanda til mín daginn. Múkisson, hinn eini sanni, hann kíkti í spjall til mín með kúrekan sinn. Skemmtilega lagið kúrekin, ég trúi á lýina og það var svo óbúslega gaman að tala við hann, eins og er alltaf. Og hann sem var svona að segja okkur aðeins bæði frá læginu, sóttur og innblástur í já, gömlu sprellarna hérna, síðan í Den, Ómar Ragnars, Hemma Gunn, Gylfa Ægis, alla þess að, já, hrikalega skemmtilegu, Latta og fleiri. Og hann svona, já, var vel innblásin af þeim þegar hann samdi þetta lag og sagði þetta hefur nú verið lagið bara í raun og veru sem að hafi vantað inn á prógramið hans. Hann sagði okkur líka frá því að hann farin af stað í skemmtilegt tónleikaferðalag. Þetta er svolítið óvenjulegt og hann já, góður því að finna eitthvað svona, finna sér verkefni sem að hann einhvern veginn langar bara að gera þó svo að kannski ekki margir aðrir sé að gera nákvæmlega það og núna það sko múki svona í náttúrunni og já, frænka mín fór nú hann í hellana geggjuðu hellana við hellu og ég að segja ykkur að það var svo mikil stemning. Hann einmitt setti bara inn í hérna lítið myndband þar sem hann sagði bara vá. Það sem það var gaman í hellunum við hellu í gær, fullkomið í alla staði og við sko að sjá þetta bara í mitt. Þarna er bara, þarna eru kertaljós og bara svona lítið, já bara svona lítið kerfi, hann er bara þarna með harmonikuna og gítarinn og syngur náttúrulega bara eins og engill lögin sín. Þannig ég mæli með því að þið skoði að þeins hvort hann sé einhvers staðar í ykkar nær umhverfi. Allavega inn á Facebook síðun hans, þá er hann búin að svona leggja aðeins línunar og núna til dæmis á sunnudaginn kemur. Það verður múkið svona í náttúrunni, sérst skrúðgarðunum í Reykjanesbæ og þetta er allt saman sko klukkan 3 eða klukkan 4. Þetta er svona, hann sagði þetta væri mjög sniðut bara fyrir fjölskyldu fólk koma þarna og eiga kvöldið inni og oft maður nenni maður ekki að fara af stað. Bara þegar að kvölda tekur þannig að það er sem sagt sunnudagurinn þá verður hann þar og já, hvað var hann ekki Kópavogi, sagði það ekki að það væri núna fljótlega svo bara mæli ég með eins og segið, farið hann inn og sjáði nákvæmlega hvar hann er í ykkar nær umhverfi því að hann verður á ferð og flugi, það er Seltjarnarnes og já, Kópavogur, ég held að það sé núna það sem er svona næst á döfinni, er ekki alveg með þetta á hreinu en ég bara mæli með þið tekkið á honum og svo skulum við bara skella hinum glaðværa kúreka í gang alveg frábær tónlistamaður með svo skemmtilega og jákvæða orku
1: Kannski er ég hasshaus Kannski er ég svín

0: Já, 1800 mílurnar, Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Við rættum þetta svolítið saman við Bragi Guðmunds. Við erum rætt að svolítið, það er sko gríðaleg gróska í íslensku tónlistalífi og þessi lög sem við erum að fá hérna inn eru náttúrulega alveg hrikalega skemmtileg og 14 af 20 á bylgjulistanum eru íslensk, hugsið ykkur og hvað segir það okkur? Það er bara svo margt gott að gerast í íslensku tónlistalífi. Já, flottir saman strákanir, Kristmundur og Friðrik Dór og eins og ég segi, margir dúettarnir sem að, og bara íslensk tónlist, við heyrum líka hér á eftir, reyndar ekki duett en nýtt lag með hljónstinni flott hér á eftir, 20 og eitthvað heitir það en við heyrum líka hér opið Williams og ætlum líka skell okkur á fortíðarflakka eftir smá Þetta er
1: Bylgja Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérvuburður á Iceland Airlines Miðasala hefst á morgun, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airways
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin Sjáumst í fróðu disk og þvotti Löður
3: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
4: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanöst.is.
9: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
10: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Hlagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
11: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
12: Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
11: Þetta er
12: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjúts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
13: Hjúts og Spansi. Hæ, ekki GTRN og Hjúts S. Bansi.
12: Þetta er að sjálfsögðu Hjúts S. Bansi.
14: Manstu hvaða ár þetta var?
15: Hvað segir þau? Það er bara fínt bara.
12: Svanur,
15: hvað
12: ekki?
15: Þetta er bara farin að þekka bara sem fíkir.
12: Þetta er ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
15: Æ, útgóður.
16: Helgin á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ég er Vigdís Hafliða.
3: Ég er Ragnhildur Veigars.
2: Við erum í hljómsveitinni Flott.
3: Og þetta er nýja lagið okkar 20 og eitthvað.
2: Á Bylgjunni.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að kíkja á fortíðarflakk. Við ætlum að flakka til ársins, förum til ársins 2008 og þarna var skemmtileg umræða í gangi. Heldur betur, en það gerist nú oft að, já, menn og konur semja texta já, einhver ákveðna aðila og maður veit ekkert hvað að ræða. Nema hvað, það var 2008 sem að Katy Perry gaf út til gríðarlega vinsala og jafnframt umdeilda lag I Kissed a Girl. Já, og það voru nú margir sem að veltu þessu fyrir sér. Hvaða stelpu Katy Perry að syngja í laginu? En svo kom það nú í ljós að það væri engin önnur en Miley Cyrus. Já, hún meiri segja sko sjálf, Miley Cyrus, ljóstraði upp í útvarpsviðtali þarna 2017 að mig minnir. Að lagið væri samið hana. Hún sagðist að það var öskrað af gleði þegar hún komst að því rétt eftir útgáfu lagsins og sagði nú jafnframt að þær Perry væri nú búin að vera vinkonur í 9 ár sem að þótti nú ansi langur tími þarna ytra í Hollywood. En já, hún allavega mætti þarna í útvarpsviðtal Miley Cyrus og sagði bara já, ég get nú alveg sagt ykkur hvað þetta lag er. Það eru mig. Og sem lítur þá því að þær hafi átt nú einhverja skemmtilega stund þarna forðum daga, Katy Perry og Miley Cyrus, já, svona það gaman þeirra ljóstrast upp leyndamál

kom þá í ljós að þetta lag var nú samið hana Miley Cyrus. Katy Perry og Miley Cyrus greinilega átt þarna einhverjar skemmtilegar stundir á sínum tíma að lagi samið 2008 en 2017 þá ljóstræði Miley Cyrus því upp í viðtali að lagi væri svo sannarlega samið hana og var stolt að því. Við ætlum að líta á bylgjan.is þar sem að spurning Reykjavík síðdegis lúrir og hér spurt hver skuldastaða þín og þetta svo sem að vera einfalt það A ég skulda eða B ég skuldlaus farðu þarna inn og sendu svarið verður mjög forvitnilegt að fá að sjá niðurstöðurnar eftir klukkan 4 í Reykjavík síðdegis já hver skuldastaða þín ég skulda eða ég skuldlaus inn á bylgjan.is stútvillu þáttur hjá strákunum eftir klukkan 4 í Reykjavík síðdegis og þá fáum við líka heyra niðurstöð þessar spurningar já hér á eftir á næsta klukkutíma þá eru afmælisatinnar sem að bíða spenntar eftir að fá að heyrast það hér íslenskur söngveri sem að kefti fyrir hönd okkar í Eurovision þarna líka söngkona sem var alveg gríðarlega vinsæl þarna aldamótin bæði íslendingar þetta verður spennandi en næst fyrir eftir

0: Hungurland.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Stengra á armöðmur korn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég er búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðiháraolía og peti. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
10: Komdu í HR. Sagtu

0: ipico.
1: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Valdimar Víðisson, oddviti ásamt bæjarfulltrúum Framsóknarflokksins í Hafnarfirði, hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram á að komið meintan trúnaðarbrest af hálfu flokksins. Greint var frá því fyrir í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum Framsókn meirihlutastarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sagðist oddviti Samfylkingar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komið langt í þeim þreifingum þegar þeim var tilkynnt að Framsókn myndi fara í formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk. Oddviti Viðreisnar hefur sömu sög að segja í samtali við Vísi en bæti við að hún erfitt með að sjá fyrir sér meiri hluta samstarf við miðflokki. Bæjarfulltrúar Framsóknar segja ásakanir óheðleika og trúnaðarbrest ekki eiga við rök að styðjast. Það sé alvarlegt að slíka fullyrðingar séu setta fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standi skoðun. Framsókn muni áfram nálgast viðræður framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda. Ekki að mann sem fekk grættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánum síðar hafði betri skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í hérastum í Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurði G. Guðjónsson lögmaður ekkjunar segir ekkjuna hafa farið með fullnaðar sigur í deilunum við ríkið. Ekkjan krafðist viðurkenning á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkjumannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfum skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað ekkjan í samráði við lögmenn sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, L-listans og Framsóknarflokks var kynntur í dag. Ásamt því að Berglind verið bæjarstjóri verið Óðinn Svan Óðinsson, oddviti L-lista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson, sem var í öðru sæti á lista Framsóknar, verið forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýju meirihlutin mun leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Ríkissáttasemjari hefur boðar samninganefndir Icelandair og félags íslenskara atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilinni hjá Ríkissáttasemjari í vikunni en funda var fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afars núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks um það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjara klukkan 1 í dag. Stærsta deiluefni snýrað mismunandi framtíðarsýn samningsaðila og þess að atvinnugrein. Frétti vera næst sagður klukkan 4 en þangað til finnið meira þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
2: Takk fyrir þetta og áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgið þetta klukkan 4 í dag með frábæra tónlist. Og við ætlum að leifa Diana Ross, sálar drottningunni að hefja þennan klukkutíma með þessu frábæra lagi, Upside Down á bylgjunni.

0: Ásgeirsson og hljómsveitin á móti sól. Ég verða að komast aftur heim. Hér með okkur á bylginni. Við erum að fara að líta til veðurs og sjá hvernig viðrar hjá okkur.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
3: Getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld. Íha!
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Hvernig hljómar rafbíll?
7: BX
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
9: Gluggaþvottur Glersýn
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
11: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin Mörk
12: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
13: Það hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það það sem að maður að velta fyrir sér hvernig framhaldið verður og ég vona bara okkur byrja gæfa til að mynda hér hvað sem maður í borgin eða annar staðar meiri hluta sem að passar upp á samfélagið sem slíkt.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor.
15: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla. Hvað þú ert klár? Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Spáin fyrir höfuðborgarsvæðið austlægða breytilega 3-10 metrar á sekund og skýja með köflum hiti 9-14 stig að deginum. Rigning með köflum á morgun og hiti þá 6-10 stig á landinu öllu. Norðaustlægða breytilega 3-10 metrar á sekundu. Þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands. Annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomi síðist í kvöld hiti 4-15 stig og svalast norðaustanlands. Aðeins að morgundeginum austlægða breytilega 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum einkum sunnan til en súld norðanlands með kvöldinu en hitin breytist lítið.
16: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
12: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
17: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pjötusdóttir syngur með mér, takk fyrir mig.
12: Bylgjan.

Talking. Það held ég, Harry Styles, Late Night Talking. En það stendur mikið til, heldur betur, vini mínir, kvandalsbræður. Ætla nú að leggja hér, hvað segir maður, land undir fót, ætla að skella sér suður yfir heiðar frá Norðurlandinu og ætla að skella sér í bæjarbíó annað kvöld. Hefði nú verið gaman að fá það í heimsóknin þegar kom ekki fyrir á morgun í bæin og þá verið ég annað staðar. En það verður einhver til sparað við að gera tónlingarna sem glæsilegast á þetta prógram hefur nú verið tekið til gagngerðarar, endurskoðunar, gamlir hundar dregnir á flot eftir talsvert hlé. Og auðvitað alltaf léttu nótunum eins og þeim einu með lagið. Þannig að þeir vonast til að sjá gömul og nýja andlit og allir hjartanlega velkomnir auðvitað sem að 18 ára eru orðnir og mér datt nú í huga að skella bara í hérna svolítið skemmtilegt lalalag, er það ekki bara svona ekta sumar og stuð? Það held ég nú. Endilega tryggja ykkur með og skellið ykkur á morgun í Bæjarbíó á Kvandalsbræður, vini mína. Þetta lag, það nú alveg hægt að sönglaðast með þessu, sko. Og ég ekki bara svona, smá svona sumarfílingur, við erum náttúrulega bara að kalla sumari til okkar og vona að það verður nú sæmilegasta. Þið segja nú að best að vera sér alltaf fyrir norðan, en komið nú

0: kvöldins bara farnir að hita upp, farnir á happy hour á þessum ágæta fimmtu degi. Já, gamalt og gott, heldur betur með House Martins. En já, afmælisatinnar hér rétt handan við hotnið. Við ætlum að heyra fyrst, já, örstuð skilabóð og fáum svo að heyra í Águsti og Unu Torfa með flotta dúettinn sinn sem heitir Inn í síðustu nóttina. Þetta
1: Bylgjan. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
7: Íha! Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: En ég held bara, sko, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir, fyrir okkur hérna, þessa þjóð, að rauninni hætta sér dramatík hérna og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tömni þess og við einhverjum litið er þess að vasta hækkanir hjá okkur ákallum það líka.
13: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það roka sem hann gerir í garð

0: sjálfstæðismann.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Hæ, þetta er Ágúst.
3: Og hæ, þetta er Una Torfa.
2: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
3: Á Bylgjunni.

0: rættir dagsins.
1: Jú, þær eru margar og þær eru misjafnar. Ég er ekki sem mis góðar, heldur bara ólíkar og skemmtilegar. Og við ætlum að byrja hér strax á árinu 1904 og bjóð

Magnaður varan Fats Wallers fættur 1904 kemur frá Ameríkunni jazz piano leikari hann samdi lög, hann söng og var bara skemmti kraftur af guðs náð hvernig þegar hann heim 1943 og blessu sem minning hans og við heldum okkur við listan og næst komið að já, einum sem að söng nú með bítlunum

í enska rock og roll söngvaranum og lagahöfundinum Tony Sheridan. Þekktastu fyrir það að hafa verið já, í samstarfi snemma með Beatlunum og sungið það með þeim. Þannig eru Beatlunum bara hljóðförunum að hugsa ykkur og syngja raddir. Fættist 1940 en kvatti 2013. Og þá næst komið að The Iron

Ailey í dag fættur 1941 Ronald Ailey sem að söng nú flest Ailey Brothers lögin Between the Sheets og heyrðu þessi skemmtilegur heldur betur hann er hér með óð til mæðra og sérstaklega móður sinnar

Það er engin önnur, mamma það er engin önnur Komið rétt og vel fram við hennar Syngur Mr. T Fætur 1952 Þessi skemmtilegi karakter Já og með bakgrunnin er alveg þarna Með spórin og allt saman Þá að hljómsett sem heitir maður Bloody Valentine

Valentine Kevin Shields hér fremstur í flokki 1963 fættist hann kemur frá Írlandi og þarna fremstur í flokki sveitarinnar og áfram með þetta það eru margar raddir í dag hér The Notorious B.I.G.

íslenski rapparinn Notorious B.I.G. eða Biggie Smalls Christopher G. Wallace einnig hann, hvað þetta hann heim allt og snemma, fættist 1972 en já, var skotin á götum Los Angeles borgar 1997 aðeins 24 ára aldri, blessus um minning hans og þá næst komið að 3 Days Grace Þessi heitir Adam Waite Gautier fættur 1978 fremstur í flokki 3 Days Grace aðalsöngvari og gítarleikari smá rock'n'roll nauðsynlegt í flórunna hjá okkur og þá það gott hér

fættist í Belgíu, ólst upp í Ástralíu, kann á öll hljóðfæri og syngur eins og engill, einnig lagahöfundur, heitir Wouterdi Bakker og kalla sig bara Gotye. Og hans fæðingar ár 1980. Þá ætlum við að færa okkur aðeins hérna í stúlknasveit en þessi stúlka syngur iðulega, já, mjög flottar línur með Sugar Babes.

eftirminnilega til lands og ég fór að tónleika með þeim og þegar þær hættu og voru búna með tónleikana þá hélt ég að vera pása. Þetta voru, ég held ég, mestu vonbrigði sem ég hef upplifað. Sett upp í rjári með lítinn kíki og þetta. Já, allavega hægt að kalla þær Íslandsvinkonur. 1985 fættist Mucia Buena sem að syngur með bresku sveitinni Sugar Babes. En erlendu deildinni lokið og þá ætlum við að heyra hér tvær íslenskar raddir.

frábær söngveri hér á ferðinni Ari Ólafsson, hann hefur nú keft fyrir hönd Íslands í Eurovision á sínum tíma og einnig bara verið að gera frábæra hluti út í hinum erlenda óperu heimi söng aðalhlutverk í Phantom of the Opera eða óperu draugnum fyrir ekki löngu síðan ég held að sýningu sé lokið en til hamingju með afmælið Ari Ólafs þetta 1998 og þá komið að, já, einnig að minni upp á hald hún dásamleg, Íris Kristins

Gústa sló síðan í gegn ári síðar sem gestasöngvari með Salnas Jóns míns á þessum órafmögnuðu tónleikum sem við heyrum í hér og var svo söngkona Butter Cup hann alveg frábær og mig langaði bara svona því að ég elska Írisi og fyrst ætla að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag þá langaði mig að rifja upp þennan slagara hér og þetta bara eitt af þeim fallegri Butter Cup Aldrei. Íris, til hamingju með daginn og allir þeir sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar og líka helgina þar sem ég var ekki með ykkur reyni að taka einhvers konar samantekt hér að helgi liðinni. En eins og sé, njótiði dagsins ykkar afmælisbörn dagsins.

Kris Kristinsdóttir, ein af afmælisröddunum. Já, heyrist allt of lítið í henni og ef þú ert að hlusta Íris, farða að syngja meira, við söknum þín. Þannig bara þannig, kom nú aðeins svona annars slagi fram með aldamóta fólkinu góða. Aldamóta tónleikunum og þar þetta sló hún í gegn eins og alltaf það sem hún kemur. En það bara komin tími fyrir mig að kveðja ykkur, mín kæru. Ég Erna Hrönn, takk fyrir daginn, takk fyrir vikuna. Verð ekki hér á morgun, en aftur á þriðjudaginn að lokinni hvítasunnu helgi. Já, njótið ykkar og gerið þið nú eitthvað gott við þessa ágætu helgi. Nú framöndan hjá okkur hér á bylgjunni að sjálfsögðu fastir liðir eins og venjulega Reykjavík síðdegis. Strákarnir eru að fara að koma sér hér fyrir með stútfullan þátt af fróðleik og skemmtun og það eru þetta Auðun Kristoffer og Páll Sævar. Nú Bragi Guðmunds verður svo hér með okkur í kvöld á kvöldvaktinni í bítið í fyrramálið og svo Svali í fjarveru Ívars Guðmunds og Þórunn Erna fyrir mig. Þannig að ég segi bara bless og góða helgi og haldið áfram að hlusta á bylgjuna. Við reynum alltaf að vera björt og brosandi. Bless, bless!

0: miklureitur.is. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
1: Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
3: Ný ídýfa, settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
5: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
13: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
14: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safariferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
15: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu 2 í viku.
16: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
17: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
18: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
19: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunar þeirra á milli. Þetta verður 3. fundur í deilunni hjá Ríkissáttasemjari vikunni en funda var fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deilunna afars núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjari klukkan 1 í dag. Búir að boða til annars fundar í þeirri deilu næstkomandi 3. dag. Stærsta deiluefni snýrnað mismunandi framtíðasýn samningsaðala á þessa atvinnugrein. Valdimar Víðursson oddviti ásamt bæjarfulltrúum Framsóknarflokksins í Hafnarfirði hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið meintan trúnaðarprest af hálfu flokksins. Greint var frá því fyrir í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðarflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknum með hlutasamstarf vegna alvarlegs trúnaðarprests. Þá sagðist oddviti Samfylkingarinnar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komin langt í þeim þreifingum þegar þeim var tilkynnt að Framsókn myndi fara formlega í viðræðu við Sjálfstæðisflokk. Oddviti Viðreisnar hefur sum að segja í samtali við Vísi en bætir við að hún eigi erfitt með að sjá fyrir sér meiri hluta samstarfið með flokkinn. Bæjarfulltrúar Framsóknar segir ásakanir óheðalika og trúnaðarbrest ekki eiga við rök að styðjast. Það sé alvarlegt að slíka fullyrðingar séu settar fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standi skoðun. Framsókn muni áfram nálgast viðræður framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda. Ekki að mann sem fekk ígrættan plassbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betri skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinni hérastum í Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurði G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunar, segir hann að hafa farið með fullnaðar sigur í deilinu við ríkið. Ekkjan krafðist viðurkenningu á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkjumannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað hún í samráði við lögmenn sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti sjálfstæðisflokks nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks, L-listans og Framsóknarflokks var tilkynntur í dag. Ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti L-lista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson sem var á öðru seti lista Framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýi meirihlutinn mun leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Frétti verða næst sagðar klukka 5 en þanga til finnið þið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
21: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristófer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
22: Þetta Bylgja
23: Já komið í sæl Reykjavík síðdegis helsar á þessum ljómandi fallega fimmtudegin það 21. maí í dag
24: Og blessu sólin elskar allt og veistu hvað Kristófer ég var að sjá mína fyrstu randaflugu í ár
23: Já, ég fann nú eina dauð á borði út í garni í morgun Það er það mjög sorglegt vegna þess að þetta eru yndislega stefnur
24: Bíflugur, við elskum bíflugur og alltaf maður jafn undrandi að sjá það fljúga einhvern veginn hlussurnar sem það eru
23: Já, akkurat
24: En sko, já, það margt framöndar hjá okkur í þættinum í dag, eða ekki?
23: Jó, við ætlum að heyra hér á eftir í Bjarna Frey Rúnarsson Hann sviðstjóri eftirlitssviðs hjá persónu vend Það spurning, hvað má og hvað má ekki svona í almanna rýminu
24: Já.
23: Þegar að fólk með síman á lofti má taka myndbönd af nánast öllu
24: Já, við erum að vísa þetta til málsins þarna í Keflavík þar sem að já, lögreglan á suðunni sem hafði afskipta af þessum manni þar sem var í kirkjugarnum og hætti yfir sig var ekki ykkur íkveikjuvökva og svo fluttur til Noregs og flúða Sármanns
23: Já
24: En atvikið að tekið upp á síma
23: Og þeim sem tóku upp atvikið var skipað að eiga því úr símanu Við ætlum að heyri í Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni Hæstaréttarlögmanni heyra hvernig hann lítur á þetta mál.
24: Við ætlum síðan að opna fyrir síman eins og verðlega áður en klukkanslær 5, alltaf gaman að heyri ykkur, hlustendur góðir og svo þetta mál sem að bílgreinasambandið vakti athygli á í mokkarum í morgun.
23: Já, það þetta með peningaþvættisreglur. Erum við að ganga langt í því þegar að fólk að kaupa bifreiðar til dæmis
24: já, og aðra hluti. Já, einmitt og Benedikt að segja okkur að sko, það ákveðin svona ákveðin gullhúðun á þessum reglum og það hefur að krefja bíla og umboðið byggði kaupendur, ökutækjum, afrit af skattframtali og fleira og fleira.
23: Já. Dagur B. Eikjarsson, fyrirvendur borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinn kom til okkur í gær og rætti aðeins muninn á krónuvöxtum og evruvöxtum og hans niðurstaði svo að það margborgar sig fyrir almenning á Íslandi að fara í Evrópusambandi og taka upp evru.
24: Já, það sagði að vextir og heimilum landsins getur lækkað hvað, 100 miljard á ári ef hér væru sambarlegu vextir og á evrusvæðinu.
23: Hann ekki sammála þessu Hjörtu Jó Guðmundsson, alþjóða stjórnmálafræðingur sem heldur út í stjórnmálin.is. Við ætlum að fá hans hlið og hans skoðun á þessu.
24: Heyrðu, svo það nýjasta tækn og vísindi, það var ansi áhugavert minnskeið sem við rákust á samfélagsmiðlum daginn varandi ja, hljóðbylgjur af ekki.
23: Jó, hljóðbylgjur notað til þess að slökkva eld. Við ætlum að gera þetta undir Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóra Brunavarna Árnessýslu. Og hann kíkti nú aðeins á þetta mál fyrir okkur og svona ræða aðeins bara almennt slökkvistörf.
24: En hvað, það bara boombox eða bassabox sem er sett bara við hliðin á eldi? Hvernig virkar þetta?
23: Það spurning. Svo ætlum að ræða golfið aðeins, þau koma til okkar Hlynur Sigurðsson og Inga Lind Karlsdóttir sem að eru þáttastjórnendur þáttana golfarinn á Sýn Plus.
24: Frábæri þættir sem er komin á Sýn Plus og meira sé áhugaverðir fyrir þá sem að hafa engan áhuga á golfi.
23: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér á eftir á því að heyra í Berghildi Erlu Bernhardsdóttur fréttakonu hjá Sýn en hún úti á örkinni núna og að reyna að komast að meirihlutamyndunum.
24: Já, hvað að gerast þar? Picture

0: Það eru margir sem að bíða spenntar eftir tíðindum og borginni, myndun meirihluta.
1: Já, það kemur fram hérna í frétt vísis að Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, mun boða borgarfulltrúa flokksins á fundin í dag eða hann stendur núna yfir eða hvað?
0: Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttakona, komið til okkar velkomin.
2: Takk fyrir kjallið.
0: Þú ert nú búin að vera elta þetta fólk í dag, ég hætti, og þú kíktir á fund sjálfstæðismanna.
2: Ó já, þá hófst fundur Hildar Björnsdóttur með borgarfulltrúum sjálfstæðisflokksins í félagsheimilinu Snarfara við Elliðavog klukkan þrjú. Og ég rætti við hana þar hvað var í gangi og hún sagði mér að hún væri nú kannski svona þarna fyrst og fremst að upplýsa sína fulltrúa hvað væri búið að vera í gangi og svona bera undir þá eitt og annað og eiga svona einhvers konar samræður hvað væri best að gera og þess áttar. En þegar ég spurði hana sko hvort að einhverjar ákvarðanir, beinar ákvarðanir eru teknar á þessum fundi eða hvort að fólk hefði raunveruleg áhrif þá sagði hún ef ég manda rétt að það væri fyrst og fremst hún sem að tæki ákvörðun framhaldið. Hún vildi ekki gefa upp hvenær ákvörðun en það allavega búið að kvísla því að mér að það verði fyrir helgi.
1: Já, ekki
2: en hún, nei, en hún vildi svona ekki alveg taka undir það að það erði fyrir helgi og svo vildi hún heldur spilunum mjög þetta að sér með hvað er í gangi en við vitum það náttúrulega hún er búin að ræða með flokk og hún er búin að ræða við framsókn og við rist
1: en við vitum nú Berghildur, þú ert sko fréttakona sem að sko, vonta að halda leyndamálum frá þér, það fólk segir þér allt sko.
2: Já.
1: Þú hefur þannan eiginleika þú nálgast fólk og þú tala við marga í pólitíkinni, hvað ert að heyra svona, bara svona off record?
2: Já, mér...
1: En on record hér?
2: Já, sko mér sýnist alveg það eru ýmsir möguleikar uppi. Það gæti alveg farið svo að það virðist vera eins og að framsókn sé inni, því er kvíslað og þá hvort að verður þá framsókn og miðflokkur eða framsókn og viðreist.
1: Mm-hmm.
2: Ég er allavega búin að, svona, ég veit það að Hildur er ekki búin að tala við oddvita miðflokksins í dag, ég hef fengið það staðfest hvort að það þýði eitthvað með framhaldið, þá veit maður ekki.
0: En erum búin að tala við óttið þetta hinnaflokkana?
2: Ég er mitt í og eftir að fá það staðfest en ég veit allavega að það er svona virðist vera svona ennþá þessi bjartsýni sýnis mér hjá framsókna svona, ég sé þá á svörum frá framsóknarmönnum þannig að það virðist vera eins og staðan sér núna framsóksinni en það er alltaf svo liti erfitt að lesa alveg í þetta.
1: En með það sem þú heyrir, finnst þú verið að skynja eitthvað svona núning milli sjálfstæðismanna og miðflokks?
2: Það náttúrulega hefur verið talað eitthvað þarna áhyggjur eitthvað sko vók, einhver hluti sjálfstæðisfólks sé með einhvers konar vók áhyggjur. Og ég mitt spurði Hildi út í það, hún sagði að það þyrfti náttúrulega bara að ræða sér niður á einhvers konar niðurstöðu en það hefur einmitt verið talað í þessu að því að vitum að svona sumir flokksmenn í miðflokknum hafa verið með orðræðu sem að kannski er fólk yfir áhyggjur á mannréttindar áherslum og hins egin áherslum að Hildur svona að Hildur gæti lent í vandræðum með að ef hún væri með miðflokkin einungis að svara þá fyrir einhverja slíka raddir kæmi þau upp en þannig að það er greinlega, henni er svolítið vandi á höndum og ég finn það alveg á henni þegar ég hitt hana hún er greinlega mikið að hugsa núna.
0: En þú ert að fylgjast með fleiri vígstöðum heldur en bara í borginni?
2: Já, það er svo sannarlega búið að vera fjör í Hafnarfirði í dag ef þið hafi fylgst með að þá kom tilkynning frá sjálfstæðisflokknum í réttur í hádegi að sjálfstæðisflokkun hefði slitið meirihluta viðræðum við framsóknarflokkin vegna alvarlegs trúnaðabrests.
1: Hvað er átt við það? Óheilindi? Hvað er að gera þetta?
2: Það sem að kom fram í þeirri tilkynningu var að það var eins og að oddviti framsóknar Valdimar Víðursson hafi á sama tíma og hann var að ræða við sjálfstæðisflokkin verið að ræða við samfylkingu mögulegt meiri hluta samstarf og það hafi fallið svona hérna
1: í grýttan jarðveg.
2: Já, í afar grýttan jarðveg. Það var bara trúnaðabrestur, sagði Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í hádegisfréttum og þegar slíkt rof yrði þá væri ansi erfitt að halda áfram með hérna viðræður. En ég hitti svo Valdimar Víðisson núna á þriðja tímanum í dag sem að hafnaði þessu alfarið, sagði að það hefði verið langt á milli á einhverjum tímapunkti í viðræðum hans við sjálfstæðisflokkin, þá hefði hann hringt í oddvita annara flokka, það hefði verið eðlilegt með að við þá stöðu sem að þá var uppi svona aðeins að skoða hvernig veðrið annars staðar. Svo virðast þeir flokkar hafa miskilið það eða eitthvað eða það var orðin einhvers konar miskilingur því að samfylkingin sagði svo hún, það kom svo tilkynning eða hvort við rættum við fullt oddvita, núverandi oddvita samfylkingar sem sagði að það hefði nú verið annar skilningur þeirra á þessum viðraðum að þær hefðu verið formlegar og sagði miðað við þessa framgöngu Valdimars Víðissonar í öllum þessum málum að þá væri sem samfylking búin að útiloka meiri hluta samstarf við framsókn og mér sýnist viðreist líka vera búin að því. Þannig að það virðist og ég spurði einmitt Valdimar hvað hefði eiginlega gerst og það virðist vera svona með að það sem að við erum að reyna að lesa í þetta kannski hefur hann bara reynlega ekki verið nóg skýr. Í öllum þessu viðræðum, en svo sagði hann líka við mig að hann væri bara ekkit alveg orðin mjög klár í þessum pólitíska leik öllum, þessum skákum öllum sem eiga sér stað og segja eitthvað og meina eitthvað annað og eitthvað svona, ég held að það ekki nokkur ára að læra þetta.
0: Heilmikið drama í Hafnarfirði, en hvaða meirihluti þá líklegu þar?
2: Já, það er spurning sko hvort að sko, ef allir í fílu eiginlega meir, það er allir í fílu framsókn, virðist vera, mér sínst það en það gæti þá, getið að gjöra þá sko sjálfstæðsflokkur viðreist og kannski samfylking, ég veit það ekki það er eitthvað svoleiðis, allavega eins og er að hérna, þá allavega þyrti framsókn að fara í einhvers konar meiri háttar viðgerðir núna það er eins og eitthvað traust hafi farið í dag.
0: Þeir eru komnir í skammakrókin,
2: búinir að hringja í og marga, maður kannski bara lærir að þessu að hafa ekki alveg alla heita.
1: Já, er fleiri sveitafélög út að fylgjast með þeim?
2: Já, það voru tíðindi frá Akureyri, þar var myndaður meiri hluti í dag, ellflokkur, sjálfstæðsflokkur og framsókn. Framsókn kemur inn í staðið fyrir miðflokkin og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna sem var á Alþingi, hún er raun í bæjastur á Akureyri, þannig að mikil tíðindi þar.
1: Einmitt. Og þú flyttur fréttir af þessu kvöldfréttum sína núna í kvöld?
2: Já, og við ræðum í beinni útsendingu við Orra í Hafnarfirði hvað gerðist eiginlega, við sínum viðtal við Valdimar Víðisson, við hittum Hildi Björnsdóttur sem er núna með fólkinu sínu að funda þannig að það verður nóg að frétta í fréttum sínar klukkan 6:30.
1: Einmitt, Berghildur Erla Bernarsdóttir, uppáhalds fréttakona okkar á sín og á landinu og heiminum, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk kærlega fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
0: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Málefni dagsins í dag.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Það voru ljóta fréttina sem bárust af Reykjanesinu.
1: Já, þegar lögreglan á Suðurnesjum sem hafði afskiptið þessu manni þarna í, var ekki fyrir þetta, það sem var í kirkjugarði í Keflavík.
0: Jú, akkurat var búin að hella við sig í kveiki vökva og svo kviknaði í manninu og það er ekki vita hvort hann hefði tendrað þann eld sjálfur eða hvort þetta hefði verið neisti úr rafbysunni.
1: Það var fluttur á sjúkrahús með brunasár og víða svara flutt til Norex og hérna lögmaður mannsins segir lögreglan hafa stórskaðan.
0: En það sem að við erum að velta fyrir okkur að því að það sem fylgdi þessu máli er að það var vitni sem að tók þennan atburð upp á síma sinn en var síðan skipað að eyða þessu myndbroti og ástæðan var sögð til að venda hinn handtekna
1: Já.
0: Og hans persónu vend. En okkur leikur forvitna að vita hvaða reglur gilda upptökur, myndbandsupptökur svona í almenningi.
1: Og hann á línu hjá okkur hann Bjarni Freyr Rúnarsson, sviðstjóri eftirlitsviðs hjá Persónuvernd, komdu sæll Bjarni.
2: Sælir.
0: Já, getur þú sagt okkur það, hvaða reglur má taka hvað sem upp svona í almenningi?
2: Já, sko, maður getur sagt að Persónuvernd eru nú að gilda að mista okkur ekki þegar að það er einstaklingur sem að tekur upp svona myndbandi eða myndir á viðavangi til einkanóta. Þannig að þá erum við reynir ekkert á persónundalögin sér slík en það getur hins vegar breyst ef að þetta sett á netið eða sent á einhvern annan eða eitthvað slíkt.
0: Það er sem sagt neðferð gagnana og þá opinber birting sem að skipti máli.
2: Já, hún getur haft þýðingu en þetta er náttúrulega bara allt metið í hverju tölugi fyrir sig hvers konar vinsla birting eða eitthvað slíkt erum að ræða. En það getur, já, tímalaust þá haft þýðingu hvort að það er verið að byrta myndband sem að tekið upp síðar.
1: En hafði þá lögreglan rétt á því að láta eyða þessu myndskeiði hjá manninum?
2: Já, nú vil ég kannski ekki tjá mig heimildi lögreglunar til að hérna, skipa borgarunum fyrir þess aftar en það er sjálf sér ekkit sem að bannar það sjálfkrafa að svo satt að fólk taki upp myndskið þegar ekki leikur fyrir hvað á að gera við það sem.
0: Já, en eru einhver mörk, er eitthvað sem að fólk má ekki mynda svona í almanna rými?
2: Það er náttúrulega bara eins og segi, þessar persónundarreglur þar gilda almennt ekki þá við þar aðstæður. Það segja ef að dá bara verið til einkanóta, síðan er ofta spurning hvað er til einkanóta, hvað ekki. Og þá getur haft því einhversu sá hann hvort að það verið að senda myndbandið áfram eða byrta á netinu eða þar fram til kvötunum.
1: Já, það er líka nokkuð stífa reglur varandi myndatökur af börnum, hefur maður heyrt?
2: Já, en það er náttúrulega bara sömu sjónum í raun og veru, sem sagt að ef að þetta er bara til einkanóta, þetta er bara á að geta fara kannski á netið eða því hún líkt að þá bara ertu ekki í umhverfi persónudalagana.
0: Nei, einmitt það, já, fyrir ekki að...
2: Já, en bara, eins og segir, það getur sér ef að myndir eru birtra börnum á netinu eða þeim miðla til annar að eitthvað slíkt, þá geta komið svona fram sjónum við að það þurfa að passa það myndir betur heldur en kannski myndir af öðrum almenningi og eins ef að fólk er í ykkur ástandið eitthvað slíkt, en þetta ræðist alltaf svona samingjunum.
0: Já, Bjarni Freyr Rúnarsson, sviðstjóri eftirlitssviðs hjá Persónuvernd, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk fyrir mig.
0: Og frá Persónuvernd erum við komin í sambandið lögmann mannsins, Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, hæstaréttar lögmaður, komdu sæll.
3: Góðan og blöst þegar daginn.
0: Já, svona við spurðum hér áðan hvort að lögreglan hefði rétt til þess að skipa fólki að eyða úr símum sínum myndbandsupptökum. Hver er þín skoðan á því?
3: Nei, lögreglan hefur enga rétt á því og alls ekki þegar maður að ræða upptöku sem á sér stað á almannafæri eins og í þessu tilviki. Það var í raun og veru bara aðföra tjáningafrelsinu sem er vendað þetta bæði að stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu auk fleiri alþjóðlegra sáttmála ef að slík afskipti lögreglu væru heimil, þar að segja yfirvöld, getur gengið og eftir fólki með atbeina lögreglu og fyrirskipa því að eyða myndbandsupptökum eða hljóðupptökum úr símunum sínum. Sko.
1: Já, en hver er þá viðurlög við því, gagnvart lögreglu?
3: Ég, það eru þetta bara brot af hálfu lögreglu, það er brot gegn meðalhófsreglu meðal annars og það er þá hérna brot gegn þeim reglum sem að gilda störf lögreglu og þegar lögregla gætir ekki réttra aðferða í starfi og gengur of hart fram í störfum sínum. Þannig að hérna, það algjörlega ljóst í mínum huga að hér brot að ræða og íslenska ríki eftir atvikum skaðabótaskylt vegna þessarar háttsemi lögreglunar.
0: Ertu búin að setja í samband við þetta vitni?
3: Já, ég hef rætt við vitnið sem að upplýsti mig auðvitað það sem að fyrir augur bar á vettvangi og það eru þetta graf alvarlegt að það eru þetta hlutverk lögreglu að slökkva elda en ekki kveikja þá og það er líka hlutverk lögreglu að afla sönnunargagna en ekki eyða þeim þannig að það virðist allt hafa farið í handaskólum hjá lögregluna á Suðurnesjum þarna þennan umrætta dag.
1: Já, og maður eins og bara það komið fram, hann eitti þessu myndskeiði alveg úr skýjunu líka?
3: Hann eitti myndskeiðinu, það eru þetta enn einhver von til þess að það sé hægt að endurheimta myndbandið og ég gerði kröfum það í kærunni sem ég sendi héraðssaksóknara að héraðssaksóknarinn myndi grípa strax til aðgerða bæði til þess að reyna að endurheimta þetta myndband hjá vitninu og eins ekki síður í ljósi þess að það var fyrsta verk lögreglu að eyða aðal sönnunagagninu í málinu þá að tryggja frekari sönnunagagn svo sem upptökur úr búkmyndavélum og lögreglubifröðum ef að þeim var til að dreifa.
0: Hefur þið fengið það staðfest, Vilhjálmur, hvort að þessar upptökur úr búkmyndavélunum séu til?
3: Nei, ég hef ekki fengið það staðfest en ég vakti athygli þetta hér að saksóknara á því í erindu mínu til embættisins að það veri mikilvægt að tryggja þetta sérstaklega í ljósi þess að það var fyrsta verk lögreglu að eyða í sönnunargagni sem að þarna var til og gat sýnt fram á það svart á hvítu í hljóði og mynd hvað hefði átt hér stað.
1: Já. En telur bara vitnisburði mannsins þá ekki neitt? Meina, virkar þannig ekki bara alveg vel fyrir gagnvart réttarkerfinu?
3: Jú, þetta hérna, skiptir hann mjög miklu máli en ef að án þess að ég segi að það sé ætlan lögreglu að þá þetta vekja þessi vinnubrögð upp ákveðnar efasendir það hvað þeim gengur til þarna á vettvangi en eðli málsins samkvæmt að þá skiptir vitnisburði mannsins miklu máli en ef að önnur vitni eða þeir sem eru með stöðu sakbornings við þessa rannsókn ákveða að bera á annan veg að þá eru þetta gríðarlega mikilvægt að hafa samtíma heimild í hljóð og mynd það hvað raumur látt sér stað og þessin mikilvægt að héraðssaksóknari tryggi nú þegar öll sönnunargögn í málinu.
0: Já. Þú er erfitt að setja sig kannski í spor þessar lögreglumanna sem að stóðu þarna fyrir sko, framan erfitt verkefni. Hefur það eitthvað fengið staðfest? Hvernig eldurinn kviknaði? Hvort það hafi verið vegna rafbissu eða kveikjara sem að maðurinn var með sjálfur?
3: Það sem er algjörlega á hreinu er það að verkefnið var eftirfarandi. Þarna var maður á nærfötum sem hefði hellt yfir sig eldfimu efni, það er algjörlega ljóst að það má ekki beita rafbyssu við slíkar aðstæður, það er sannað og óumdeilt að rafbyssunu var beitt, það er sannað og óumdeilt að eldur kviknaði og maðurinn var fyrir mjög alvarlegu líkamstjóni, þetta eru þær staðarindir sem við erum með á reynu í dag. Síðan hefur lögreglan haldið því fram að maðurinn hafi verið með kveikjara en það liggur ekkert fyrir það. Hitt er hins vegar allt staðreyndir sem að liggja fyrir og ég auðvitað hef mjög miklar áhyggjur af því og hafði líka áhyggjur af því þegar að þessi heimild var veitt fyrir lögregluna til þess að vopnast rafbyssum að áhyggjurnar lúta því að ef að dómgrindin er ekki betri en þessi að lögreglan sé að beita rafbyssum með þessar aðstæður þá hefði þetta mjög miklar áhyggjur af því að lögreglumenn séu með þessi vopn í fórum sínum án þess að kunna að fara með þau. Því að það er ljóst að það er viðurkennt vinnuregla hjá lögreglu við þessar aðstæður eða það hef ég að minnstu kosti eftir sérsveitarmönnum lögreglunar að ef að það er kemur útkall með þessum hætti að þá ber að nota duft

0: að, ástand hans sé stöðugt en það er engu að síður graf alvarlegt.
1: Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstarétta lögmaður og lögmaður mannsin sem umræðir, kærar þakkir fyrir spjallið.
0: Takkjalega.
2: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Bless og góður, hann Stefán Hilmarsson.
1: Alveg frábær.
0: Þetta er nýtt lag af nýri plötu.
1: Já, væntanlega plötu, hringdu í mömmu og svo er náttúrulega stórtónleikar í honum, hann stendur á tíðumótum, 60.
0: Já,
1: þetta er ákveð með á þá, ég ætla bara að sjá hann.
0: Já, ekki spurning.
1: Íslensk tónlist, alltaf.
0: En þetta er ákveðis áminning hjá honum að taka upp síman og hringi í mömmu.
1: Já, það er ekki allir sem geta það. Það
0: er ekki allir sem geta
1: nei,
0: það
1: og
0: mamma verður ekki kannski til staðar ælu.
1: Nei.
0: Herðu, en aðeins að nýðstu konuna, við spurðum hver er skuldastaða þín, þar voru tveir svarmöguleikar, ég skulda og ég skuldlaus, vil ég giska á hversu margir segjast skulda?
2: Þetta er svolítið svona, er þetta ekki svolítið breið spurning, ég meina skulda vísarekning?
1: Já, við erum að tala bara um þessar skuldir sem eru sko...
2: Já, húsnæðis.
1: Húsnæðislán,
0: bílalán
1: og þetta allt saman.
2: Ég myndi giska á 90% þjóðarinnar skuldi eitthvað.
1: Mm-hmm. Ég segi 80.
0: Þú ert nærpalli því að 64%
1: það er
0: segja skulda og ég held að þessi tala hafi hækkað, þar að segja skuldlösa talan hefur hækkað undanförnum árum af að margir nota tækjaferð og greittin á höfuðstól í bólan og
1: klára
0: lánið.

0: lónin.
1: Þetta er jákvætt.
2: Mjög jákvætt.
0: Þannig að 36% segjast þeirra skuldlaus.
1: Það er frábæra fréttur.
0: Og það voru 3686 sem að svöruðu.
1: Ég vildi ég væri þeim hópi.
0: Já, margir sem að sjá fyrir sér í hillingum að ná þeim tímapunkti.
1: Já, já.
2: Það eru háir vextir þá núna fyrir fólk sem vill spara sem er þá skuldlaust.
1: Já.
2: Það er kannski jákvæða spinnið á svo.
0: Já, já, en hinni taka þá ekstra byrðar.
2: Já,
0: já, já. Til viður, en við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skamma stund. Símanum er hjá okkur eins og venjulega 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Ég held að verði daldið gaman helgina. Sjáumst á okki.
13: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
14: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
15: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
0: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála
19: já.
0: Og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
19: eitthvað svo
0: við fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara ekki gott að gera það jafnóðum.
19: En þú þarft ekki að afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
0: hreinu.
3: Bakaríð á bylgjunni, í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
7: Bylgjan
3: Björt og brosandi

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Nú komum við ykkur, hlustendur góðir Símanúmer hjá okkur 567-1111
3: Og hver hér á línunni? Bylgjan, góðan dag
4: Gunnar heiti ég á góðan dag
3: Sælgunnar, hvað segirðu?
4: Heyrðu hann hérna Dagur og var með viðtal við ykkur í gær
2: Dagur B. Eggertsson, já
4: Já, Dagur B. Eggertsson Mm-hmm. og hann talaði um sem sagt efnarsbandalagið og þar um meðal vextina náttúrulega og svo sagði hann líka sem væri ásatt til að ganga inn vegna þess að það eru hérna ríkir menn sem að ættu mest allt hérna á Íslandi sagði hann
3: Já.
4: Og hérna það sem að mér finnst sko, fyrsta lagi þá losnum nú ekkit við að þá við göngum í efnarsbandalagið og svo í öðru lagi að þá hérna veit ég ekki betur til en að lífeyrissjóðirnir eigi bara staðsta hluti öllum fyrirtækjum flestum hérna á Íslandi.
3: Já, var hann ekki að vísa í það að staðstu fyrirtækin að gera upp í evrum en almenningur ekki?
4: Jú, en hann var að tala um hverju rættu hlutina hérna, sko.
3: Já.
4: Það spyr, sko. En svo margt sem hann langar að vita þetta efnarspandala eins og til dæmis við skuldum 2500 til 3000 miljardar er ríkið og ég bara spyr hvað allir það þarf að borga það niður missafast eða stórun hluta til þess að fá umingöngu í efnarsbandalagið og hvað allir það er að fá peninga verið því
3: Já, það eru uppfylla skilir því myntbandalagsins
4: Já, þeir mögðu ekki taka lán fyrir því
3: nei.
4: Og það sem er dettur helst í hug að þeir tækju það af lífeyrissjóðunum til dæmis skattana skattin sem er eiga hjá lífeyrissjóðunum og kannski eða eitthvað meira
3: Já
4: en þetta mann myndi langa vita sko hvernig það er alltaf það er alveg svolu saman
3: Já, og uppfyllt þessi skilur Já, það er örgulega mjög erfitt
2: Við ætlum að ræða þessi mál hér á næsta klukkutíma og Fáum til ykkur Hjört Guðmundsson sem að hefur nú talað gegn aðild. Hann hefur
4: svo hérna sögur í dag í fréttunum að verðbólgan væri að yrði 3% í Evrópubandalaginu.
3: Já, já.
4: Og hérna, það segir í reglunum hjá þeim líka að við megum ekki að hafa herri verðbólgu eða þeir sem sækjum og vilja komast inn. Þeir megum ekki að hafa herri verðbólgu en sem nemur við megum vera 1,5% yfir sko.
3: Já, það er einhver vikmörk á
4: þessu. Þannig að þá varum við verðum trúlega með einhverja verðbólgu og þá varum það 4,5% samtals saman.
3: Já.
4: Þá þurfa vextirnir að vera væntilega 7 áfram, er það ekki?
3: Já, til þess að halda þessu gangandi.
4: Já, svo það sé sko raunvexti sko.
3: Já, já, já.
4: En það verður gaman að heyra í hirti.
2: Já, heyra hvað hann er verið að segja hér á eftir.
4: Já, takk okkur fyrir.
2: Takk fyrir þetta Gunnar, bless.
4: Já, bless.
2: Og næsta lína, góðan dag.
5: Góðan dag.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
5: Bjarnleifur heit ég.
2: Bjarnleifur, sæll, hvað vilt þú ræða?
5: Ég, þessa kvarnar sem kom í morgun, þetta með verðlega á Íslandi, 78 brúið tarra endur annars stað, dýrasta þjóð í heimi, Það er engin furða þó að þetta sé með þessum hætti hér er engin samkeppni þó að eigi að vera samkeppni
2: En fylgist þetta að dýrasta land í Evrópu og hæstu launin í Evrópu? Er eitthvað samlíkið þarna milli?
5: Það er ekki til, það kemur fram í könnunni þó að teki tillitir hára launa það einn að gæsalapa þá er samt helming 50% hærra eða 40% mann ekki alveg hvað það var sko Herra vörðu er annars staður.
3: Já,
5: ja. Og þess vegna er Ísland dýrasta landi einu.
3: Þetta kemur sérstaklega fram í innlendri maturu hana, sem kemur hana fram.
5: Já, það er sko, við erum hérna á 2 milljónir ferðamanna rúmlega. Vestlanir á Íslandi sem er í fákjörni, þeir þurfa ekkert að lækka vörður vegna þess að maður kemur eins og það sem ég býð hérna frá austan. Ef maður aðstæðan í bakari og ef maður aðeins eftir hátti, þá er bara ekki til í bakari. Eða í búðinni að vör. Það selst það og það er engin þörf fyrir slíka aðeina að lækka vörður. Bara ekki neik.
3: Þetta er svo lítill markaður, það er útskýringin á fákeppni.
5: Ég meina sko, þetta er fákeppni, þess að segja það, þetta er fyrst og síðast stjórnmálana að leysa þetta. Markaður getur aldrei leysið þetta.
3: Nei.
5: Þá erum við bara í þessari stöðu sem við erum í hári verðbólgu, háa vexti sem er náttúrulega orðið svo yfirþyrfandi að hálfa væri nóg. Það er svo fjármagnir þurfum alltaf að fá sitt, sko, en ekki aðri.
2: En, en Bjarnleifu, hvernig er stjórnvöld að leysa þetta háa verð?
3: Viltu hérna öflugt verðlags eftirlit?
5: Já, það þarf bara eitthvað að gera einhverja reglu þannig að menn fari eftir í að það sé ekki bara hækkað og hækkað. Annars er ekki þetta að laga þetta. Ef við finnum ekki út af því, þá gerist ekki neitt. Það er málið og það er búið að, sko, eins og með ferðaþjónust og annað, það er þeir kvarta. En það er engin sem talar um það að ég er sem ferðaþjónustu, hvað við erum að borga. Við erum að hæra vöruverð.
3: Já.
5: Í búðunum og við erum að borga verulega herra húsnæður fyrir þetta. Það er ekki tekið í myndinu, það er bara að tala um að þeir skapir svo mikið inn í hennar samfélagi að það sé nóg og það með ekkert leggja á það.
2: Já, nú stendur sagt Bjarnleifur að Íslendingar séu lélegi neytendur, við kunnum ekki að láta í okkur heyra eða sniðganga vörur ef okkur finnst þar á dýrar. Ertu sammála því?
5: Já, sko, ég segi það líka, það ná við erum svo lítið markaður.
3: Já.
5: Við erum líka fá, sko. Þó sem orðið 400.000 með öllum einna, en til viðbúta bætast rúmlega 2 miljónir ferðamanna sem gera það að verkum að það er alveg sama hvað við gerðum. Þessi ferðamenn sem koma hérna, þetta er eiga og hérna, þeir þurfa bara að kaupa. Það er bara alveg sama hvað er.
2: En eigum við ekki líka til, Bjarnleifur, að við kaupum hluti þó okkur finnist þeir dýrir, látum okkur hafa það en förum síðan á Facebook og kvörtum við því?
5: Nei, ég held mér ekki, en hittir þetta, við látum alveg eftir okkur hlutina. En ég held að það, eitt og sér, það er ekki að skapa þetta sem er í gangi núna. Ég held bara ekki.
3: Nei.
5: Og þessi könnun, þetta sem kom í morgun, og ég hafði orðað yfir fjöldamörgum árum með að reyna þegar að ferðamennska komu að við værum að borga 60-80% þar að vöruverð heldur við þyrstum og það vita það allir, þetta er búið að vera stígandi í fjölda ára hækkanir og hækkanir.
3: Bjarni, við ætlum að hleypa fleirum að en þú skýra skoðanir á þessu og það er kannski líka bara ágætt að skrifa grein um þetta á vísi.
5: Ég takk ykkur fyrir, þeir eru góðir. Þið megið alveg í þess aðeina sem er að kvarta ferðarþjónustuna, sjávarútiðin og hvað sem er þjóðin er að borga fullt neður.
3: Já, akkurat.
5: Ég ekki er og annað, það borga ég og þú.
2: Einmitt.
5: Bjarnleifur,
2: takk, bless.
3: Takk fyrir þetta.
2: Og næsta lína, góðan dag.
0: Já, góðan daginn.
2: Hver er þar?
0: Þorsten heiti ég, hefði minn okkar aðeins að ræða hennar kílómetragjaldi.
2: Já.
0: Nú var hann að í morgun að tala um að þetta væri svo rosalega sangjart. Nú erum við með húsbíl erlendis og nú erum við að keyra í Danmörku. Og það er nú bara í fyrsta skipti síðan ég man eftir og þannig ég nú er að hérna tengdu Danmörku í yfir 20 ár. Sem að dísilin er mun dýrari en á Íslandi. En við erum að borga kílómetragjald af bílnum sem við ökum í Evrópu.
2: Já, akkurat. En þú þarft þess ekki?
0: Jú.
2: Ef þú fer með bílinn út?
0: Já, ef ég fer með bílinn út, þá er ég, nú er ég búin að vera með bílinn út í nokkur ár og þú sem menn alltaf skoðun og annað. Ég er að borga upp kílómetragjald alltaf á Íslandi og svo ef ég kem með hann heim þá get ég hugsanlega sótt að fá endurgreiðslu.
3: Já, en virkar það ekki? Er ekki búið að virkja skoðunarstofan með þessu?
2: Ekki, við höfum fengið hérna, við höfum rætt þetta áður og þú hefur sambandi skattin og skráir kílómetrastöðuna þegar að bíllinn fer úr landi.
0: Já, en þeir segja að við verðum bara að borga og við erum búin að vera að borga kílómetragjald af bílnum hérna erlendis.
2: Það er nú mjög einkennilegt.
3: Já,
0: en það er bara, nei, það gengur ekki alveg, manni finnst það ekki alveg gangur, en það er bara, og svo segja ég bara að hérna, við getum sókt hugsanlega það þegar að bílinn komið til landsins.
2: Hvar færðu þessi svör?
0: Við höfum fengið að bæði hjá samgöngustofu og skattinu.
2: að þú skulle bara gjöra svolega borga fyrir ekna kílómetra erlendis.
0: Já.
3: Já, þetta er ekki, á ekki vera svona.
0: Nei, þetta ætti ekki að vera svona, út af því að við teljum vera að við séum bara lána ríkinu og kannski fá við að borga þegar við komum með bílinn heim.
3: Já, þú átt að leggja út, sem sagt.
0: Já, við erum að leggja út, við erum búin að leggja út núna alveg frá því að kilometragjaldi koma á. Þú veist að bílinn hafði ekki verið hreyfður í 2-3 mánuði, svo erum við aðeins að nota núna. En við erum búin að vera að leggja út á hverjum einasta mánuði.
2: Já.
0: Gjald fyrir það.
2: Þetta er eitthvað skrítið, við kannski kíkjum á þetta?
0: Nei, það er endilega að gera það.
2: Já, hvað ertu segir þið?
0: Ég er í Danmörku.
2: Já. Herðu?
0: Það er dísinni rétt tæpa 17 krónum danskar.
2: Já, akkurat. Herðu það Þorsteinn?
0: Ég er maður blíkina. Herðu,
2: kæra,
0: kæður. Það er fyrir góðan þátt.
2: Já, takk fyrir. Bless, bless. Og við komumst ekki lengra, við ætlum að stifta yfir á fréttastofuna.
3: Og strax eftir fréttir Benedikt S. Benediktsson heima tilbúið íslenskt kjaftaði. Hvað á hann við með því?
6: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
7: Verið velkomin á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Ítölsk úteldús, jaks handverk. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri. Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
11: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
12: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
13: Þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
14: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar í Hafnarfirði og bæjarstjóri, hafnar því alfarið að hafa sett upp leikrit í meirihluta viðræðum eftir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum við Framsókn í dag og vísaði til alvarlegs trúnaðabrests. Oddvitar Samfylkingar og Viðreisnar hafa einnig útuloka samstarfið Framsókn eftir að flokkurinn ákvað að hefja formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokkinn. Valdimar segir málið snúast óformlegar þreifingar. Framsókn hafi átt fund með sjálfstæðisflokknum á mánudag, en eftir þungan fund hafi hann sagt oddvita sjálfstæðisflokksins á þriðjudag að samtali kemist ekki lengra sinni á þeim forsendum. Í kjölfarið hafi Framsókn kannastöðuna óformlega með Samfylkingu og Viðreist. Síðar hafi samtal við sjálfstæðisflokkinn tekið við að nýju og niðurstaðan orðið að hefja formlegar viðræður þar. Valdimar segir engar formlega viðræður hafi rofnar. Framsókn hafi komið fram af heilindum og sé enn tilbúin í meirihluta viðræður verði eftir því leitað. Nánar verður fjallað pólitíkinn í Hafnarfirði í kvöldfréttum sínar. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilina þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilinu hjá Ríkissáttasemjari vikunni en funda var fyrir morgun og mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afars núna en nú þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjari í dag, búir að búa til annars fundar í þeirri deilu næstkomandi þriðjudag. Stærsta deiluefni snýr að mismunandi framtíðasýn samningsaðala á þessa atvinnugrein. Ekki að mann sem fekk ígerðan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betur í skaðabótamáli gegn Íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í Héraðsdómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurður G. Guðjónsson lögmaður ekkjunnar segir hann að hafa farið með fullnaðar sigur í deilunni við ríkið. Ekki hann krafðist viðurkenninga og bótaskyldu í ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekki mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því hafi ekki hann í samráði lögmenn sína ákveðið að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins nýr bæjarstjóri á Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, L-listans og Framsóknarflokks var kynntur í dag. Ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson oddviti L-lista formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson sem var í öðru sæti á lista Framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali Vísi að nýi meirihlutinn muni leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Frétti verða næst sagðar klukka 6 en þanga til finnið þið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
20: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Við komum í sæl aftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis, við verðum hérna áfram til klukkan 6:30 og það margt framundan, Kristoffer.
2: Já, við ætlum hér á eftir að ræða við Hjörti og Guðmundsson, alþjóð stjórnmálafræðing, hann heldur út í vefsíðunni stjórnmálin.is. Við hefur sér eftir svolítið í Evrópusambandsmálum en hann vill svara Degi Bjækjastinni sem var hjá okkur hér í gær og rætti munin á krónuvöxtum og evruvöxtum.
3: Já, Hjörtur vill ekki sjá evruna en okkur ekki. Við erum yfir það með honum hérna rétt og eftir og svo rákust við á nýja tækni sem væri kannski hægt að nýta til slökkvistarfa.
2: Já, að slökkva eld með hljóðbylgjum og það náttúrulega myndi þá komið verð fyrir vatnstjón til dæmis sem að verður stundum þegar slökkt er í eldi með vatni.
3: Já, og maður sér fyrir sér svona passabox bara við eld. Elda þannig, er þetta ekki að það örglega verið að þróa þetta á eitthvað ákveðin hátt.
2: Og það heilmikil sko efnafræði á bakvið þetta.
3: Já. Bámann Pétur Pétursson, slökkulistjóra brunavarna Árnessýslu til að meta þessa tækni hérna með okkur á eftir.
2: Og svo ætlum við að fá til okkar tvo golfara, það eru þau Inga Lind Karlsdóttir og Hlynur Sigurðsson sem að stjórna þættinu golfarinn á sín plus streymisveitunni.
3: Frábæri þættir en það eru sko, það eru allir og ömmur þeirra bara mættir í golfið
2: Já, ekki? Jú, það mætti segja það það eru komnir tveir þættir inn á streymisveituna og sex bíða
3: Já, en ætlum við að byrja á því sem er kallað heimatilbúið íslenskt kjartaði
2: Já, hér eftir ögnablik

0: byrtist ansi aðtyklisverð frétt í morgunblæðinu morgun fyrirsögnir þar bílasalar í sæti lögreglumanns
1: Já, þessa gullhúðun Evrópusambandsregluna og það eru í gildi mun harðari reglur hér á landi en í löndum ESB
0: Er það peningaþættis reglur?
1: Já, það eitthvað sem að tengist því og það kemur þetta fram að skatturinn sé að sekta bílasölur og fleira og fleira
0: Hann komið til okkar, hann Benedikt S. Benediktsson, frangatastjóri samtaka Veslunar og Þjónustu og bílgrinna sambandsins, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hvaða gullhúðun þetta? Hvernig gengur þetta fyrir sig, sem ég stuttum áli?
2: Sko, þetta nú pínur flókið mál, en kannski má útskýra það frá tveimur hliðum. Það annars vegar hliðin sem snýr af þeim sem ætla sér að kaupa bíl í dag. Mm-hmm. Þeir verða kannski vari við það að þeir eru orðnir meðhöndlaði með svipuðum hætti eins og ef þeir væru að hefja banka viðskiptið eða eitthvað slíkt. Þeir þurfa að framvísa persónuskilríkjum og svona sína fram á hverjir þeir eru. Mm-hmm. Og svo þurfa þeir í mörgum tilvikum að einhvern veginn að sína fram á sko hvaðan þeir fengu peningin sem þeir ætla að nota til þess að greiða fyrir bílinn.
0: Er það ekki eðlilegt?
2: Sko, ég allavega ef við horfum á löndinni einnig kringum okkur að það er það þannig og í raun og veru finn ég ekki dæmi þess nema kannski ykkustæðar einstökur ríki bandaríkjanna þetta sé gert með svona ítalegum hætti. Mm-hmm. En þetta allavega ekki gert í Evrópusambandinu og meiri segir það þannig að sko það að eiga sér upphæsla á regluverkinu í Evrópusambandinu núna á næstu ári og þar þetta fyrst að koma inn með bílaviðskiptin en nota bene bara þegar ræða viðskipti með bíla sem að kosta yfir 37 milljónir króna.

0: með einhverjum 84 milljónum ásakið og þannig ertu náttúrulega bara að búa til rekstrarkostnað og rekstrarkostnaður er náttúrulega ekki fjármagnaður öðruvísi en með framleið fyrirtækina af sölu vöru og hérna
1: en þið vil bara leggja þetta af það...
0: við allavega sko, við höfum talið að skynsalegast að því að það er einfaldlega og það er svona okkur sýnist það að sko það er þannig að ríkislögreglustjóri framkvæmur eitthvað svona áhættumat og metur hversu mikil áhætt á peningaþvætti og fjármunum hryðjuverka er í hverri grein og hann hefur farið í gegnum byrjaðiðskiptin, reyndar mjög skömskýrni á honum sko, en horfir þar fram hjá því að byrjaðiðskipti eru eins gráðustu viðskipti sem þú getur átt á Íslandi og það byrtist ykkur bara því að þið sjáu það, hvers getur þið sem þið kaupi bíl, þá er það bara komið forskráðin á skattframtali hjá okkur og kaupir það líka. Mm-hmm. Þannig að það hefur verið hort fram með þessu og líka bara þetta að sko nágranna ríki okkar gera þetta ekki, ESB gera þetta ekki, þess vegna ættum við að gera þetta.
1: Já, er það eitthvað mára að hætta þessu bara?
0: Mínum að þetta ekki sko, en sko segjum sér svo að stjórnvöld geti fært ykkur rök fyrir því að þetta sé eitthvað sérstaklega hættulega starfsemi á Íslandi, þá þarf það að koma fram sko, mm-hmm. Þá þarf að útskýra það. Og þá má líka bara velta fyrir sér, ok, fyrst öll þessi eigendaskipti og sala er svona rækilega skráð, væri þá ekki nær að beina eftirlitinu að þeim hreyfingu sem þar eiga sést að heldur en að senda eitthvað fjölda sölumanna sem er ekki mentaður eða neitt í ykkur svona viðfangsefnum, að hann sé sendur út til þess að vera ykkur skona lögreglu rannsakandi, sko.
1: Þú talar að það sé heima tilbúið íslenskt kjaftaði.
0: Já, það stundum missum aðeins ég, þetta, ég misst nú afsökunar á þessu, en jú, það er að því að, og það ástæðan fyrir ég nefndi það var að það var svo tekin önnur ákvörðin á Alþingi, skömmu seinna, og það var Alþingi að reyna að fást við að einhvern veginn að taka á smálán á fyrirtækjunum, ég mun nú eftir þessari umræðu fyrir ykkur síðan.
1: Já, já.
0: Og þá fannst þeim stórkostlegu mynd bara að fella smálána fyrirtækin undir svona eftirlit, þannig að þau þurft alltaf að fara með kúnan í gegnum pening og fættis eftirlit, nema skilgreiningi sem þau notuðu, hún er svo víðtæk að þetta gera það verkum að þú fer í raftækjaverslun og ætlar að kaupa það þvottavél og þú hefur ekki efna á að greiða allt kaupverðið og ætlar að taka einhvern hlut að því að láni og raftækjaverslun er með samningu í einhvern fjármögnur aðila sem lánaðir peningin, þá þarft þú að fara í pening og fættis eftirlit. Og ég veit dæmið það að maður kipti sér rakvél og sætti þessu eftirliti. Veist, sko, það hafa allir skilninga að það þurfa að vernda þjófélagi gegn glæpum og allt það, sko. En það menn verða að hafa eitthvað skinnbrað á því, sko, hvenar ertu búin að ganga langt, sko. Og þetta er ekki kostnaðalaust heldur að hálfu ríkisi, sko.
1: Nei.
0: Því að, sko, það er náttúrulega nokkuð fjöldi að bílasölum, bifreiða umboðum, alls konar sölu aðlum vel að tækja, rættækja og hitt og þetta, og ef þú ætlar að vera með eitthvað regluverk utan að það og hald utan að eitthvað eftirlit með því, þá þarfst bara ráða fjölda starfsfólks.
2: Ég er nú eiginlega orðin forvitin að vita hvað kostaði eiginlega þessi rakvél.
0: Já, ég man það nú ekki, ég held þetta var eitthvað 30 skall, sko.
2: Já, það er ekki meira það.
0: Nei.
2: Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka Verslunar og Þjónustu og Bílgreinasambandsins, það er spurning hvort eitthvað grípi boltan á lofti og afnemi þetta.
0: Já, við erum á úskætti samtali við dómsmálaráðherra, hún er verið svona treyði taumi, þannig að ég vona að gerist eitthvað núna.
2: Já, takk fyrir komuna.
0: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
7: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir, vaffpallar.is.
8: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara.

0: pantaðu á körfi.is.
1: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
4: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
8: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
7: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
8: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
7: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
9: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Ekki missa af neinu.
12: Reykjavík síðdegis
11: á Bylgjunni.

0: Við fengum Dag B. Eggertsson til okkar í gær, þingmann samfylkingarinnar, hann skrifaði pistil í gær, þar sem að var að bera saman krónuvexti annars vegar og evruvexti hins vegar.
1: Já, akkurat í gær þegar vextir hækkuð upp í 7,75% en eiginlega kjarni málsins á degi var að, hérna, vaxtamörunin væri það mikill að þetta væri eitt svona stærsta kjara mál heimilina saðan.
0: Já, mikill lakkur fyrir Íslendinga komast þann inn.
1: Talan ekki 100 miljardar á ári ef hér varum sambærilega vextir og á evrusvæðinu.
0: Jú, og það munar minna.
1: Já, hann kominn til okkar Hjörtur Jó Guðmundsson, sagfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur sem heldur út í síðunni stjórnmáli.is. Velkomin Hjörtur.
2: Takk fyrir mig.
1: Er þetta ekki bara rétt hjá degi? Er þetta ekki bara risastórt kjaramál fyrir venjulegt fólk með húsnæðislán?
2: Já, ef menn setið upp eins og hann vill gera það í pólitínu tilgangi en segir ekki allir söguna, þá lítur það kannski þannig út og mér finnst að þetta sé svolítið ómerkilegt að gera þetta því að menn í rauninni á svona fölskum forsendum að nýta sér erfiðleika fólk sem að glíma við hérna lán og hálán og vexti og það allt.
1: Lánin hér og vextin hér eru miklu hærri.
2: Já, já, þeir eru það, en það er ástæði fyrir því. Það er fyrst og fremst ástæði fyrir því að auðvitað heima tilbúin ástæði fyrir því að hverju vextirnir eru háir hér og það var einmitt hérna, þið myndist nú á það einnig gæri að ein helsti drykkraftur örbólgu hér á Íslandi sem vextirnir eru viðbröð við er skortur húsnæði. Það er bara þannig.
1: Hann kallaði það, það mokka lýi?
2: Já, hann kallaði mokka lýi, sá það, hann fór nú eitthvað hérna óskabla skringilega leið til þess að dækla það og kannast ekki vegin ábyrð. Mjög sérstaklega áhugavert þegar hann sagði að hérna hagsmunaverðið að hækkað meira í bæjum sem í hvaða 10 km akstursfjarlæð frá höfuðborgarsvæðinu. Og við vitum alveg hvernig umræðan var hérna á sínum tíma. Af því að það var ekki húsnæði, fengst ekki húsnæði á höfuðborgarsvæðinu, þá fór fólk að leita í staði svo Akranes, Selfoss, Þorlákshöfn, Reykjanesbæ og svo framvegis. Þar sem fasteignaverðið var fyrir mun lægra en höfuðborgarsvæðinu. Að sjálfsögðu hækkaði það meira þegar þessi mikla eftirspurn fór þangað af því að það var ekki, voru ekki húsnæði í höfuðborginni. Og þar ber á hérna, meirihlutinn sem hefur verið völd undir forystu Dags B. Eggertssonar lengst af, þar til hann fór á þing fyrir einu ári síðan, mikla ábyrgð vegna þessar þéttingastefnu, reyndar er eitt staður allar miskostu höfuðborgarsvæðinu sem ég veit að er ekki þéttingastefnan á ekki við, það er ákveðið húsi Óðinsgötu, þar sem að Dag B. Eggertsson býr og keypti þarna upp eitthvað bílastæði til þess að það vil ekki að það sé að byggja þetta ofan í honum en sumir jafnar en aðrir. En hérna, en staðreyndin er þessi að það hefur verið lögð áherslu á þéttingu, það hefur ekki engan við verið nóg til að annað þessi eftirspurn, menn að með að við úrelta hérna, upplýsingar um fólksfjölgun hérna á Íslandi í þessum efnum á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna fyrst og fremst auðvitað eru fleiri ástæður. En þetta hefur verið, hérna, hvað segja, einstakur staðsti ástæðan fyrir þessu.
0: En hérstu, talandi um vextina, þetta hefur verið viðvarandi hátt vaxtastig hérna undanfarna ára á tugi.
2: Já,
0: það er ekki verið skortur á húsnæði í alla þessi ára tíku.
2: Nei, þetta er skýringi núna þessari verðbólgu sem við glímum við í dag.
0: Já.
2: Hún væri allt önnur ef það hefði verið staðið almennan þessum málum, ekki síst í Reykjavík, undir forystu Dags B. Eggertssonar, fyrst og fremst.
0: En hvað þarf að gera til þess að ná?
2: En það er hagstjórnin. Gylfi Magnússon, prófessor viðskiptfræði, tjáði sig mynda fyrra árinni í samtali í hlaðverfi DFF við Óla Arnarsson. Og þar var hann að viðurkenna það. Þetta snerist ekki um gjaldmiðil. Hann hefur mikið talsmaður þessi gangi Erlendis. Hann sagði þetta væri hagstjórnin. Þetta er hvernig verið haldið á málum í gegnum tíðina.
1: En er ekki,
2: það lagast ekki við það að gangi
1: Evrópusambandið. Er ekki bara þægilegt að segja það að hérna, við erum bara að laga hagstjórnina?
2: Já,
1: það er ekki tekist í ára tví.
2: Já, en sko, segjum að þú hérna sett lélegu bílstjóri og þú köpiði betri bíl, stærri bíl og lendir samt út í skurði. Skiptir ekki málum, skiptir bíl. Þú þarft bara að verða betri bílstjóri.
0: En þarft þá ekki að fá einhvern annan til að stjórna bílnum?
2: Nei, já, ég meina, hvað, fólkin út í Evrópu sem að kom sér í það stöðu að vera til þess háð rússnesku orku í ára tíu og hérna, hefur bara hreinlega fjármagnað herna Rússlands í Úkraínu. Er þetta fólki sem viljum að stjórna
1: en,
2: hérna efnaðismálum
1: okkar? Býta þessi, þú okkur á almenningur að trúa því að krónan verði alltaf einu stöður í núna ef hún hefur ekki verið að hinga til?
2: Krónan hefur verið stöður en evran undir hverjum ár. Það er bara við komið fram. Jón Bjarki Bentsson benti til þess á það núna fyrir stuttu bara í samtali vísi.
0: Hvað þurfum við að gera til þess að ná þessum niður?
2: Það er ýmislegt sem þarf að gerast. Það hefur verið bent á það eins og bankastjóri Arion banka að við þurfum eitthvað að skoða þetta hérna, lífeyriskerfi sem að sem er ekki að krafa 3,5% hérna, ávöxtun sem og lífeyrissjóðunir stór aðeins á lánamarkaði. Auðvitað hefur það áhrif. Ég meina það, við vitum alveg að við þurfum að laga hérna vinnumarkamódelið sem er ákveðin atriði ástæði fyrir því að hverju þetta er betra á hinum Norrlöndunum. Við erum alltaf í þessu höfringarhlaupi. Já. Við erum alltaf að hækka laun hérna umfram innistæðu. Ég meina verkalýðshreyfingin vill mótmæla þessu, en þetta er ein ástæðan. Það er ekki ein svona singul ástæða. við þurfum að taka alls konar til hérna og svo eitt sem mikil dag í huga að eins og hefur bent á að helstu skilin fyrir að taka upp evruna að koma vöxtunum og verðbólgunum í lag áður en við tökum evruna. Það ekki þannig að þetta komi með evrunni. Mm. Þetta áður en það þurfum við fyrst að laga þetta með krónunum, við sem ákveðin stuðningi frá þá Seðlabanka Evrusandsins, en samt við þurfum að laga þetta hvort þið og meiri þess að hérna fyrirvöndi hérna varaþingmaður Viðreisnar, hann hérna að ég nú gleymi í nafninu hérna, hann var í forsvari fyrir hérna ákveði stjættafélag hann benti einmitt á það að þetta væri, sko, ef okkur tekst að gera þetta sem þurfum hvort er að gera áður tökum evru, þá er spurning, hvað erum þá að gera með evru? Og svo má ekki gleyma því að til þess takum evru, þá þurfum að ræða allt hitt líka, allt sem fylgir því að gangi evrusandi.
1: Hvað með hann pesosvanda, hann myndist á það dagur við okkur í gæra að sko sko íslenska krónan, hann sagði að hún hefði veikst næstuð upp í heila öld og reynslan af henni skapi bara háar verðbólgu væntingar eins og gerist með örmyndir eins og krónuna og hann nefndi sérstaklega pesosvandan í því samingi.
2: Sko þá var þetta kannski að tala þess að virðisrýrni krónunar.
1: Og svo verðbólgu væntingar.
2: Já, Ólaf Margeirsson hérna hagfræðingur hefur bent á þetta og rannsakað þetta. Og hann segir að fyrst ástæðan fyrir því að þetta sem virðis rýrnun króna fyrst og fremst svo að það verið búið til allt og mikið aðeins. Og hann bara sýndi fram á með tölum að það gíkantíks tala hvað bara búa mikið til að krónum síðan bara við gögnin sem við höfum ný elstu gögn frá lok 19. aldar að það langt umfram stækkun hagkerfisins. Þannig að sjálfsög bara eins og alla vöru ef þú framlegur mikið að ykkur, hún mun falli verði. Þannig að aftur, þetta hagstjórnin en ekki gjaldmiðlis slíkur.
1: Já, en svo það annað, sko, það er hérna fyrirtæki, stórfyrirtæki að gera upp í evrum en ekki krónum og það býr til svona óréttlætti, er það ekki?
2: Sko, fyrst og fremst þá eru menn að gera þetta svona bókaldslegum ástæðum, af því að þeir eru með tekjur í erlendum mild, af því að þeir eru hérna og skuldir eitthvað leiti því líka. Mér nú sagt að það sé nú allir gangur á því hvort að menn sé eitthvað að taka ykkur lán í eitthvað erlendum myndum, það er nú búið að blása það eitthvað upp fullera menn. En fyrst og fremst þetta út af þessu bara til þess að einfalda bókaldið hjá þessum fyrirtækjum.
1: Já.
2: Þannig að þetta er, þú veist, það er mikið búið að gera með þetta en þetta er, hérna, en þetta er, það er búið að blása þetta mjög mikið upp.
0: Steyður þú einhlið upptöku annars gjaldmiðils? Ef ekki evru þá dollar til dæmis?
2: Sko, það er vara mjög mikið við því að það þarf að vera eitthvað stuðningur á bakvið. Við getum fara og keitt bara náði hérna gáma af þessu að sagt einhvern veginn að dollurum eða hverja það er. En það er náttúrulega engin stuðningu við það. Það hefur ekki reynst svakalega vel til Suður Ameríku, þess að þetta hefur verið gert. Það hefur yfirleitt gengið mjög illa. En ef við ættum að taka við gjaldmiðl annan, þá var miklu fyrir dollarinn frekar en nokkuð en evran.
1: Já, þú vilt fara frekar þangað?
2: Já, bara einfaldur vegna þess að hann er sko vandamál við, sko evran er ekki vandamál sem slíkt að því hún er bara gjaldmiðl eins og krónan og dollar og vatt yfir, að heldur er það hérna þessi umgjör sem er sköpuð kringum evruna. Og ef einhver gjaldmiðl er hand ónýtur, hvað var þar þetta, umgjörina, þá er það evran. Þú ert með eina peningastefnu, þú ert með 30 ólíkar efnaðastefnur. Það er nú nývilt nóg að standi því að samra með eina efnaðastefnu og eina peningastefnu til þess. Þú ert með hagkerfi sem eiga enga efnaðastlega samleiðrunni í einu myndbandalagi.
1: En hjörtur, líkilorðið eru lágir vextir og hvernig ætlar að segja þetta en, við bara
2: sko, fólk
1: bara húsnæðisvöxtum?
2: Já, sko, málið það
1: að þessi lágvextir býrðu að taka húsnæðislán. Hvernig ætlar að segja já, það að evran sé ekki bara
2: sko, það er ástæði fyrir því það er ástæði fyrir því að herðir Evrópusambandsins tala aldrei af annað en vexti. Þeir tala ekki um framleiðni, þeir tala ekki um hagvöxt, þeir tala ekki um atvinnuleysi og talandi um atvinnuleysi, ungt fólk, það er gríðarlega hátt atvinnuleysi í Evróríkjunum, hjá meðal ungs fólks. Bara nánast öllu eða flestum, tökum bara Luxemburg, það er 19, yfir 19% atvinnuleysi ungs fólks í Luxemburg, það er 6,4% hérna atvinnuleysi almennt og þeir eru núna, samkvæmt nýjustu mælingu, ársverðbólgan hjá þeim er 5,2%, eins og hjá okkur. En það er önnur ástæði fyrir þannig þar, það er fyrst og næst hækkandi orkuverð, ekki já. Vegna þess að það sé eitthvað mikið að gerast í atvinnulífinu, nema kannski í skattaskjólinu, en þess að hérna, en það, við erum að reyna að trappa niður þenslu, við erum að reyna að slá á hlutina hér, á meðan þeir eru búin að vera í áratugi, að reyna að koma hlutunum í gang hjá sér, og það er fyrst og fremst ástæðin fyrir þessu lágu vöxtum á evrusvæðinu, þeir eru að reyna að koma hlutunum í gang, og þetta er bara hægt að lesa í skýrslum sem var unna fyrir Evrópusambandsins sjálfs, eins og Mario Draghi fyrirvendi Seðlabankastjóra Evrópusambandsins, og það er svo ótrúlegt að harðir Evrópusambandsher sinnar hér virðast ekki að lesa þessa skýrslu. Þetta er mjög áhugaverð skýrsla. Hún unnið fyrir Evrópusambandið. Þetta mjög dökk mynd af efnahagsástandi þarna og sama tíma að þetta ágæta fólk að kalla eftir því að við förum hérna í dýrt tímafrekt aðlögunarferli að Evrópusambandinu sem mun kalla og þeir eru loksins vonar að viðurkenna það að þetta feli í sér mikla aðlögun. Núna tala óafturkræfa breytingar. Það stutt sem þessu tölum bara að það veri enga breytingar sem eru samhliða sem viðræðum og hérna og hvernig væri nú að byrja á því að kynna sér þær upplýsingar liggja fyrir? Áður menn fara kalla eftir því að fara í dýrt ferli sem mun kalla vera álag stjórnsýslunar kostnað annar mikilvægra mála til að fá eitthvað viðbótar upplýsingar. Byrja á því að kynna sér þær upplýsingar liggja fyrir.
1: Örstu til lokin hjörtur, ef hafnar evrunni þá bara eina raunhæfa leiðin til að ná vöxtum hér á landi að betri efnahagsstjórn eða taka upp dólar?
2: Já, eins og ég segi, það er mikil áhættu felst í taka upp dólar, ég ekki talsmaður þess, ég segi bara ef við ætlum að taka upp annan gjaldmiðil, þá miklu skynsamlegra að taka upp dólar fyrir evruna, en við þurfum fyrst og fremst að laga hlutin inni heima og jafnvel þó við ákveðum að taka upp evruna, þá þurfum við samt að laga þetta fyrst áður en það hægt.
0: Hjörtur Guðmundsson, alþjóða stjórnmálafræðingur, sem heldur út í stjórnmálin.is, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
2: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
9: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: En að taka pásur, það hefur nú með þess að bara, já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu.
7: Já, sko, það getur henda sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unnið með pörum í svo marga áratugum, ég veist ég vera gamall ef ég segi það. Það yfirleitt fyrsta skrefið átt að skilnaði.
5: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Við fylgjum þér heim.

0: Það er ýmislegt sem að maður rekst á netin og við rákumst á myndband af nýri slökkvi aðferðið að tækni til að slökkva elda og í þessu tilviki var voru notað hljóðbylgjur.
1: Já, þetta er alveg ótrúlegt myndskeið sem að ég sá og hérna og þetta virtist vera svolítið kröftugur eldur sem þeir voru að prófa hljóðbylgjurnar á eða þetta var svona rör þetta var ekki hátalarar eða svona, þetta var ekkit eitthvað svona boombox eða eitthvað þannig, þetta var þetta svona hljóðbylgjur sem kom einhvern veginn úr röri
0: og við leitum til sérfræðingsins til þess að fá útstýring á þessu og kannski nýjasta tækni við slökkvistörf, Pétur Pétursson slökkvuliðstjóri slökkvuliðs Árnesýslu á línu, kom til sæl
2: Já, kom til sælir
0: Þú kíktir aðeins á þetta fyrir okkur og kynntir þessa aðferð hafður þú heyrt þetta áður að nota hljóðbylgjur við slökkvistörf?
2: Nei, ég hafði nú ekki heyrt þetta áður en svo ef maður fyrir að skoða þetta og hugsa þetta, þá eru þetta bylgjur allt í kringum okkur og bara það sem við sjáum eru bylgjur það ljósið kemur í bylgjum og eftir í hvað hérna, hvað bylgjulengda hérna, það er það sem við sjáum og hvað er það 400-700 nanometrar það sjáum við, svo eru hérna, útfjólublátt og annað á öðrum rófum og ef maður hugsar þetta með eldin þá líka, við reynum að setja þetta í samhengi við þetta sem þeir eru að gera án þess að sé nokkuð sérfræðingur í bylgjum þá hérna er það þannig að þegar maður kveikir eld og þá er það alltaf sko, það er ekki, það er að segja efni sjálft sé ekki að brenna heldur þarf að fá ákveðin hita til þess að efni byrja að losna sammyndirnar fara að losna frá hvor annari og svo við ákveði hitastig að þá byrja súrefni að gangi sambandi við efnið og hérna og breyta efna samsetningunni þannig að við lítum bara á timbur til dæmis sem er þá uppbyggingin kolefni eða sé að þá verða til alls konar efna sambönd til dæmis koltvísýringur og kolmólungsýð og allt verður þetta gerast vegna þess að súrefni gengur í samband og tveir sem sagt og svo til þess að slökkva eldin að þá er ein af aðferðunum er að fjarlægja súrefnið til dæmis með því að hérna kæfa það við sem teppi yfir eða ef við blásum hérna fast á kerti til dæmis þá slokknar eldurinn maður hefði getað haldið að það gæfi meira súrefni en þá erum við að blása í rauninni öllum gastegundum í burtu sem er að stígu upp frá kertinu þannig að þá fjarlægjum við gasið og þá erum við búin að koma í veg fyrir að súrefni sé að gangi samband við þessi brennalegu gös sem er að koma upp og eftir sem mér skilst með þessari aðferð sem að sá þarna á internetinu að þá er á tíðni þessara hljóðbylgna sem að þeir senda að eldinum að valda því að súrefnis sameindirnar ítist frá eldinum, sem sagt frá ferlinu sem er í gangi þessu efnafræðilega ferli. Hvort sem það er satt er rétt, það veit ég ekki, en það voru allavega virðulegi slökkulismenni í þessu myndbandi sem voru að gera þetta, þannig að við verðum að trúa þeim.
1: Aha, einmitt.
2: Þetta er spennandi, en ég sé ekki alveg fyrir mér kannski að á allra næsta árum verði slökkubílarnir svona keirandi basabox sem er beinum að húsum. Það eru þetta spennandi framtíðasýn.
1: En maður sér fyrir sér, ég mynda, í staðið fyrir kannski bara kröftuðan blástur og kerti eða ef þetta er skóareldur að menn séu að blása kröftulega á eldinn en að nota frekar hljóðbylgjur.
2: Já, að því sko svo er það þetta hættulegt líka að blása á eldin þegar við erum að reyna að starta eldi til dæmis eins og þau gerðu hérna í gamla daga, þeir voru að nutta saman spýtum og hérna að búa til hitan og þá voru þeir að koma þessu ferðlega stað það sammyndirnar í byrja að flýja frá hvor annari og þá var komið nægilega mikill hiti að það vantar súrefni og þá blæs maður svona lauslega með eins og þegar við örugglega gert þeir að vera að kveikja lítið bál þá er það að koma súrefni að þá vantar súrefni að því það er of mikið af þessu gasi og þannig er eldurinn ekki að kvikna þannig að það getur auðvitað verið líka í stórum eldum að maður er að beita mikill í blástustækni þá getur maður að fóðrað eldin líka en í þessu ef þetta er eins og þeir segja þá eru bylgjurnar á einhvern hátt að íta bara súrefni sameindunum í burtu og það er náttúrulega bara ákveðin kæfing sem þetta bara mjög spennandi
0: en maður sé líka fyrir sér að sko, kostunum við þess aðferð er að þá er komið í veg fyrir kannski vatnstjón sem að verður stundum við slökkvistörf
2: Já, góðu punktur hjá þér, það er með sko ekki bara vatnstjóna að það valdi sko skemmdum á eignum, heldur er líka vatn við slökkvistarf, það verður oft svo mengað og getur síðan farið þá niður í grunnvatn og annað.
0: Já, já.
2: Þannig að ef þetta er einhvað sem á eftir að þróast árum að losna við svo mikla mengun frá eldum líka.
0: En hvað er svona nýjasta nýtt sem að er orðið, sem að menn eru búin að reyna og eru að virka? Er það bara alltaf gamla góða vatnið?
2: Já, það má nú eiginlega segja það en með ýmsum svona útfærslum. Það til dæmis verið að nota blástur eins og þið nefndu áðan við slökkustörf en þá eru sko, þá eru dísur, litla vassúða dísur þannig að rakamettuð lofti er blásið inn og þá verið að fjarlæga reikin sem eru bara gas, verið að fjarlæga hann út úr rýminu og kæla í leiðinni. Það alltaf mikið atriði að kæla því að þá hérna viðheldur þetta ferli sér ekki. Síðan hafa menn verið að vinna með alls konar sápuefni eða fróðu sem að þá gerir vatni raunin sleipara þannig að það smígur betur á milli og svo getur það þakið, veggi og gólf og þar með kæfteldin. Mm-hmm. Og síðan annars sem að hérna svona svo kallega kóprasystem, það er háþrýsti kerfi sem að slökklu höfuborgarsvæðin sem til dæmis koma með þar sem að menn eru með svona hálgerða byssu sem tengd við háþrýsti dælu og þá getaði skotið vassstraum bæði í gegnum steypu og stál og þar með komið vassúða inn í lokurými sem kannski mikill hiti í og þar með raka metta það til þess að kæfa niður eldinn. Þannig að allavega mér best vitanlega erum við ennþá að vinna bara með einhvers konar vassútferslur.
1: Já, en svona með það sem við sást á þessu myndskeiði með hljóðbylgjurnar, þetta mjög áhugavert, fannst þeir vera fljótir að slökkva eldin með þessum bylgjum?
2: Já, í rauninni, fannst mér það. En það já, alltaf spurning, þú veist, hvað það sem að gerast þarna? Það að þessar súrefniseindir er að fara í burtu eða þetta bara einhvers konar blástur? Við vitum bara þegar við stöndum fyrir fram að bassabóksu eða einhvers slíkt að við finnum þrýstingin á okkur frá bylgjónum, sko, mm-hmm. höggbylgjónum. Er það bara það högg sem að íta hinu brennalega efni í burtu?
0: Já.
2: Eða einhver dýpri eðlisfræði bakvið? Það væri nú gaman að heyri einhverjum eðlisfræðing með þetta hreinlega.
0: En Pétur, þið búið við nýjan veruleika og hann hefur verið að svona síga yfir síðustu ár og það eru rafbílar og eldur í rafhlöðum.
2: Já.
0: Það er ekki besta leiðin til að slökkva slíkan eld að nota vatn. Þið hefur voruð að prófa þegar við heyrðum í þér fyrir einhverjum árum síðan teppi.
2: Já.
0: Eru slökkulegin komin með slíkt í notkun víða skoðar?
2: Sko, það hafa verið að koma upp ákveðin vandamál með teppin líka að þegar þú kæfir eldin sem að virkar í mörgum tilfellum en þá getur orðið hann sem mikið gas, söfnun líka sem að síðan þarf ekki nema ákveðin næsta gjafa til þess að geta orðið bara stór og mikil sprenging þannig að
0: undir teppinu
2: svona, já, og eða ef það er þegar það er tekið af eða undir eða einhver kemst inn með þetta ásamt alveg viðum og þá kannski líka ef að ekki bruni í rafhlöðunum sjálfum og það er í dag ekkert algengar að kvikni í sko rafmagnsbílum heldur en öðrum bílum og það geta verið ýmsar ástæði fyrir því að kvikni í þeim bara sem sagt í, hvað ég má segja, í byggingun á bílnum sjálfri en brunin í rafhlöðunum sjálfum er miklu miklu erfiðari því það brennum við svo gríðarlega hátt hitastig og við heldur sem sagt hvað maður segja, ferlinu sjálft með súrefni sem að gengur í sambandi bara við þessar játtegundir þarna sem eru að brenna og svo mikil orka bundin í þessu. Þannig að þar eru menn auðvitað og þá má líka spyrja sig því að við vorum að ræða þetta mengun með slökku vatn og svona áðan líka að ef við erum á viðkvæmum svæðum að setja gríðalegt magna vatni til þess að slökkva í rafmagnsbíl eða er betra að leyfa mengunin að fara upp og dreifast yfir mjög stórt svæði, það er svona önnur pæling sem
0: að... Er það jafnvel í myndin að leyfa honum að brenna?
2: Í mörgum tilfellum er það líka bara eina lausnin því að þú hefur ekki nægilega slökkumátt til þess að gera það og það brennur auðvitað á fólksbíl ekkert á svo langri, ekkert á svo löngum tíma en svo eru auðvitað komið með miklu stærri ferðatæki núna líka, við eru bíla á rútur. Mm-hmm. En svo eru aðferðir líka að bora sig ofan í sellurnar og hérna og koma kælimiðli niður í þar sellur sem er að brenna en það eru þetta mjög vandasamt líka bara út af sprengihættu og svo þetta að finna sellurnar hvernig eigum að komast í þar og setja menn í hættu við það en þetta eru þetta bara allt áskoranir með nýri tækni sem á eftir að slípast til og lagast en annað fyrst við erum komnir yfir þetta sem ég langaði að benda á að það er alltaf reglulega gerast að það er að kvikna í rafmagnslaupahjólum og reiðhjólum, rafmagnsreiðhjólum innandyra, já, og það viljum alls ekki gerist, það getur þessi búna þegar hann verður fyrir höggum og svona, bara sérstaklega eins og með hlaupa hjól og svona þá getur þetta orðið það getur þetta veikst og valdi því að það værið einhver röðun inn í rafhlöðunum Og þetta gerist á slíkum hraða að ef þú ert að hlaða þetta inn í stofu hjá þér inn í andyri, þú gerir ekkert í því, þú hleypur ekkert og dregur hjólið út, þú skaðar brennist bara við það og síðan bara talsverið líkur á það kvikni í íbúðinni hjá þér eða bílskotnum við þetta.
0: Og hvert er ráðið?
2: Þannig að það er að hlaða þetta utan dyra, ekki geyma þetta inn í hleslu, hlaða þetta annarkvort í þar til gerðum skýlum sem eru ekki tengd við húsi hjá þér, eða bara hlaða þetta utan dyra og hérna... Það eru auðvitað líka hættulegt að geyma þetta hlaðið inni en það minna hættulegt heldur en að hlaða það inni
1: Já.
2: Og fólk eru alltaf að glíma við að einhverjir óvandaðir vilja stela þessu að þeim þannig að einhvern veginn þarf maður að passa eigusinni líka en stóra máli bara alls ekki hlaða rafmagns búnaðin inn, hlaupa hjóliðar eða reið hjól heima hjóður, inni hjóður
1: Einmitt það, mjög áhugavert Pétur Pétursson, slökkvilistjóri Brunavarna Árnessýslu kæra þakkir fyrir spjallið
2: Takk sem leiðis
3: Reykjavík síðdegis Þetta er
4: Bylgjan Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker Allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum Þú þekkir þau. Milla,

0: Grillin í Bíkó. Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
6: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: X-Bang. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Tómas Guðbjörnsson skurulæknir sýndi af sér stórfelld gáleysi í aðdraganda plastbarka aðgerðar sem Anne-Marianne Beyene gekkst undir í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem fréttastofa hefur undir höndum þar sem ekki Anne-Marianne og þrír synir þeirra fóru fram á íslenska ríkið yrði dæmt bótaskylt vegna málsins. Anne-Marianne lést árið 2014 tæpum 3 árum eftir að plastbarki var greiddur í hann. Dómunum féllst á kröfu fjölskyldunnar og telur ríkið bera ábyrgð á háttsemi Tómasar sem starfa á Landspítalanum og hafði Anne-Marianne til meðferðar. Í dómnum segir að Tómas hafði meðal annars rangvart stöðu sjúklingsins í tilvísun til Svíþjóðar og láti líta svo út að önnur læknismeðferð væri fullreynd. Þá hafði hann ekki eðlilegt samráð við aðra lækna á Landspítalanum, þrátt fyrir að afar flókið og áhættusamt mál væri að ræða. Að mati dómsins greiddi Tómas þannig veginn fyrir því að Anne-Marianne yrði notaður í stórhættulega og óprófaða tilraunameðferð. Háttsemin hafði með beinum og fyrir sjáanlegum hætti leitt til tjóns Anne-Marianne og síðar andláts. En hingað komin Kolbeinn Tumi Daðarsson, fréttaþulur kvöldsins. Hvað segir Kolbeinn Tumi, hvað ætlaði að bjóða upp á í kvöldfréttum sínar?
10: Já, það var náttúrulega mikið gengið á í pólitíkinni í Hafnarfirði í dag og oddviti Framsóknar sem var með pálmann í höndunum eftir kosningar allt í einu í snúinni stöðu, við erum að tala bæjarstjóran Valdimar Víðisson. Oddvitar annara flokka vísa í trúnaðarbrot og taka fyrir samstarf með Framsókn. Við ætlum að fara yfir þetta máli kvöldfréttum, Berghildur Erlu hefur verið að fylgjast með því og við heyrum í oddvita Sjálfstæðisflokksins meðal annars og svo fylgjumst við með þegar að borgarstjórnarhópur Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík funda í dag. Svo gengum mikið á í umræðum fyrir að atkvæðagreyslum aðeldar viðræður að ESB á þinginu. Við verum í beinni þaðan og ræðum við þingmenn sem hafa tekist á í pontu í dag og munum eftirlega gera næstu 3 að minnstakosti.
9: Þannig að ESB máli fara á fullt.
10: Já, heldur betur, við erum búin að skilja aðeins við sveitarstjórnarkosningar þrátt fyrir að meiri hluta viðræður sig í gangi víða land. Verður líka hérna meira á alþingi dag því þetta er svolítið skemmtilegt, það er hefð fyrir því að forsetar alþingis séu gerðir ódauðlegir með málverki og við fáum að skoða eitt slíkt sem var afhjúpað í gær og ræðum við viðfangsefni sem satt fyrir í margar klukkustundir, Tómas Arnar með þessa skemmtilegu frétt.
9: Hvað ætlum að þurfa að sitja lengi fyrir eða svona málverki?
10: Þú fara að vita allt það í fréttum kvöldsins, Birgir. Þá skoða Kristján Már flughermi Æslandair og í sportinu heyrum við landsliðsmanni sem að flytja til Íslendinga nýlendunar Tenerife, nýkomin til Íslands frá Spánarendar, snýr aftur til Spánar en svolítið sunnar. Nú Ísland í dag þá hittum við fjölskyldu ungrar konu sem lést nýverið eftir bakslag í kjölfar erfiðara áfalla og þau segja ungan son hennar ljós í myrkrinu þessi unga kona lést bara í síðustu viku.
9: Já, stútvöllur fréttatími, takk fyrir þetta Tumi og við munum áfram segja fréttir á samtættu rásum sínar bylginar og vísis á slæginu 7:30.
11: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Þökkum fréttastofunni fyrir þetta, klukkan fann að ganga 7 og framöndan hér í Reykjavík Síðdegis.
12: Hlynur Sigurðsson og Inga Lind Karlsdóttir þættina Golfarinn sem farið að sýna núna á Sýn Plus.

0: Ég veit að það eru nokkuð margir sem eru fluttir út á golfvöll. Nú golf tímabili byrjað.
1: Já, margir á biðlista líka komast í golf hjá félögunum sem eru með golfvellina og hérna golf áhugin algjörlega að springa út hér á landi.
0: Já, heldur betur. En það hefur verið að sýna þætti, golfþætti á Sýn og Sýn Plus, Hlynur Sigurðsson, Inga Lind Karlsdóttir. Stjórnendur þáttanna golfarinn eru komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
0: Tveir þættir komnir inn.
3: Já.
0: Og
1: við
0: eigum von á sex í viðbót.
1: Passar.
0: Segðu okkur aðeins af þessum þáttu, hvað takkið þið fyrir?
3: Veistu hvað tökum við fyrir? Hvað er fann borga? Það er launalind, segir við þessum þetta.
1: Við tökum allt fyrir eiginlega sem við kemur golfi. Ef við, bara, og við förum út á golfi öll að sjásu, við sko hefum einvígi og látum aðra hefum í og upp á hans hóla og Inga gerist nú hérna menningarlegum daginn. Nú.
3: Já, svo hef ég líka verið með græju hot.
0: Já.
3: Gaman að draga mjög græjur.
1: Inga er nefnilega meiri græjukettling, heldur en ég.
0: Það lýst mér vel á.
3: Já, en það er það sem er svo skemmtilegt við þetta sport, það er svo margt í þessu. Mm-hmm. Það er auðvitað spili sjálft og eigin geta í golfi, keppa við aðrir að keppa við sjálfan sig, vera út í náttúrunni og svo er allt dóti sem fylgir sig líka.
0: En græjurnar, við byrjum á því, eru til einhverja græjur sem gerir menn betri í golfi?
3: Já, ég hef komist að því. Það er.
1: Já,
3: það eru til kylfur sem gera mann betri til dæmis í glópum.
1: Hvert voru þetta að fara?
0: Já.
3: Svona bönkara kylfur. Mm-hmm. Við vorum að prófa eina svoleiðis í gær frá Ping sem að fæst í prósjópinni.
0: Já, já.
3: Og hún heitir bara bönkar. 64 gráður mm-hmm. og boltinn flýgur upp úr þessum sandi sem að er eitthvað, nokkuð sem gerast ekkert alltaf hjá mér. En með þessari kylfu, þetta er að fara að breyta leiknum í sumar.
1: Mér finnst nefnilega upptökur þessara þáttaraðar þá hefur Inga alltaf verið að draga með honum í einhverju glompu og sína með einhver sandjátt af alls konar gerðum.
4: Heyrðu, en gott þið eru komið hingað, því að ég er að vinna með eina kenningu varandi golf og hún er svo að ef maður er góður í fótbolta, þá er maður ágætur í golfi.
3: En ég hugsa að við getum alveg stutt þessa kenningu.
1: Við getum stutt þessa kenningu og við getum bætt við hana að ef handboltamenn, að fótboltamennum ólaustuðum hafa einhverja náttúru hæfileika þegar kemur á golfi. Ha? Og þetta hefur eitthvað með bara, held ég, undir handasveifluna eða bara sveiflu yfir höfuð
4: og
1: einhver tækni í
3: handboltamenn. Og fótavinnan líka.
1: Já, já, og það skiptir alveg máli. Bæði fótboltamenn og handboltamenn eru mjög góður í golfi.
4: En í blaki, eða svona öðrum boltaíþróttum. Tennis?
3: Tennis klárlega, það er ekki spurning. Þar kemur fólk inn á golfvöllin sem er vant að sveifla einhverjum hlut og lemja bolta með honum þannig að, og finnst hugmyndir að klára sveifluna, til dæmis ekkert framandi.
1: Og ég held líka kannski að tennisin kannski umfram eins og bara badminton það sem að sko úlirum svolítið ráðandi að hérna að tennis er svolítið svona þú veit að fylgja eftir sveiflunni og allt það. Þannig að
0: þetta er ekki kraftasport.
1: Ég sko, þetta er ekki kraftasport sko.
0: Það var ekki að berja kúluna.
1: Það var ekki að berja kúluna.
3: En svo getur náttúrulega líka verið að spila inn í að fólk sem á annað borð er íþróttalega sinna, þau er kannski fljótar að tilengja sér eitthvað nýtt. En svo Gunnar Nelson sem hann hjá okkur í síðustu seríu, hann bara datnir í tíu forgju og einhverjum sko met tíma.
0: Já.
3: Og hann var nú ekki neinum, hann er í öðruvísi íþrótt.
4: En er ekki daldið gott að byrja að æfa sig í mínigolfi?
1: Já, það kannski nær púttinu kannski sæmilega, en hérna
3: það er örgulega fín byrjun fyrir marga.
1: En það er náttúrulega andstyggilegt þegar einmitt svona fólk eins og Gunnar Nelson og fleiri sem hafa helgast í íþróttinu og fara, eins og maður segir, bara all in sem ná alveg undraverðum árangri og örskumum tíma og svo horfum maður í eigin barm og er búin að vera að miðjumóðast þetta í 20 ár eða hvað það er að ég kann ekki vilja þetta fólk.
0: Hver er líkillinn? Sjáuði hvað, hver líkillinn er að ná sveiflunni?
1: Þetta er í rauninni bara einbeiting og að fara til kennara og að æfa sig nógu skrambi mikið.
0: Þetta er fullt af hlutin sem þurfa að...
1: Ekki spurning.
3: Já, og svo þarf maður líka að halda gleðinni.
0: Já.
3: Og vera með sjálfstraust.
0: Já.
3: Og ekki tala sér niður.
0: Það er nú ekki langt síðan, ekki mörg ár síðan ég byrjaði í golfi og eina eftir sem mín er að hafa ekki byrjað fyrr.
3: Ég held að segja þetta allir, nema þeir sem byrjuðu 2 ára.
0: Já.
1: Og þetta segi ég alltaf við fólkið mitt sem er að, sem sagt, þegar maður spyrða allar ekki fyrir að byrja í golfi. Æ, það býða þess, ég sagði bara ekki gera þetta og það er ofmargi sem að byrja að sveifla 60 ára eða hvað sem er og hugsa, fjandinn, alveg eins og þú.
0: En það er aldrei of seint að byrja.
1: Aldrei á sig.
3: Nei, aldrei það er aldrei á sig.
4: En maður hefur heyrt að svona andlega hliðin skipti máli og maður, ef maður er fúll og eitthvað gramur og allt á kvolfi eitthvað heima og auðvitað eitthvað vesen og þá gangi illa í kvolfi.
3: Já, ég held að gramur maður og kvolfi sé ekkert að fara að ná geggjuðu skori. Mm. Það er bara, held ég alveg, ég get alveg bara að lofa eitthvað því.
1: En glaður maður og kvolfi gera
4: það. Já. Þetta er svona ákveðin hugleysla, er svona að pæli því.
3: Það finnst mér.
1: Ég, þetta er bara stórkostli íþrótt fyrir sko vini að koma saman, fjölskyldur, það brúa kynnslóðabil, það er eirunni, þú veist, það er eiginlega fár íþrótti sem að held ég að saminni allt þetta.
3: Mm-hmm. En það er því að þú spurðir að hvað við tökum fyrir, við förum líka yfir allt sviðið, alveg frá okkar allra bestu kylfingum og fylgjumst með þeim, tölum við þá, leikum við þá. Alveg yfir í sko, fólk sem hefur ekki komið við golfkylfu áður og þau koma fram í liðnum okkar byrjandinn og fá svona kennslu í hvernig maður á að byrja.
1: Og stór liður náttúrulega líka í golfi er þessu hópur. Það til er að flestir golfhópum og við erum að fjalla golfhópa í þessum þáttum. Það sem við fáum golfhópa til að keppa sín á milli, átta hópa í þessari serju og þau hérna etja kappi og fá hérna verða krýndir hópameistari golfarans 2026.
3: Ja, mikið fjör í þeim tökum.
4: Já. Getið þið sagt okkur hver er besti golfvöllur landsins?
1: Þetta er eins og að þetta er eins og að spyrjum upp á þess barnið sko. Þetta er hérna nei, það er ekki þetta að segja það. Þetta er að sjálfsögðu smekksatriði.
3: Mm. Ég held að besti golfvöllurinn í mínum huga, er sá sem ég er á þegar mér gengur vel.
1: Já, það er gott svo að ringa.
4: Og á hvaða velli hefur þið gengið best?
3: Þetta er góð spurning. Það er alltaf bara einhverjum skemmtlegum vellum út á landi, jafnvel sveitavellum, eða svo er maður stundum átt góða ringi hérna í Reykjavík líka. Heyrðu hvað ég vil ekki nefna nýtt.
1: Ég var minn best að ringi Vestmannum. Það er stórkostlega fallegur golfvellur. Já. Og svo eru náttúrulega vellinir hérna, þú veist, Keilir er glæsilegur, þú veist, vellinir GKG, Oddur, GR vellinir.
3: Það verður við að nefna Brautarholt, hann er svo fallegur.
1: Mjög fallegur.
3: Og við tökum nú upp svolítið efni þar í seríunni og sínum frá og það er gaman að sjá líka uppbygginguna þar. Og það sem er áhuga sem kemur fram þar er að aukning erlendra kylfinga er að auka, það er að aukast mjög að erlendir kylfingar mæti gaggjart þess að fara að spila í Brautarholti og reyndar Vestmannaeyjum líka skils mér að því að þessir vellir hafa ratað inn á lista yfir bara bestu og fallegustu golfvelli Evrópu og menn leggja leið sína hingað bara til að spila í þessir náttúrufegur sem þessir vellir bjóðu upp á.
4: Já,

0: Ég vil að segja 20 ár áðan að ég hef verið í þessi 20 ár, það er þá aðeins fleiri.
1: Já, já, já, þau eru talsett fleiri. Ég byrjaði fyrir 5 árum bara. Mm. Þannig að ég er ennþá svona, já, ég er svona, ég geti ekki lengur afsaka mig þegar mér gengur illa að ég sé nýbyrjuð, en ég er samt bara búin að vera 5 ár.
0: En hinga fór samt all in. Mm-hmm. Þannig að þú ert búin að ná frábærum árangri á skömmum tíma.
2: Þannig að tekur svona 5 ár að vera daldið góður í þessu.
0: Við slum orða það að fyrstu 2 árin eru ár þólumæðinar. Mm. Og svo vonandi ferð að sjá ljós við endagangnana þegar eftir það.
3: Einmitt. Inga Lind Karlsdóttir og Hlynur Sigurðsson, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airwaves.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara.

0: Kennaraskólin.is
1: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is
3: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
4: Rennur hreinsun. Glersýn. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Mættu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
1: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
2: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn Húsasmiðjan
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brembo
4: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
5: Laugardaga frá 4-7
6: Ég man alltaf þér í gaman dag Þá alltaf að spila svona Já, væri rosalega gott að fá Törmi lústæmi núna maður
7: Herðu, búinu að kjósa?
8: Já, en þú?
7: Nei
8: Og hvað ætlar að kjósa?
7: Þig
4: Hamingjustund þjóðarinnar
0: Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
9: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
10: Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu öllu fyrir morgundaginn. Það austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, einkum sunnan til á landinu. En súld norðalands með kvöldinu. Hitinn verður á bilinu 4-15 stig. Og ef við lítum á veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu fyrir morgundaginn, það bara mjög einfalt rigning með köflum og hiti á bilinu 6-10 stig. Og þar sem þetta nú, já, hvítasunuhelgin framundan, þá skulum við kíkja á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga. Austlæg átt og súld eða dálítil rigning en mun úrkomu minna fyrir norðan

0: Suðlægari helgina með vætusömu veðri sunnan og vestalands en þurft að kalla norðan til og það hlýnar landið norðaustanvert.
1: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og athugum hvað að frétta þaðan og hér tilkynning sem sagt í dag 21. maí verða framkvæmdir frá Villingaholtsvegi að Þingborg til vesturs. Umferðarstýring verður á meðan framkvæmdum stendur. Athugið að hlíðarvegir verða lokaðir á meðan verið að malbika framhjá þeim. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka með gát og þetta eru framkvæmdir sem standa til klukkan 9 í kvöld. En Alltaf gott áðurinnalagt af stað að fara og kynna sér aðstæður inn á vefnum hjá vegagerðinni umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777. Förum saman
2: í fríu. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagi.
3: Þetta Bylgjan.
4: Við erum farin að sjá glitta í endamarkið, enda þátturinn að verða búinn, en við ætlum að skoða eins þennan dag í sögubókum, það 21. maí í dag.
5: Já, hvað gerist á þessum degi? Ég svona var að fletta þessu það var svona eitt og annað. Ég tók eftir því á þessum degi árið 1904, þá var alþjóða knattspyrnusambandið FIFA stofnað í París.
4: Já, afmælið þar í dag. Við sögðum frá því í gær að Charles Lindbergh, hann hóf sig á loft og alltaf fljúgur Atlantshafið, en degi síðar, sem sagt 21. maí þá lent hann flugvill sinni á Le Bourget, flugvillin við París.
5: Já.
4: Og var þar með fyrstu til að fljúga einn yfir Atlantshafið.
5: Já, vel gert.
4: Já.
5: Og heyrðu, á þessum degi árið 1979 þá gerist það miklar verðhækkanir á bensínu til þess að bifreið eigendur á Íslandi mótmælt og þeyttu flautur í 2 mínútur.
4: Manstu eftir þessu?
5: Ég man eftir þessu og hérna svona alvöru mótmæli
4: Já
5: Og þetta var alveg rándýrt bensin í þá
4: Einmitt
5: Það kosti allu upp Ártúnsbrekkuna
4: Nú ári síðar, 1980, þá var frumsýnd í Bandaríkjunum kvikmyndin Star Wars The Empire Strikes Back Þetta var, var þetta ekki mynd númer 2?
5: Jú, var það ekki, það var hún ekki hérna Var hún ekki, jú, minnir hann að vera númer 2 Gerðist þetta nokkrum árum eftir að uppreisna mennindi með Likes Luke hennar Skywalker eðluðu helstýrnið
4: Akkurat Nú meira sem gerist hennan dag í sögunni
5: Já, eitt ekki því að ári síðar árið 1981 þá varð François Mitterrand fórseti Frakklands og 1982 já, Bretar gengu á land á Falklandseyjum þegar Falklandseyja stríðið breyst út
4: Já Og 1999 þá var kvikmyndin Notting Hill frumsýnd í Bretlandi. Þessi mynd í uppáhaldi hjá mörgum.
5: Já, frábær mynd. Og ég tekja því að árið 1983 á þessum degi þá var safn Ásmundar Sveinssonar myndtökvara Ásmundarsafn formlega opnað við Sigtún í Reykjavík. Þau eru farið þangað?
4: Já, mjög gaman að koma þarna.
5: Já, eðislega safn.
4: Og kannski að lokum hér 2011 þá hófst eldgos í Grímsvötnum. Þetta var klukkan 7 á kvöldi
5: Já, já, já, það gerist á þessum degi
4: Já, þetta var þessum degi
5: Herðum, við bröllum nú ýmislegt í dag eins og alla daga hér í þessum þætti Við byrjum á því að tala við hana Bergildi Erlu Bernarsdóttir fréttakonu sínar stöðuna og borgarstjórna meiri hlutanum og allar sem viðræður sem eiga sér stað núna í borginni
4: Já, hún með alla ánga úti og að fylgjast með meiri hluta myndunum hans í víða Reykjavík, Akureyri og Hafnarfirði
5: Hafnarfirði og fræðist nú meira það frá henni í kvöldfréttum sínar núna rétt og eftir
4: Já Svo heyrðum við Bjarna Frey Rúnarssyni, hann sviðstjóri eftirlits hjá Persónuvernd og Vilhjálmi H. Vilhjálmssyni, hæstaréttarlögmanni og lögmanni mann sem að var yfirbugaðum með rafbyssu sem að olli því að því að talið að það kviknaði manninu sem hafði held yfir sér eldvið með vöku.
5: Já.
4: Eða svo sem ekki alveg komið á hreint hvernig sá eldur kviknaði.
5: En við vorum eiginlega fjallum þetta út frá því að það var vitnið að þessu sem gerðist og sem tók upp þennan atburð í raunni á símann sinn, en lögregla fyrirskipaði honum að eyða myndskeiðinu.
4: Já, og Vilhjálmur taldi nú að þetta var ekki löglegt að fara fram á slíkt.
5: Nei, við opnum fyrir símann eins og venjulega og heyrðum í ykkur hlustendi góðir og svo var Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu og bílgreinaði sambandsins hjá okkur. En það vegna svona gullhúðun á reglum verandi bílakaup.
4: Já, íþyngjandi reglur fyrir bílaumboð og bílasala þegar það þurft að fylgja þessum lögum þetta kemur þarna inn á peningaþvætti meðal annars
5: Já, en bílgreinasambandi bendir á að, að þessu tilviki hafi alþingi gengið lengra í lagasetningu en þörf hafi verið á og hún sé byggð á veikum grunni
4: Já, Hjörtur Jó Guðmundsson alþjóð stjórnmálafræðingur kom til okkar hann heldur út í vefnum stjórnmálin.is Hann var að svara ýmsu af því sem kom fram hér í gær í tali Dags B. Eggertssonar vexti og verðbólgu
5: Já og vaxtamuninn á milli evruvaxta og krónuvaxta og stærsti punkturinn hjá hann var að þetta væri raun stærsta kjaramál heimilana og sagði að vextir og heimilana landsins getur lækkað 100 miljard á ári ef ég var sambærilegu vextir eins og í evrulandinu
4: Já, sagði dagur í okkur gær en hann var ekki sammála þess að hann hjörtur
5: Nei, alls ekki
4: Og sagði að þetta væri okkar höndum að ná þessu nöðu, þetta væri hagstjórnin
5: Já, megi það byrja hjá okkur, sagði hjörtur okkur
4: Já, nú við tölum við Pétur Pétursson, slökkviliðstjóra Brunavarna Árnessýslu Hann rættaði eins við okkur já, nýja aðferð við að slökkva eld og það, við það eru notað hljóðbylgjur
5: Já, hann fór svolítið yfir efnafræðina í þessu með okkur hann Pétur mjög áhugaverð tækni við að slökku elda Já. Og það verður þá engin vaskaði ef menn mæta bara með hljóðbylgjur með sér
4: En hann átti nú ekki vona því að slökkulisbíla væru agandum með bassabóks eins og hann orðaði það en á næstu árum
5: En samt mjög áhugaverð tækni
4: Já.
5: Svo Hlynur Sigurðsson og Inga Lind Karlsdóttir að kveða okkur en þau eru með þættina golfarinn á Sýn Plus
4: Já, skemmtilegi þættir, hvernig ykkur sem eru með áskrift að sín plus að kíkja þá þætti eða þá fá ykkur áskrift til að kíkja.
5: Í mitt.
4: En við komumst ekki lengra, við minnum að viðtölunir öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegna bylgju appið en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðnason og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
5: Við heyrumst á morgun, takk fyrir að hlusta.
6: Reykjavík síðdegis
7: Þetta Bylgjan
8: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
9: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir Goðdalir Þeir eru allt í senn innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun
10: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
11: Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að velja málefni Besti tíminn til að hafa áhrif Besti tíminn er okkar allra Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
12: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
13: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Komin í verslunina og á IKEA.is.
14: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg, allt á gólfið
15: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8 veiðihornið.is
16: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
17: Fjölarar plöntur í úrvali Gróðrastöði mörg
18: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur Arctic Trucks, Klettálsi 3
19: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
20: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
21: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
22: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
23: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Komið bless og sæl. Það komið að fréttum 5. daginn 21. maí, þar sem þetta ber hæst. Íslenskur læknir tók eigin fram yfir velferð sjúklings í plastbarkamálinu að mati Héraðsdóms. Íslenska ríkið bótaskylt.
1: Við þurfum með meiri hluta viðræður í fréttatímanum og tölum við oddvitana.
2: Kannski það reynsluleysi í mér að ég ekki nógu góður í slíkri skák.
3: Hart var tekist á Evrópumálin á Alþingi í dag við verðum með tvo á öndverðum meiði í beinni útsendingu.
4: Við kynum okkur nýjasta verkið í safni Alþingi sem portrettmynd af Unni Brá, fyrirverandi forseta þingsins.
0: Nýr flughermir Icelandair kostaði yfir milljarð. Flugið svo raunverulegt að það gleymist að sýndarveruleika sé að ræða. Elvar Már Friðriksson var varla lentur frá Spáni þegar hann farin í nýtt lið og farin til Tene. Fjölskylda Viktoríu Lífar sem lést aðeins 22 ára gömul í síðustu viku segir son hennar ljós í myrkrinu. Ekkja manns sem fekk ígrætan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar fór með fullnaðar sigur af hólmi í deilu við ríkið fyrir Héraðsdómi í dag. Bótaskyldu ríkisins vegna tjóns og miska ekkju mannsins og þriggja sona hjónana var viðurkennt. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunar, segir ekki búið að taka ákvörðun endanlegar fjárkröfur fjölskyldunar, en mögulegt að ríkið áfríi dómnum. Í stefnu ekkjunar rakið að íslenskir læknar hafi sent hinn krabbameinssjúka Andemariam Bejene til Svíþjóðar í aðgerð hjá Paolo Macchiarini, þar sem plastbarki var í fyrsta sinn grættur í mannesku. Síðar kom í ljós að Macchiarini hafði ekki fengið leyfi siðanefndar fyrir aðgerðinni og var hann dæmdur til fangelsisvistar vegna málsins. Meðferðalæknir Andemariam var Tómas Guðbjartsson skurðlæknir sem tók einnig þátt í aðgerðinni. Í dómnum segir að svo virðist sem Tómas hafi látið eigin metnaðum frama trufla dómgreind sína fremur en að hafa hagsmuni sjúklingsins í fyrirrúmi. Hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi í starfi og sett af stað atburðarás sem hafi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti leitt til þess að sjúklingurinn lést. Þá hafa hann vísvitandi logið til árangur aðgerðarinnar og nýtt sjúklinginn í auglýsingaskyni. Og ítalegri umfjöllun þetta mál má finna á Vísi. En upp komin snúin staða í Hafnarfirði þar sem Sjálfstæðisflokkurinn sakar Framsóknarflokkinn alvarlegan trúnaðarbrest og hefur slitið meirihlutaviðræðum við flokkinn. Oddviti Samfylkingarinnar einnig ósátt við framgöngu Framsóknarflokks og útiloka samstarfi flokkinn og Viðreist líst hvorki á Framsókn né Miðflokk. Og Berghildur Erla hefur fylgst með viðræðum í Hafnarfirðinum og stödd í Álfa og Víkingabænum. Bebbi, þetta orðið dálítið snúin staða. Hvað segir eiginlega oddviti Framsóknarflokksins bæjarstjórinn Valdimar Víðisson með allt saman?
5: Já, við byrjum bara á því að fara yfir forsögu þessa máls, en það var í hádeginu dag sem sjálfstæðisflokkurinn hér í Hafnarfirði sendi frá sér tilkynningu að flokkurinn hefði slitið meirihlutaviðræðum við Framsóknarflokkinn vegna alvarlegs trúnaðarbrests, en það var bara í gær sem að flokkarnir tveir hófu formlegar viðræður. Í tilkynningu sjálfstæðisflokksins kom fram að Framsókn hefði verið að ræða við aðra flokka í bænum á sama tíma og sjálfstæðisflokkinn. Og þetta staðfesti svo oddviti Viðreisnar og önnum á lista samfylkingar í dag þegar þær rættu við fjölmiðla og þær útilokuðu og það virtust útiloka samstarfi við Framsóknarflokkinn vegna þessa í fjölmiðlum í dag. Ég náði tali af Valdimar Víðissyni sem er núverandi bæjarstjóri hér í Hafnarfirði í dag sem sagði þetta allt einn stóran miskilling. Það væri eðlilegt, hann hefði verið að tala við svona marga í einu. Við skulum heyra útskýringar Valdimars Víðissonar.
2: Og ég hringi svo í oddvita sjálfstæðisflokksins í hádeginu á þriðjudeginum og gefnum grein fyrir því að ég telji á þessum forsendum getum við ekki haldið samtalinu áfram að sinni. Það var ekki lokað eitt neitt, heldur við sagt bara að sinni, af því að menn verður svo bara að þreifa sig áfram í ýmsum samtölum. Í framhaldinu hef ég svo samband formlega við oddvita Samfylkingar og Viðreisnar og óska eftir óformlegum viðræðum, þar að segja hvert við getum skoðað fleti á mögulegu meirihlutasamstarfi. Og einnig bæjarfulltrúa sem hittast til þess að kanna hvort það sé eitthvað málefnilegur ágreiningur, hvort það sé eitthvað sem í þessu sem gæti verið hindrun og fleira og við endum þann fund sem stóð í kannski 30-45 mínútur á því að segja að við meltum bara þennan fund, tökum hann í baklandið okkar og skoðum svo stöðuna. Á miðvikudagsmorgni og svo mjög seint á þriðjudagskvöldi á því svo samtal aftur við góðan samstarfsmann til 8 ára, Ára Björnsson og við kleruðum eða sérst við töluðum út ýmsa hluti og ég fer með það samtal líka inn í mitt bakland og mína bæjarfulltrúa á miðvikudagsmorgni og niðurstaðan eftir það að hefja formlegar viðræður við sjálfstæðisflokkinn.
1: Hvað gerist svo?
2: Ja, síðan í framhaldinu upplifir eða sérst sjálfstæðisfólki segir að þegar upplifir þessi svik og trúnaðabrest að þessi óformlegu samtöl eða viðræður og þreifingar hafi átt sér stað sem að við viljum ekki meina svo sé því að menn eru allir að tala við alla.
1: Hefurðu komið þessum upplýsingum að framfæri við Orra og var það þá kannski fljótfærin á honum að gefa út yfirlýsingu trúnaðabrest?
2: Við áttum langan fund í morgun þar sem við fórum við og mínir bæjarfulltrúar bæjarfulltrúar og framsóknar fórum yfir söguna.
1: Svona miðað við stöðuna núna, eru þið nokkuð á leið í meirihluta?
2: Ómögulegt að segja, en manni finnst það ólíklegt svona miðað við svona hvernig þetta hefur verið að teiknast upp og spilast, en maður getur aldrei sagt aldrei í þessu. En ég svo sem ekkert hérna gamall í pólitíkinni og þessi leikur eru oft á tíðum eitthvað svona skák og tafl.
1: Sagði Valdimar Víðisson þegar ég ræddi við hann þetta mál í dag en hjá mér Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins hér í Hafnarfirði og við erum hér stödd við Hraunvallaskóla, heilmikið stuð hérna fyrir aftan okkur en kannski til að byrja með þá kannski ekki verið neitt rosalegt stuð á ykkur í dag. Hvað finnst þér útskýringar Valdimars Víðissonar og ekki bara rétt að ræða við alla í þeirri stöðu sem núna uppi eftir þessa sveitarstjórnarkosningar?
6: Já, sko, við getum alveg farið við það. Við erum búin að vera samstarf í 8 ár með Framsóknarflokknum. Við hittum þau á sunnudaginn, svo hittust við aftur þrisvar á mánudeginum og það snerist á stórum út af það að Valdimar vildi vera bæjarstjóri áfram. Ég lagði til ýmsar aðra tillögur að skipta embættinu, svo lagði ég til að það yrði ráðinn faglegur bæjarstjóri og hann hafnaði þeim öllum. En það endaði með því að við sögðum ok, þú verður þá bæjarstjóri næstu 4 árin og það var handsalað að við myndum halda áfram viðræðum daginn eftir og með handabandi kvöddust við með það á hreinu að Valdimar Víðisson yrði bæjarstjóri Hafnarfjarðar næstu 4 árin. Síðan fer svona skrítin atburðarás í gang á þriðjudagsmorgninum það sem hann frestar fundi með annars og svo aflýsar hann og segir hann hann ná ekki lengra í bíli minnum en hann hafi sagt eitthvað á þá leiðina og þá tekur við einhvers konar óvissu og ég reyni að skilja orðunum við að koma staði hvað er í gangi og það gengur frekar illa og síðan komið ljós að við tölum saman á þriðjudagskvöldið og ákvaðum að reyna að halda áfram og fara í formlegar viðræður en það er raunin og verið það sem kemur upp síðan þá er það að hann var að tala við alla flokkana í einu og mér finnst það svolítið skrítið þegar búið er að takast í hendur það verði óbreyttur bæjarstjóri næstu 4 árin og ég lít ekki þannig á að handaband geti verið óformlegt og ómarktækt ef ég teki hendina á fólki og lofaði einhverju þá ætla ég að standa við það þannig mér finnst þetta skrítið.
1: En það barst með tilkynning í gær að formlegar viðræður væru hafnar sem sagt í gær. Hann sagði mér að þá hefði hann talið að það væri byrjað þetta formlega samtal. Hvað segir þú það af því að þú ert að vísa til mánudagsins er þetta bara svona einhver smáatriði sem verður rifist
6: Ég veit ekki en hérna auðvitað það þannig að þú talar við fólk, fullorðið fólk sem að veit alveg hvað er að tala þá er það ekki sérstaklega óformlegt þegar þú ert búin að taka hendina á viðkomandi eitthvað atriði sem var megin atriði í hans samningi.
1: Örstutt, eru það að fara í samstarfi aðra flokka?
6: Það ljóst að það þarf að mynda meirihluta í Hafnarfirði og það er ekkit margir kostir eftir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf lýst því yfir að hann sé tilbúinn að vinna með öllum og það verður auðvitað að gera það. Það verður að mynda einhvers konar meirihluta en ég myndi ekki hafa stórar áhyggjur af því að það mun ekki gerast.
1: Viðreist, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur, hvernig lýst þér á það? Eruð þið byrjað að tala saman?
6: Við ræddum saman í gær bara það sem hafði gerst en við erum ekki komin í neitt samtal það hvernig við ætlum að mynda meirihluta.
1: Takk kærlega fyrir það spennandi dagar framöndan hér í Hafnarfirði en Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hitti sitt fólk eða nýkjörna borgarfulltrúa í dag og ræddi við þá stöðuna og hvað best að gera framöndan. Við skulum heyra hvað Hildur Björnsdóttir sagði við sitt fólk og framhaldið í dag þegar við hittum hana.
7: Við erum að hittast hérna núna ný kjörnir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og við ætlum bara að ræða stöðuna, hvað hefur hérna átt sér stað síðustu daga og bara heyra í fólkinu hljóðið.
1: Ertu að bera undir þau hugmyndir meiri hluta samstarf?
7: Við munum velta upp möguleikum, já, en ekki taka neina formlegar ákvarðanir hér í dag hins vegar.
1: Einmitt velta upp möguleikum, hvað þýðir það til dæmis ef það koma fram einhver sjónarmið með einu meiri hluta frekar en öðrum? Muntu taka tillit til þess eða tekur þú ákvörðunina einu sér?
7: Ég með fullt umboð til að taka þessa ákvörðun, en ég vil auðvitað bera svona ferlið undir hópinn. Við höfum byggt auðvitað upp mjög sterka liðsheild í borgarstjórnahópi Sjálfstæðisflokksins og erum að velja hverju við bjóðum að vera hluti af þeirri liðsheild.
1: Ert þú sjálf búin að taka ákvörðunum og myndu bera hana undir þau hérna á eftir?
7: Nei, ég hef ekki tekið ákvörðun.
1: En myndu taka tillit þá til þeirra radda inn á fundinum þegar þú tekur það ákvörðunum í framhaldinu?
7: Ég mun hlusta á þeirra sjónarmið.
1: Og hvenær megum við eiga von á ákvörðunum meiri hluta viðræður?
7: Vonandi á næstu dögum. Það eru bara alls konar möguleikar á borðinu og ég hef rætt að þetta eru þessir flokkar sem ég með til skoðunar, Miðflokkur, Viðreisn og Framsóknarflokkur og ég hef auðvitað rætt við oddvita þeirra flokka líka og reynt að kanna samhljóminn þar og hvaða flokkar geta átt saman. Þannig að þetta allt bara í skoðun.
1: Meðal ástæðu þess að dregist hefur að mynda tveggja flokka meiri hluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í borginni er að sumir sjálfstæðismenn eru enn hræddir við vókið að mati Björns Inga Hrafnssonar aðstoðarmann Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins. Hildur vísar þessari gagnrýni á bug.
7: Kvíðin og óttin á sér ekki heimili í borgarstjórnahópi Sjálfstæðisflokksins. Við erum bara hérna spennt fyrir framhaldinu og gefum ekkert fyrir þessu ummæli.
1: Gætu við séð einhvern meiri hluta eins og í Reykjanesbæ?
7: Það eru bara alls konar möguleikar á borðinu.
0: Já, mikil spennabæði Hafnarfirði og Reykjavík, en tekist var á fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu fram að miðnætti á þinginu í gær og umræðan hélt áfram í dag og þar Margrét Helga og Margrét, þetta eru heitar umræður líkt og við mátti búast.
8: Jú, það hafa verið heitar umræður, já, bara langt fram á nótt í gær og svo heldur það áfram í dag. Hefur látin orð falla eins og firtur og hatursfull, þannig að ég brá á það ráð að taka þessa herramenn með mér hérna út í alþengisgarðinn til að gefa þeim smá D-vitamín. Segðu mér, Guðlaugur og Dagur, það sem að þú fórst inn á í umræðanum í dag, þú sagðir að það hefði komið þér dálítið á óvart, já, bara hversu heitar umræðarnar væru nú í aðdraganda fyrri atkvæðagreiðsluna sem fyrirhuguð þetta mál. Og þannig að þetta hefur komið þér óvart hversu heitar umræðarnar eru?
9: Já, ég bjóst eða var kannski að vona að við gætum bara sameinast bæði sem þing en líka sem þjóð að segja já við viðræðunum, ekkit hættulegt við það, klára þær og síðan gæti þá fólk hugsanlega tekist á út frá hugmyndum eða hagsmunum eða eitthvað slíku þegar samningur lægi á borðinu. Staðan á Íslandi í dag nefnilega þannig að stóru fyrirtækin okkar, sjárútvörun, geta tekið lán í evrum og gera það og meðan almenningur og heimilin eru með húsnæðislán sem eru 100 miljörðum króna dýrari bara á ári vegna þess að við erum með háa vexti í krónu. Þannig að það eftir hérna í mörg hotna líta og mér finnst eðlilegt að allir séu með svona svolítið opin hugagagur þessu og lokingum dyrum.
8: Hvað með það? Af hverju að loka dyrum, af hverju þessi mikli hiti fyrir það bara til þess að sjá hvað við gætum fengið?
10: Þetta náttúrulega sér íslenskt að gera þetta með þessum hætti og það ótrúlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin unni þetta. Hún búin að undirbúta mjög lengi, utanríkismálanefnd og þingmenn hafa ekki fengið upplýsingar. Það sagt að þetta sé aðildarumsókn sé í gangi, en menn fá engar upplýsingar eða við þurftum mjög mikið fyrir því og meira sé að komi eftir að búa taka mál út úr nefnd. Það til dæmis að því að menn tala með þetta sé einhvern veginn myndalbúm, bara kanna þetta sko, bara skoða myndir, þetta ekki þannig.
8: Nei, þetta grjótharða samningaviðræður, en við þurfum að sjá hversu langt við komumst. Við hvað óttast menn í þeim efnum?
10: Þetta miklu meira það, þú ert að taka ákvörðun það sem alla þjóðir sem berum okkur saman gera þannig að fyrst takast eru á þetta í þingkosningum og ef það meiri hluti fyrir því að sækja aðild að Evrópusambandinu, þá sækja menn aðild og síðan fara menn í aðlögunarviðræður. Við erum með það komið fram hérna í umræðunum. Páfi Bartur segir það að ef við farið þarna inn sem að ég held að fáir kannski viti að þá verðum við undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni við förum ekki í skilyrtar viðræður sem því að það bara opin tekki fyrir utanríkisráðherra nú við erum með ef að aðildar sem gildi þá eru líka við gildi við samning við Evrópusambandið að fjármagna aðlögun og það verður ekki ódýrt þetta verður ekki ódýrt þegar menn segja já
8: en þetta verður ekki loka orðin hjá ykkur þið ætlið að halda áfram hér hvað aftur fram á kvöld og svo þessi umræða aftur á dagskrá á morgun þannig að við sjáum nú hvað setur þetta ekki síðasta orðið og við fylgjumst áfram með þessum umræðum á Vísi
0: Takk fyrir það Margrét og þetta ekki að síðasta sem við ætlum að segja ykkur frá Alþingi því að fyrrverandi forseti Alþingis segir það hálf surrealista sjá málverk af sjálfri sér afhjúpað á þinginu 9 árum eftir hún gengdi embætti verkið kostaði tæpar 2 milljónir króna og vitnar í heimsfrægan listamann Tómas Arnar
4: Eins og hefði fyrir máli mynd af forseta Alþingis eftir að hann hefur lokið störfum og núna nýjasta myndin komin í safnið og það hún Unnur Brá.
11: Unnur gegndi embætti forseta Alþingis árið 2017 en portrettmyndin af henni var afhjúpuð í gær þar sem núverandi forseti þingsins var við stödd ásamt öðrum. Unnur segir mikinn heiður að ræða.
12: Ég mjög ánægð með útkomuna en ég skal alveg viðkynna það að þegar ég var kosin forseti þingsins þá var það þetta sem ég kveið mest fyrir. Ekki það að þurfa að stýra hér 8 þingflokkum, ná samkomulagi milli 8 ólíkra þingflokka og lendi ykkur óvæntum upp og komum inn í sal heldur akkurat þetta moment vegna þess að þetta eitthvað sem maður hefur enga stjórn á hvernig kemur út.
11: Er að ræða hefð sem hefur staðið yfir í fjöldamörg ár. Fyrirverandi forsetar fá sjálfur að velja hvaða listamaður málar myndina og eru því þær gjarnan ólíkar. Stephen Lárus varð fyrir valinu í þetta sinn og fékk reyttar 1,8 miljónir fyrir verkið. Unnur satt fyrir í fjölmargar klukkustundir 7 árum eftir að hún hefði gengt embætti forseta.
12: Ég sagði náttúrulega fyrst við Stephen, getur ekki bara tekið ykkur mynd síðan ég var ung og ekki aðs fari hrukkur og fari grá hár og mála það. En hann sagði það gengur ekki, ég mála lifandi verur. Þannig að þetta var ekki umflúið að gera það bara, láta sig hafa það.
4: Þá komin mynd af Unni Brá, en enni beðið eftir mynd af Steingrími J. Sigfússyni sem tók við af henni og Birgi Ármannssyni og auðvitað núverandi forseta þingsins, Þórunni Sveinbjarnardóttur.
13: Það vitnun í þekktan listamann í þessu verki, eða ekki?
12: Jú, sko, við Stephen eigum það sameiginlegt að við eigum uppáhalds tónlistamann og við sem hlustuðum mikið á þegar við vorum að vinna þessa vinnu og það að sjálfsögðu mystery prins, langbestur.
13: Og þessum ertu klædd í fjólblátt,
12: Já, purple rain, langbest.
13: Allaleg.
12: Allaleg.

0: Já, ég held að þetta má gera miklu meira þessu að spila prins í fréttatímanum, en flug í flughermum er orðið svo raunverulegt að flugmenn gleyma því stundum að þeir séu í sýndarveruleika, segir yfirmaður þjálfunarseturs Icelandair. Þar fagna með því í dag að hafa náð 100.000 flugtímum í flughermum. Kristján Már Unnarsson tekur við.
1: Flughermarnir voru raunar fyrsta starfsemin sem Icelandair flutti hingað í Hafnarfjörð og það var árið 2015.
2: Þjálfunarsetrið rekur núna fjóra, eitt fyrir hverja þotutegund félagsins.
3: Við erum að fagna þeim áfanga núna að við erum búin að ná 100.000 þjálfunarstundum hérna í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfjörði.
2: Nýjasti flughermirinn fyrir Airbus, kostar 1,5 milljarð króna og lykil tæki að flytja flugmenn Icelandair yfir á nýju þotunnar.
4: Allt annað fyrir okkur að geta gert þetta allt hérna heiman. Svona ferli að þjálfa eitt flugmann tekur í kringu 3 mánuði, þannig að heildar ferlið, þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli.
2: Hér eru Arnar og Ásgeir að æfa aðflugalendingu á Akureyri og við tökum eftir því hvað bæði landslagið og húsin í bænum eru raunverulegi þessum sýndar veruleika.
4: Við erum líklega þessi tölvuleikja framleiðendur sem áttu þátt í þessu, en þetta er orðið alveg ótrúlega gott.
2: Og svo hristist flughermirinn og hreyfist upp og niður.
4: Þá hreinlega gleymir maður bara, maður sé í flughermi. Þetta er það líkt. Bæði þetta líkir það vel eftir hreyfingum og við getum búið til ókyrð og annað. Þannig að við getum sett upp yfir alveg ótrúlegustu hluti í svona tæki.
2: Hver flugtími í hermi kostar 90.000 krónur og hluti þeirra seldur út.
3: Það cirka 30% af þessum 100.000 stundum hafa verið til flugfélag og flugskóla erlendis.
1: Og hér eru flugmenn frá færeyska félaginu Farkargo að fara í þjálfun á 757 flughermi.
2: Og segir erlendar áhöfnir hafa skilað tekjum sem munar á þessum árum.
3: Yfir 3 milljarða sem dæmi í gjaldeyristekjum fyrir landið, þar sem að þetta eru áhöfnir sem koma hérna erlendis frá, gista hótelum, borða veitingastöðum.
2: Hér eru einnig flugvéla skrokkar með farþegarými til að þjálfa flugfreyjur og flugþjóna í neyðarviðbrögðum, þar á meðal reykköfun.
1: Hér leyfist ykkur að gera mistök.
4: Hér eigum að læra af mistökunum. Það er svona hugmyndin.
2: Og þýðinga mikið fyrir Icelandair hafa stjórn á þjálfun eigin flugmanna.
4: Við erum með gríðarlega metnaðfull starf í þegar kemur á þessu, enda held ég að gerir sér allir grein fyrir því að það er risa atrið að flugmenn séu vel þjálfaðir.
0: Og þá skellum okkur í sportið.
5: Við rýnum í landsliðshóp Íslands fyrir mikilvæga leiki sem að skera úr leið Íslands í áttina að HM og heyrum svo frá Elvari Má Friðrikssyni landsliðsmanni körfubolta sem að skipti óvænt yfir til Tenerife.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Já, komið þið sæl, þetta er Bylgjan og það komið þetta fína 15. kvöld. Það í dag 20. og 1. maí. Þetta bara eitthvað mun svona og segi góða kvöldið. Við ætlum að fylgja staði tónlistinni til okkar 11. Byrjum í kvöld á glænýju lagi frá Stefáni Hilmarssyni. Þetta er flott, heitir Hringdi mömmu.
8: Það

0: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Nordsjö viðarhreinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
12: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum ábyrgð.

0: runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
1: Hamborgarabúllan. Gamli góði Tómahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is. Útistólar. Jaks handverk. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Lins

frábært. Þetta lag frá þeim Kristmundi Axel og Friðrik Dórs. Þetta af nýju plötunni frá þeim fyrrnefnda. Íslenski draumurinn heitir platan og lagið heitir 1800 mílur. Áfram með síu eftir stuttastund og svo rifjum við beitt gamalt og gott frá Nick Kershaw. Hér mættur Bruno Mars og þetta I Just Might.

0: þetta er sjálfur Nick Kershaw. Lagið heitir I Won't Let the Sun Go Down on Me. Þetta var algjör rísasmellur á sínum tíma. Við höldum áfram með Louis Cabaldi, Travis og hljómsveitin Real Thing.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum.

0: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
3: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kappa Hótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5 stjörnu Kappa Hótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og pedi. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
9: Ég held að verði daldið gaman helgina. Sjáum það okki.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar.

hér sá bylginni You to me are everything. Já, frábært lag og svo það nýjasta lagi frá Miley Cyrus gefið út í tilefni af 20 ára afmæli þáttanna Hönnu Montana. Þetta fallegt lag sem heitir Younger You.

0: Þetta er gott frá Júli Heiðari og Dísu. Lag sem heitir einfallega Tja Tja Tja. Þannig komið nú einn af sumar smellum ársins. Áfram höldum við með Charlie Puth, The Crowded House og Seimi á samt Dyljá.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust.
3: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Mai er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Allt

0: passaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaasta tilefni.
1: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dúnó Fiður, Laugavegi 86.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom. Þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha. Hann í hafnahverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
8: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
10: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Iceland, glerutnaverslun.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata eftir hátíð á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
17: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
18: Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
17: Þetta er
18: íslensk. Þetta er íslensk, já. Hjuts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta er
19: Hjutsas Bansi. Hæ, er ekki GTRN og Hjútsæðs Bánsi?
18: Þetta er að sjálfsögðu Hjútsæðs Bánsi.
16: Manstu hvaða ár þetta var?
20: Hvað segirðu? Það
21: er bara fínt bara.
20: Svanur
21: og
20: hvernig?
21: Þetta er bara farin að þekka bara sem hringir.
20: Þetta er ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
21: Æ, útgóður.
22: Helgin á Bylgjunni.
23: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
24: Bylgjan.
25: Björt og brosandi í

með að hljómsveitin Crowded House kemur frá Nýja Sjálandi og er einhvers lang þekktasta hljómsveitin þaðan gerir ég ráð fyrir áfram með George Ezra eftir stuttastund fyrst er að heitt eins og er eitt af nýju lögunum hér sá bylginni þessum nýju íslensku Þetta lag komið inn á top 10 á bylgjulistanum sem þú finnur inn á bylgjan.is en þar séðu top 20 Þetta eru Hreimur og Diljá sem að syngja hér Svona var lífið

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: Sinclair Von, alvöru vaskvörð fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
3: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
8: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

frábært þetta lag frá Olivia Dean hennar fyrsti stóri smellur Man I Need hér á bylginni Oasis verða hér eftir stuttastund með einn af sínum stærstu smellum og svo það Counting Crows, Starship og fleiri góðir en hér hins vegar komin hljónsveitin Owl City einsmanns hljónsveit frá Ástralíu og þetta lag fór á toppin í bandarækjunum og tekið 2009 lag sem heitir Fireflies

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Bylgjan færði allt sem skiptir máli um land allt.
2: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þetta er að nýjasta frá Sabrina Carpenter hér á bylginni, lagið heitir Tears og svo koma fleiri góð eftir stuttastund þar að meðal nýr sumarsmellur frá greifunum en það stendur heilmikið til hjá þeim þeir eru konum með heilmikla dagskrám þar sem að þeir kynna sveitaböll land allt þannig að gera fylgjast vel með greifunum í sumar en við heyrum líka í County Cross, Starship og fleiri góð
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
7: Keirðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
10: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands. Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
12: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðmúla.

0: komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Kevin Powers og Shabusi. Lægin heitir Move On hér á bylginni. Lissó verður síðan hér eftir sérstjóðastund Don Henley sömu leiðis en fyrst er þetta nýja frá greifunum. Já, ég sagði frá því hér áðan að þeir halda í ferðalagi í sumars og verða með sveitaböld svona upp á gamla mótan. Hér er lag sem að heitir endalaust sumar. Það nýjasta frá þeim.

0: og The End of Innocence hér sá bylgjunni þegar klukkan svona halla sér í átt að nýju og hér sá þarna klukkan stær meðal annars David Guetta, Teddy Swims og Tones and I saman í flottu lagi Huey Lewis and the News og Five for Fighting eru líka á liðin
1: Þetta bylgjan Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
5: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
9: Íha! Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
10: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, góðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
13: Uniquanta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppfinningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
16: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður. Bestur í leðri.
17: Körfubílalega. Glersýn.
18: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
20: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
21: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
22: Það hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Mm-hmm. Það það sem að maður að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur beri gæfa til að mynda hér hvað sem er í borgin eða annars staðar meiri hluta sem að passar upp á samfélagið sem slíkt.
21: Sprengisandur á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor.
21: Bylgjan. Björt og

Frábært hljómsveit og gott lag If This Is It Þetta í Hugh Lewis and the News Hér sá bylginni Og við höldum áfram með tónlistina Fram til klukka níu Justin Timberlake Hér eftir stjórtastund með laga af hans nýjustu plötu Hér hans vegar kanadíska einsmannssveitin Five for Fighting Og lagið heitir Superman

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

0: lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
6: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Ef þú er snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

Hæja, Brian Adams að syngja hér Summers of 69 á bylgjunni. Klukkan farin að ganga tíu og það styttist nú að við heyrum nýja lagi frá Daða Frey og hans nýjustu plötum, flott lagi sem heitir Sam Out and I Wanna Go Home. En fyrst hér mættur Bruno Mars með lagi sem að situr sem stendur í öðru sæti bylgjulistans og að finna á nýjustu plötunni frá Bruno Mars, lag sem að heitir Risk It All.

0: Hér er það Daði Freyrs og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Þetta af hans nýjustu plötu. Áfram höldum við síðan með James Morrison. Pointer Sisters eru hér sá leiðinni Taylor Swift og Dela Mitri.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðun á Spáni við fjölda frábæra golfalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
8: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind,

0: og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í skeifinni.
1: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

Þetta er hún Taylor Swift, lagið heitir Opalite, hér á bylginni, alveg hreint frábært af hennar nýjustu plötu, flott verða hér eftir stuttastund með lag úr sjóans þáttunum 20 og eitthvað. Og svo heyrðum við gamalt og gott frá Duran Duran, en hér hins vegar Dela Mitri, og þetta Roll.

0: Duran Duran Commandant. Þetta lag af plötunni sem kom út 1992 og á umslaginu voru myndir af foreldrum hljómsveitar meðlíma þar sem að þau voru að gifta sig og hefur hún fengið nafnið Wedding Album. Hún kom nú í fyrsta sinn út á endurs útgefin var hún á dögunum á vínil og margir sem að glöddust við það en þessi plata alveg hinn skínandi fín, þetta Come Undone. Áfram með Ásgeiri eftir stuttastund Tears for Fears er hér á leiðinu og svo glænýtt lag frá nýdönsk.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Iceland Air.
9: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
11: Bókaðu stund fyrir glæparansóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
15: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
19: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: En ég held bara, ég held að sé bara mikilvægt fyrir okkur hérna, þessu þjóð, að rauninni hætta sér dramatíkina og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tömdi þess og við eitthvað leitt er þess að vasta hækkanir hjá okkur ákallum það líka.
22: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það roka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.
23: Reykja

Magnurödd. Þetta eru Tears for Fears hér á bylginni. Lagið heitir Head Over Heels en að finna á Songs from the Big Chair frá 1985. Og svo hljómsveitin ítönsk. Glænýtt lag komið í spilun hér á bylginni og það ekkert smá lag. Þetta gott lag sem heitir Ekkert Mál.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
0: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
10: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þér meira á max1.is.
11: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
12: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
13: ný. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
16: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
18: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
19: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
20: Grænir dagar. Alltaf 40%

Þetta eru Tótó með gamla risasmellin Hold the Line hér á bylginni. Klukkan farin að ganga 11 á notalegu 50-dagskvöldi. Hér höldum við áfram með Madonnu eftir stuttastund. Gorgeous og Kimbra mæta með eitt vinsælasta lag ársins 2012. Vistur þeins vegar Damian og David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið Tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
4: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
6: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
10: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
13: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
14: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: Ferðalega framundan. Topptjöld.is.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Bylt!

magna hvað þetta alltaf vinsælt. I wanna dance with somebody who loves me lag frá 1987. Það styttist nú bara í það að þetta lag verði 40 ára gamalt. Höldum áfram með Embrace. Paul Simon hér á leiðinni en fyrst það Ágúst og Un.

0: Paul Simon og You Can Call Me All, lag af meistara stykkinu hans Graceland frá 1986, frábært lag. Áfram með Olivia Dean, þetta Cardigans og Cutting Crew, hér áðurna klukkan slær 11. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Hundra prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
7: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármóla.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
16: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur. Aktu
17: Taktu, yeah! X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu á reynslu Aktu. X-Bang.
18: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
0: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið eða eitthvað svona fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafnóðum.
9: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
5: hreinu.
7: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
1: Björt og brosandi

Þetta er hljómsveitin The Cardigans, hún kemur frá Svíþjóð, alveg sitt frábær hljómsveit og lagið heitir Erase Rewind hér á bylgjunni. Þegar klukkan að það nálgast 11, ég ætla að fara að draga mig í hlé, heitir Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman hér á bylgjunni á laugardaginn, strax eftir hádegis fréttirnar, en það nú löng helgi framundan, hvítasunni helgin og að gera nýta hana vel, þá nú reyndar eftir að rigna svona með köflum, vísvegar á landinu held ég, en það stoppar okkur ekkert í því að njóta lífsins um helgina. Takk fyrir mig í kvöld og eigiði góða nótt og góða helgi.

0: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
11: Parlaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
14: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promet.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
18: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.

0: in Sofina. Veredesign.is.
1: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Þú getur stýrt kerfinu, opnað fyrir börnunum eða iðnaðarmanninum og margt fleira í appinu. Allt mjög einfalt. Heimavörn Securitas.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
6: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum.

0: er útskriftaveisla framundan. Skoðu úrvalið á partyland.is.
1: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
2: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Bylgjan. Björt og brosandi í 40

0: Leikhús. Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
1: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
8: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
10: Rafmagns jólafestingar, bílanust og bílanust.is.
11: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
12: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
13: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4-7.
16: Ég man alltaf þér í gamla dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna, maður.
17: Herðu, ertu búin að kjósa?
18: Já, en þú?
17: Nei.
18: Og hvað ætlar að kjósa?
17: Þig.
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjóna þér.
6: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum.

0: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is